Violinist Frank Peter Zimmermann izveo je stavak Adagio iz treće sonate u C-duru za solo violinu Johana Sebastiana Bacha. Ostatak koncerta zauzela je skladba Majstor i pjevači Richarda Wagnera u obradi nizozemskog skladatelja Henka de Vligera.

pijanist Aldo Ciccolini izveo je polonezu za klavir u fis-molu Frederika Chopina. Slijedi pjesma U stakleniku Richarda Wagnera iz zbirke u kojoj je uglazbio pjesme Matilde Wezendonck. Izvodi sopranistica Agata Zubl.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. Iz trećega dijela izdvajamo prvi gudački kvartet iz moga života Bedřicha Smetane, Lark Ascending Vaughana Williamsa i sonatu za harfu Germaine Taillefer. U nastavku poslušajte dijelo kasne srednjovjekovne francuske polifonije Misa Notre Dame francuskog pjesnika i skladatelja Guillaume de Machoa. Ujedno je jedna od prvih misa koju je napisao samo jedan skladatelj. Izvodi zbor Oxford Camerata i dirigent Jeremy Summerlee.

Kvartet Pavel Has izveo je prvi gutački kvartet u e-molu iz moga života češkoga skladatelja Bedřicha Smetane. U nastavku poslušajte četvrtu sonatu u fis-molu ruskoga skladatelja Aleksandra Skrjabina. Izvodi pijanist Jason Gillam.

Pijanist Jason Gillam izveo je četvrtu klavirsku sonatu u Fis-molu Aleksandra Skrjabina. U nastavku slušamo dijelo The Lark Ascending engleskog skladatelja Rafa Vaughana Williamsa. Izvodi violinist Pekka Kusitso i simfonijski orkestar iz Bazela pod vodstvom Ivora Boltona.

Harfistica Godelive Schramma izvela je sonatu za harfu sa stavcima Allegretto, Lento i Perpetuum mobile francuske skladateljice Germaine Taillefer. U nastavku iz opere Aida Giuseppea Verdija slušamo himan i triumfalnu koračnicu.

bila je to Dumka, scena iz ruskog seoskog života Petra Iljića Čajkovskog u izvedbi pijanista Duncana Gifforda. U nastavku poslušajte skladbu Oca i sina i Milost mira broj 7 bugarskog skladatelja Petra Dineva. Izvodi ansambl Sveta Trojica.

0: Večeras poslušajte emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Simfoniju Doba tjeskobe Leonarda Bernsteina, Simfoniju Da Requiem Benjamina Britna i patetičnu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog izvodi Londonski simfonijski orkestar. Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
2: Sjeo sam u auto, na staru cestu, spustio prozore, ugasio radio i samo se vozio.
1: Skockaj se, autora Dražena Krešića.
2: Nisam imao cilj, nisam imao odredište, nisam pričao, nisam slušao nikakvu glazbu. Samo sam sjedio u autu, vozio.
1: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazbu.

0: A, Vila, animatorica s rođendana.
1: Ne razumim. Zašto vi mene tribate?
0: Udarila sam vaše dijete. Jeste tu?
1: Tu sam.
2: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Jutarnji koncert.
4: Za početak današnje emisije urednica Iva Lovrec-Štefanović odabrala je skladbu Blagoja Berse, Una note in elade, simfonijska pjesma. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Mladen Tarbuk.

U interpretaciji zagrebačkih solista čuli smo skerco za gudače Frana Lotke. I za kraj današnjega jutarnjega koncerta slušamo skerco u E-duru Ferde Wiesnera Livadića. Klavir svira Vladimir Krpan.

0: Scherzo u E-duru Ferde Livadića čuli smo u interpretaciji Vladimira Krpana. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnjega jutarnjega koncerta urednice Ive Lovrec-Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Moja draga mama. Najradije bi joj sjela u krilo i sve priznala. Ali to sad više nije moguće.
1: Ivana Bodrožić. Sinovi, kćeri. Prvi dio.
0: Oči su mi najveći dio dana prikovane uza strop. Pun je sitnih neravnina i prostran. Jutrom se s njega povlači sjena. Tad sunčevo svjetlo otvara bjelinu kao da se razmiče debeli tamni zastor ispred pozornice u čijoj će se dubini odigrati još jedan beskrajan dan. Mogla sam je zamisliti. Kada su joj javili da sam u bolnici, sigurno je brisala čaše. Miris octa grizao joj je za oči, iako je otvorila sve prozore kako bi napravila propuh. Ali ona je uvijek nepokolebljivo vjerovala u rješenja koja traže žrtvu. Zazvonio je fiksni telefon, to ju je sigurno zbunilo. Rijetko je tko zvao, osim operatera ili anketara na koje bi se onda ogorčeno otresla.
2: Nisam zainteresirana. Kog boga su se mene nadovezali, jeble ih njihove ankete.
0: Možda se ponadala da je sin. Uvijek se nadala da je sin.
2: Halo.
3: Halo.
0: Tada je krenuo metež.
3: Gospođo, s čime mi doživjela prometnu nesreću?
2: Lucija?
3: Da.
2: Gdje je sad?
3: Nalazi se u bolnici.
2: Kako?
3: Nažalost, ne možemo vam ništa više reći. Dođite što prije.
0: Kad je poklopila, tek tad se uspaničarila, pomislivši kako nije dobro zapamtila u koju bolnicu treba doći. Ipak, u njoj se probudilo nešto od davne sabranosti. Uletjela je u spavaću sobu i iz ladice noćnog ormarića uzela poveću svotu novaca. Ne zbog toga jer je točno pretpostavila za što će joj taj novac trebati, nego zato jer su to bili novci za crne dane. Svih ovih godina ponavljala je dok sam sjedila za stolom preko puta nje.
2: Tamo, u ladici. Za ne daj Bože, za crne dane.
0: Tako su i došli. Crni dani. Došli su već prije, ali ovaj je svakako bio najcrnji. Trenutak da se otvori ladica. Kod nas su se crni dani nasljeđivali uvijek i neizostavno po ženskoj liniji. Moja je baka crne dane dobila od svoje majke i držala ih je u spavaćoj sobi, u ormaru među odjećom za sahranu. Za njih je otkidala od sivih, od dedinog alkohola, od rubaca njegovih ljubavnica. Od sebe same, da bi priložila u kuticu, kao na oltar. Za nas crni su dani bili cilj, a život sredstvo. Kada je baka otišla, svoju su novu kuću, najiščekivaniji dani, pronašli u ladici noćnog ormarića kraj kreveta moje majke. I sad ih je zgrabila. Sve u jednom bolnom, drhtavom pokretu, kroz koji se poput srebrne niti provukla tanka linija samozadovoljstva jer su napokon tu. Čekala ih je otkad je znala za sebe i bila je spremna. Nije postojala ni trunka zablude da će ikada pogriješiti bolnicu u kojoj se nalazim.

0: Prirodu sam zavoljela kasno. Dugo mi je bila dosadna. Radije sam bježala među ljude. U ranoj mladosti ne razumijemo ni zrak, ni vodu, ni lišće, samo srljamo u odnose. U tome je bila razlika. Priroda je došla s tobom i mi smo odmah počeli bježati u nju baš zato jer je bila ravnodušna. Tada sam spoznala da je ravnodušnost dobra. Ravnodušnost nam neće nauditi. Prvi put kad smo izašli, našli smo se u parku, na rubu grada. Padao je mrak, sedefasti i plav u obrisima. Sjedili smo jedno pokraj drugoga na klupi i nismo pričali ni o čemu. Nismo znali razgovarati. Vrijeme među nama prolazilo je mučno i isprekidano. Kako se sedef sutana polako gasio, tako smo odahnuli pod pritiskom poražavajućeg pokušaja razgovora i neprimjetno se približili jedno drugome. Prislonili smo se obrazima jedno uz drugo. Ne prejako. Ne znam gdje su nam bile ruke ili noge, toga se ne sjećam. Znam da smo dugo pomicali lica, nekako se poštujući. Dodirivali smo se i vrhovima nosova, lagano po rubu kože i kose. Nismo se poljubili. Sporazumno smo to odlučili ostaviti za poslje, za neki drugi dan. Bez riječi. To je bila razina na kojoj smo se razumjeli i zbog koje smo ostajali skupa. Kad smo ustali s klupe, već se spustio mrak. Uputili smo se polako prema centru grada. Hodali smo glavnom ulicom i gotovo istodobno primijetili nešto neobično. Ljudi su se micali od nas. Zaobilazili su nas daleko šire nego što je bilo potrebno, a nismo se držali za ruke. Mislim da smo isijavali. Lako se sada praviti pametan što je to bilo, ali rekla bih da je to bila naša priča. Naša zajednička budućnost. Isijavali smo potencijal onemogućen u začetku. Neuklopljenost. Iznevjerili smo formu, a od toga se sastoji većina naših života, kao organizam od vode. Naše želje prelile su se preko granice dozvoljenog. Svi su se micali od nas. Bili smo nepodnošljivi. Tako je došla priroda. Parkovi, osamljena mjesta u šumi, brijeg iznad grada na kojem je iz urušene crkve raslo drvo. Buđenje. Kao da me valovi izbacuju na obalu. Često bi uz bol izranjala slika njezina lica. Vjerojatno zato jer je stajala pored kreveta. Dočekala bi me s preneraženom grimasom užasa, naginjući se iznad mene i pokušavajući me iščupati. Dozivala me je, ispravno sluteći da je mogu čuti. Ili je to bilo u mom prošlom životu?
1: Lucija, zašto šutiš? Lucija?
0: Počela sam je lagati rano, ali dugo je trebalo da shvati. Sada bih urlala istinu, međutim, moje glasnice u najboljim danima mogu proizvesti samo uzdah sličan gušenju. Šutnja se okrenula protiv mene i odlučila se osvetiti za sve ono za što sam je iskorištavala. Nisam mogla podnijeti onaj pogled razočaranja jer ne volim meso, pa sam ga žvakala dok se ne bi pretvorilo u sivu spužvu i pljuvala u salvetu. Bilo je fino, mama, jer je uvijek bila tužna, pa sam na putu iz škole namjerno gazeći u lokve izmišljala laži da bih je razveselila. Psić mi se popiškio na nogu, zar nije smiješno? Vidi kako je mokra, mama. Jer sam više nego nju voljela dečke, pa me ošamarila kad je na mojim hlačama u prljavom rublju pronašla bijelu fleku.
1: Smrdiš na seks, Lucija, puštaš da drkaju po tebi.
0: Nemam nikog, mama. Jedva sam se ocelila. Nije pričala sa mnom tjednima, iako je mali stan koji sam iznajmila bio 10 minuta udaljen od njezina. Svratila bi svaku večer oko 6, nakon posla.
1: Evo,
2: To mi je večera.
0: Pod lice bi mi gurala zdjelicu kaše od zobi s jednom udrobljenom bananom.
2: Ne jedem banane, ali kad je udrobim, lakše progutam ovo.
0: Nije bilo do zobi, ni do banane, ni do večere. Bilo je do tog ponosa jadom i nečim što je brkala sa skromnošću. Bilo je do mazohističkog užitka u tome da se od života napravi pakao, čak i u rijetkim trenucima kada to nije. Zamišljala sam kako joj izbijam porculansku zdjelu iz ruke i kako se kaša cijedi po zidovima. Ali onda bih se samo osmijehnula i rekla:
3: pa dobro, to ti je zdravo, mama.
0: Sada se cijedi u mene direktno. Nikad nisam voljela jesti. Kada sam bila mala, jedanje mi se činilo kao gubljenje vremena, osim ako bi se radilo o slatkom. To sam jedino voljela. Oko polaska u školu odveli su me doktoru. Doktor mi je gurao drveni štapić u usta, tvrdim jagodicama palčeva grubo mi je povlačio kožu ispod očiju prema dolje, štipao me po nadlakticama, sve vrijeme s podsmijehom na ljubičastim usnama.
4: Ajde, reci ja.
0: Dugo očekivana dijagnoza izašla je u dvije rečenice.
4: Sitno je, ili jedna žvaka ti.
0: Ubacio je štapić u limenu čašu s natpisom nečisto i još jednom me pljusnuo po licu.
1: Pa šta da radimo?
4: Ništa, naviknut će se.
0: Točno je tako i bilo. U školi me niko nije kontrolirao i svaki drugi tjedan, kad sam zbog njihovih smjena na poslu bila sama, radovala sam se toplim kiflama i jogurtu, mogućnosti da prstima odstranim debele šnite žilave salame i sredine, dva preklopljena komada kruha i odnesem ih do koša. Usrećivalo me vidjeti ih kako pljusnu među papiriće i šiljotine od olovaka. Ali onaj drugi tjedan, kada bi me u školu spremao brat, trbuh bi me počeo boljeti već ujutro. 7 godina stariji, pravio bi nam obrok.
5: Jedi.
0: Hrenovke bi se pušile na malom tanjuriću i ja bih istog trena počela cviljeti.
5: Jedi, glupaću, nećeš se maknuti dok ne pojedeš. Jedi.
6: Ani nećeš, jel?
0: Ruke mi je držao na leđima i sjeo na mene. Odoljevala sam nekoliko sekundi u toj borbi, a kad mi je ponestalo zraka, refleksno sam otvorila usta i vilica mi je uletjela, skoro do grla. Tada sam, nakon što sam iskašljala sadržaj usta, nakon što je bijes smijenio strah, prvi put izgovorila dvije riječi kojih sam se sama sjetila.
7: Pičko pederska!
0: Ni za jednu nisam znala što to znači. Crvena lica i otečenih očiju pokupila sam školsku torbu i pobjegla iz stana.

0: Tebe je teško ne zapaziti. Lijepog, uskog, gotovo aristokratskog lica, tamnih, krupnih očiju, markantnih uvijenih obrva, svjetle kože i sjajne linije boli po sredini čela, kao kad se koncentriraš. Linije koja se lako zamijeni za vedrinu i nešto vragolasto kad razvučeš jedan kut usana u osmijeh. Sa svojih 30 vitak izgodan na onaj mačevalački, starinski način, izgledaš tek nešto mlađe. Lagano i melankolično u isto vrijeme, spajajući krajnosti iz kojih uvijek nastaje ono što ljudi često ne znaju opisati, a nazivaju ljepotom. To što si toliko lijep, tek sam kasnije shvatila. Moralo te učiniti posebnim plijenom za ostatak ljudske vrste. Aura zbunjenosti koja je titrala oko tebe dok još nisi izronio iz sebe u posljednjem periodu našeg zajedničkog života, dok nisi svoje tijelo prilagodio dječaku koji je 20 godina čučao u najsvjetlijem mraku tvoje duše, na ljude je uglavnom djelovalo i dvojako. Prve je privlačila u ključu egzotičnosti, kao kad stoje ispred kaveza veličanstvenoga bengalskog tigra u zoološkom vrtu i znaju da im se ništa neće dogoditi, pa se mogu iz svoje povišene pozicije poigravati s nečim nepoznatim, potencijalno opasnim i, što je najvažnije, mogu prestati kad god požele. Ti se ne računaš. Tigar se ne računa. Kavez se ne računa. Poneki su podvrsta ove skupine poznanstvo s tobom nosili kao orden na reveru, pokazivali te manje naprednim prijateljima, podižući sebi važnost u društvu. Ti se ponovno ne računaš. One druge, po tebe čak manje opasne, ali potencijalno agresivnije, tvoja je aura razjarivala. Samo jedan pogled na tebe koji bi im slučajno pružio uvid u kompleksnost tvog bića bio je dovoljan da u njima izazove gađenje i paniku. No, i to je sad dio prošlosti. Pogledi su danas prema tebi blago nakloni, iako svoj štit još uvijek nosiš. Nosiš i tragove na duši dok silaziš s perona u pothodnik i hodaš prema psihijatrijskoj bolnici Vrapče. A ti si hrabar. Pronaći ćeš tu pukotinu kroz koju će iscuriti riječi. Baš kao i onog jutra kad smo konačno ušli u ordinaciju. Tad sam prvi put čula kako govoriš o tome.
1: Sjećam se jedne scene koju nisam rekao apsolutno nikome u svom životu. Bio sam mali, imao sam nekih 5-6 godina. Bio sam doma sam i vidio sam tenisku lopticu. I baš me zanimalo kako bi meni inače gaće stajale, pa sam si lijepo stavio gaće i gledao se kako mi dobro stoji. Sjećam se tog osjećaja i mislim da ga nikada neću zaboraviti, koliko je to bilo dobro. I odjednom je kroz cijelo moje tijelo prošla snaga. Da, kao da sam dobio glavnu bateriju, ako nas zamislimo kao strojeve. Ili kao da nemaš centar za ravnotežu i odjednom ga dobiješ. Uglavnom, to je nešto ključno. A da, nakon toga dolazi sram. Kao i nakon 90% stvari koje radiš i želiš u životu. Tijelo. Najgori pakao. Mislim, otprilike, sve je dobro dok si mali. Ništa se ne kuži. Na moru imaš muške kupače i sve je dobro. Veliš klincima da te zovu Ivan i na kratko ti je dobro. Ali važno je osvijestiti da ti u toj igri s tim klincima, u tom hodu po plaži, u apsolutno svakom pojavljivanju i djelovanju, znaš da si lagao. I onda opet sram jer su te tvoji raskrinkali. Pa onda najgori dio, kad klinci počnu ispitivati. A zašto si rekla da se zoveš Ivan? Pa kaj je bilo, Dora? Pa kaj si tužna? Kak si mogla reći da se zoveš Ivan? O Bože dragi. Tad u tebi počinje rasti bijes. Ljutnja. Tuga. Ogromna rupa koja se ne prestaje širiti. Još danas. A na to sve dolazi deda koji je apsolutno netaktičan, neosjetljiv tip koji te podbada tamo gdje najviše boli. Stalno. Sjedimo u sobi i gledamo na RTL-u top listu 10 najčudnijih ljudi na svijetu. Deda, kaj je to hermafrodit? Pitam ga, ne? A on me pogleda s visine i kaže, ti. Da. Tate nema, stalno je negdje, ili radi, ili... A ne sjećam se. Mama je nepobjedivo živčana. Ili je dobra, ali s prizvukom sad sam dobra za vas, jer ja sam vam mama, ja vam moram biti dobra i sve ću podrediti vama. I tužna sam. I mislim, tu se nema što zamjeriti, jer stvarno očito nije bila dobra situacija. Aj, ko bi ga znao? Znaju samo oni. Joj, sad više stvarno ne mogu pričati jer nisam baš dobro.
0: Tako sam često šutjela prije. Mogla sam govoriti, ali nisam htjela. Nije mi se dalo objašnjavati, nisam željela trošiti riječi. Kažnjavala sam šutnjom. Prešućivala sam i sa svakom progutanom riječi odmicala se korak dalje od sebe. Kada sam govorila, bila sam vješta s riječima, manipulirala sam, veselo sam iskrivljavala istinu. A kada bih se zasitila toga, zamuknula bih i otišla dalje skupa sa svojim glasom. Uglavnom, svi imamo mogućnost da se upalimo i ugasimo kad god poželimo. Zato toliko i brbljamo. Glasovima namještamo stvarnost da izgleda onako kako želimo. Mijenjamo i prilagođavamo istu priču, ovisno o tome kome je pričamo. Upijamo prosječnost od malena. Ponavljamo fraze. Ne mislimo, samo bljujemo slogove, umišljajući im koje kakva značenja.
2: Pravo je čudo što je ostala živa. Mogla je umrijeti.
3: Najgore je prošlo.
4: Imala je sreće.
3: Preživjela je najgore.
0: Kao i Eka. U različitim varijantama obijesne rečenice o čudu koje mi se dogodilo udaraju o zidove sobe pa se odbijaju od stjenke mog bića, kao bezvrijedne plastične kuglice o izblijedjele rubove starog, napuštenog fliper aparata koji više nikad neće zasvijetliti. Tu je bio i glas koji je svakodnevno ulazio u moju sobu, a pripadao je doktorici. Zajedno sa zveckanjem narukvica, škljocanjem kemijske olovke i grlenim smijehom u mobitel.
5: Ja sam mu rekla da imam simpozij i da ćemo nas dvije zajedno krenuti od tebe, pa da ako slučajno dođete do toga... Ne mogu, ne znam. Sad je tako. Gle, ma ne mogu zamisliti da to govorim klincima, ne mogu zamisliti da odem i onda svekra koji je sve napravio da budem tu, svaki dan susrećem u bolnici. Razumiješ? Ne mogu o tom dugo ni razmišljati, a znam da se nikad nisam ovako osjećala. Da, okej, draga, dobro. Dobro, draga, zvaću te. Dobro, ne brini. Ajde, bok.
0: Još jednom se nagne nad mene, pogleda kroz mene, ostavi oblak Diora iznad moje nepomične glave i izađe van. U ponedjeljak ujutro, nakon vikenda, dok s kolegom razgovara o gastrostomi kao mogućoj boljoj opciji od nazogastrične sonde, zagleda se u moje oči. Svu snagu života koju sam ikada imala guram prema tankoj koži kapaka, pritišćem, divljam i urlam trepavicama, tjeram ocean na oči u nadi da će grunuti preko svih brana.
5: Jel vi mene možda čujete?
0: Unutar sebe skačem, trčim po sobi, grabim kao životinja za pojasom. Puls mi luduje. Ona postaje sve uvjerenija. Gleda na ekran i govori:
5: polako, polako, polako, polako. Ako me čujete, trepnite.
0: Sad se već posve okreće k meni. Otvara prostor u sebi i vidi me.
5: Postavit ću vam nekoliko pitanja. Ako je odgovor da, trepnite jednom. Ako je odgovor ne, trepnite dva put.
0: I na jednom, kroz pukotinu mojih kapaka, uđe tanka zraka svjetlosti.
4: Let me hide my fears in kingdom of your skin.

0: U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Sinovi kćeri Ivane Bodrožić. Redateljica Hana Veček, za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Jadranka Đokić, Ugo Korani, Ksenija Marinković, Petra Svrtan, Ivan Grčić, Darko Milas, Helena Buljan, Hrvoje Barišić, Ljiljana Bogojević i Matija Čigir. Ton majstor Tomislav Šamec, autor glazbe Maro Market, dramaturginja na emisiji Kristina Kegljen, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2021. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija. Get a day.

0: Teatralia.
1: Teatralia. Dobrodošli u kazališne minute trećeg programa. Moje ime je Katarina Kolega, a za današnju teatraliju posjetila sam Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, gdje se obilježava 25 godina ex-scene, eksperimentalne slobodne scene. A za vikend održao se i novi festival Futur 3, na kojemu su se u dvorani Gorgona dodijelile godišnje nagrade struke plesnim umjetnicima. Ostanite uz nas.
2: Plesne fuge.
1: U četvrtak 1. listopada na trećem katu Muzeja suvremene umjetnosti otvorena je izložba pod nazivom O plesu s više naslova. Živa mreža odnosa, suradnja kao praksa, ples u potrazi za scenom. Ona nudi arhivski pogled na 25-godišnje djelovanje plesne platforme Eksperimentalna slobodna scena, koju već 15 godina vodi Nikolina Komljenović.
3: Prvi deset inače bio je datum osnivanja udruge Ex-scena 2001. godine, tako da smo tempirali taj datum, a s obzirom da se radi o izvedbenoj udruzi, udruzi koja se bavi prvenstveno plesom, onda i tako je u stvari izložba izvedbena. Imaćemo prikaz Ex-scene kao organizma u postavu, ali u stvari to je samo neka vrsta okvira u kojem se u stvari događaju programi koji isto su u stvari izložba, a imat ćemo znači, dva rezidenta tokom dva mjeseca trajanja izložbe. Maja Drobac će biti u prvom mjesecu i Mateja Bilosnić u drugom mjesecu. Oni su unutar izložbenog prostora istražuju materijal koji su napisali kao prijedlog. Zatim imat ćemo utorcima diskurzivne ili radioničke programe. Voditelji koji su pozvani su osobe koje su osnovale Ex-scenu. Tako da ćemo imati kroz dva mjeseca svaki utorak nekoga od Ex-scenih prvih koordinatora, uglavnom koordinatora ili voditelja, koreografa u svakom slučaju. Znači, bit će Sandra Banić, nadamo se da će biti Selma, Petra Zanki, Sanja Trop-Fruwald, Marijana Krajač, Zrinka Užbinec.
1: Na izložbi se mogu vidjeti ulomci pojedinih predstava i plesnih akcija, pogledati različite publikacije, a kustosica Tea Kantoci organizirat će svake subote live arhiviranje. Prošli petak održao se i okrugli stol na kojemu smo mogli doznati više o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Ex-scene. Najveći projekt u kojemu je Ex-scena sudjelovala kao partner i organizator bio je triatlon, u kojemu su od 2005. do 2007. uz naše sudjelovali i plesni umjetnici iz Njemačke i Francuske. Između 2001. i 2006. Ex-scena je velikim dijelom preuzela odgovornost za stvaranje uvjeta za rad čitave scene. Pored ostalih samoorganiziranih inicijativa na prijelazu stoljeća, poput plesnog projekta Linked i plesnog centra Tala koji je pokrenuo platformu mladih koreografa, Ex-scena se ističe kao pokušaj, riječima plesne istraživačice Ivene Rine Sibile, najdubljeg povezivanja plesne i aktivističke scene. Od početka je svojim programskim formatima nastojala povezati edukaciju, produkciju i umrežavanje. Na tim počecima aktivno je sudjelovala Sandra Banić-Naumovski, nekadašnja plesačica i programska koordinatorica Ex-scene, danas ravnateljica Centra kulture Dubrava.
4: Ja sam sada ovdje sama, to je neobično kada se sjetim Ex-scene 2002. godine, tada nas je bilo puno, preko 30 akterica, tada mladih plesačica koje su pokrenule, a onda i vodile tu organizaciju, tako da je jako neobično pričati o Ex-sceni ovako sad u ovoj usamljenoj poziciji, osjećam se kao posljednji Mohikanac, ali preživjet ću to. Ex-scena 2001. godine, ne mogu preskočiti tu prvu godinu jer je smatram jako bitnom. Bilo je riječ o takvom jednom mnoštvu, o jednom generiranju neke kolektivne energije tog nekog velikog broja mladih plesača koji su što stasali u Zagrebu velikom većinom, ali ne isključivo u Zagrebu, jer u tim ranim razgovorima o pokretanju jedne takve platforme mi tada nismo uopće razmišljali o organizaciji, organizacijskom obliku, načinu rada. Dakle, mi smo reagirali vrlo jednostavno i vrlo intuitivno na te potrebe koje su mladi plesači imali tada, a nekako nošeni iskustvom tog jednog vala plesača koji su se vratili iz inozemnih akademija sa školovanja i željeli svoj autorski rad pozicionirati u grad Zagreb. Ono što nam je trebalo, trebali su nam treninzi, trebao nam je

0: organizacija osnivala, zato što je bilo toliko puno ljudi koji su sudjelovali da je teško i pamtiti koliko puno 30 osoba je osnovala Exeno, ali tako Nikolina, nešto smo proučavali tu dokumentaciju. Međutim, cijeli proces tog intuitivnog samoorganiziranja je započeo prije, a onda je nastavio tijekom cijele te 2001. godine, kada nam je trebala neka pravna osoba da bismo mogli pokrenuti to što smo kasnije nazvali platformom. Ali tada zaista i vrlo iskreno, bez neke namjere strateškog planiranja, bez namjere kako će ta organizacija buduća biti ustrojena. I to je ono što mislim da je zaista, da je riječ o tom fenomenu, evo ja iz pozicije nekog koja je sudjelovao u procesu tog rađenja, gdje pogled u budućnost je bio i kratak i dug istovremeno, kratak u tom smislu željeli smo riješiti probleme, stvoriti uvjete za rad, a dugoročno željeli smo raditi i stvarati. Ljudi su se povezivali, da, i mi smo se povezivali, ali sa tim interesom da stvorimo neko novo polje, neko bolje polje koje je zaista bilo izmaknuto od naših estetskih stavova umjetnosti i naših stvaranja. Ja sad gledam tu fotografije, primjerice Željka Sančanin je od početka bila članica koordinacijskog tima do zadnjeg. Nas dvije, ja isto, mislim da je ona bila osnivačica za razliku od mene koja nisam predala tada papire, ali nas dvije nikada, primjerice, nismo bile u istoj predstavi, ali baš nikada. Dakle, naši su, iako se pripisujemo to jednoj generaciji plesača i autora, poslije smo se razlikovali kad je stvaranje umjetničkog dijela u pitanju, plesne predstave, ali ne kada su interesi Eksene bili u pitanju. I to je to zajedništvo koje nam je tada davalo snagu. Zato sad možemo govoriti o spomeniku, o sjajnim stvarima, jer je bilo zaista te, to možda zvuči sad i naivno kad tako govorim, kao velike podrške, ali zaista velike podrške i bili smo svjesni u isto vrijeme da nas ta podrška i ta masa drži, da zato možemo činiti promjene i da zato nije bilo tako lako reći ne, ne možete. Zato smo mogli pokretati te projekte, ući u ITD, mislim gotovo u to vrijeme, jeli preuzeti tamo plesnu scenu. Smo došli sa puno stvari, bilo nas je puno. Ono što, evo, ja sad ostavljam otvoreno pitanje osobito mlađim generacijama, a načelo mi se to pitanje kad sam radila to istraživanje i to analizu istraživanja 2017. godine, kažete, za autonomiju plesa, imali danas tog zajedništva, te snage da se ujedinjeno proizvede nešto. Nije dovoljan jedan prosvjed, nije dovoljno stati pred jednu zgradu, tu mora biti kontinuiteta, mora biti kontinuiteta akcija i izdržljivosti u tome. To može, teško može jedan čovjek se umara, masa može.
1: Vremena su se brzo mijenjala. Otvorio se odsjek za ples, Zagrebački plesni centar i mnogi drugi prostori za rad. A time se izgubilo to početno zajedništvo. Sandra Banić Naumovski.
0: Scena je bila neka svojevrsna i utopija, znači mi smo bile čvrste u nakani da stvaramo za zajednicu, a ne za sebe. Zato smo osnivale svoje umjetničke organizacije. To je bilo zaista iz tog uvjerenja da ako krenemo svoju umjetnost uplitati u rad Scene, da ćemo izgubiti zajednicu. I posljedica te odluke je bila da mi nismo bile nešto simbolično honorirane za svoj rad, ali daleko od toga da se od toga moglo živjeti. Znači, iz moje, evo, perspektive je to tako vrlo jednostavno da smo tražile put egzistenciji.
1: Na gubitak zajedništva osvrnule su se i plesna istraživačica i kritičarka Ivana Slunjski te povjesničarka plesa i kritičarka Maja Đurinović.
2: Zajedništvo više ne postoji u tom obliku. A poziv na zajedništvo, da, samo je pitanje na kakvo zajedništvo. Možda samo da kažem da je Scena isto kad se pojavila, dakle 2001. to zajedništvo se jako osjetilo. Ja sam zapravo mislila da će se stvari onako strašno promijeniti. Svi smo bili nekako ono mladi, nadobudni, puni snage, energije. Stvari se zapravo jako polako mijenjaju. 2001. to zajedništvo stvarno bilo nekako utopistično. Međutim, već se s godinama počelo to mijenjati. Kako je Scena i postojala i radila i kako su se zapravo unutar Scene pojavljivale grupacije, taj se individualizam jako osjećao. I već se, kao prema kraju te prve etape, ajmo to tako reći, već se zapravo osjetilo da to zajedništvo nije više onako kao što je bilo u početku. Iako možda, Sandra, kad to gleda iznutra, kao neki motor

0: vas, ne znam, nekoliko koordinatorica možda je i dalje ustrajalo na tome, zato što je to bila vaša nekakva ideja koja se mora gurati dalje.
1: Poziv implicira nekog ko poziva, ko mora imati autoritet u zajednici. Sad je to veliki rasap. Zapravo, mnogi rade na tom zajedništvu, ali samo ako pogledate, evo, svi ovaj mailove, koliko organizacija nudi treninge, radionice, gosti iz inozemstva, mislim, sjajne stvari, ono, stvarno sjajne stvari, vrlo različite, ne znam, Zrinka Šibinčić sa svojim, Sonja sa svojim, ZPC, besplatni treninzi, svaki tjedan drugi voditelj. Dakle, jednostavno, velika je ponuda. Sad se dešavaju da se multipliciraju stvari. Često nema polaznika, često se za projekte traži ko će se javiti, nema više dovoljno ljudi koji će se javiti, jer ima više projekata, više ponude. Jel? Dakle, više nema te potrebe iz koje je nastala ekscena. Plus toga, nemaš ono čvrsti, topli prostor gdje si domaćica i kažeš dođite svi koji trebate, tu sam, otvoreno vam je, radite, to nemaš. Jel? Znači, ti si podstanar negdje, za nekog opet moraš posredovati. To je sasvim neka druga situacija.
2: U takvoj situaciji danas se nalazi Nikolina Komljenović, koja je prije 15 godina počela voditi ekscenu. Ona je s vremenom prestala biti platforma i Nikolina Komljenović ostala je sama.
3: Preko ekscene su drugi ljudi prijavljivali svoje projekte, ali se isto tako počeli su se mijenjati način na koji se mogu prijaviti projekti i koliko se projekata prolazi. Tako da ja imam cijelu listu projekata koji nisu prošli. Drugih autora imam listu projekata, na kraju krajeva vide se i ovdje, koji jesu prošli, koji su bili realizirani kroz ekscenu kao platformu. Jedna osoba teško može obuhvatiti sve ono što ekscena je bila sa količinom ljudi koje je bio. Tako da rad koji, što nažalost reći ja radim, a da pače pozivala sam ljude da dođu u organizaciju. Ja sam znači otvorila i prostor za druge stvari, ne samo suvremeni ples, nego i za cirkus. I također za likovnu umjetnost i eksperimentalni rad. Ono što je bilo pitanje kada su Ivana Vratarić, Vojnić i Koraljka Begović, znači Ivana se ponovno vratila i priključila je k sceni, kada su došla, je bilo pitanje šta sceni treba i u tom momentu je Koraljka rekla na šta, ajmo šta nama treba. Jer u stvari moje osobno iskustvo je bilo i sa dovođenjem stranih koreografa to da često bi ljudi ušli u projekt i onda bi pola projekta izašli. I moram priznati da je meni u tom momentu moje vrijeme postalo jako bitno isto. Jer nekako sam pokušavala slijediti šta treba široj zajednici, istovremeno nekad sam možda fulala pa nisam nastavljala sa programima. Mislim, nisam fulala nego je u tom momentu više nije bilo te potrebe. Mislim da se promijenilo puno toga, osim akademije i ZPC je otvorio jutarnji trening za profesionalne plesače, pa i to isto. Prestala biti potreba ekscene. Nekako isto uloge kada sam ušla u upravni odbor Upuha, sam u stvari pokrenula inicijativu da se krene raditi da ples uđe u Centar za kulturu, što zahvaljujući sadašnjoj gradskoj upravi se to i ostvarilo i sami su oni to pokrenuli.
2: Potres 2000. ekscenu je doveo u probleme. Rezidencijalna suradnja je prekinuta, čime je ekscena ostala bez stalnog prostora za rad. Programi su se počeli ostvarivati u suradnji s drugim organizacijama i institucijama, kao što su Akademija Moderna, Centar za nezavisnu kulturu i mlade Pogon, Centar za kulturu Sesvete, Centar mladih Ribnjak, Zimsko kino Starigrad, La Uvo Lastovo te Vizan 55 iz Berlina.
3: Ekscena trenutno nema prostor u kojem radi, zato što je 2020. nakon potresa su ušle škole plesne u Centar za kulturu, Pučko otvoreno učilište, tako da nije moglo više koristiti prostor, a dogodilo se prije toga jedna politička odluka u kojem je prostor Pučkog otvorenog učilišta oduzet plesnoj zajednici, ne samo eksceni, nego i Dominu i svim organizacijama koje su bile tada unutra. Eksena je tada pokrenula otvoreno pismo da se prostor vrati. Grad je vratio mogućnost korištenja prostora, ali Pučko otvoreno učilište nije ostavilo mogućnost toga. Tako da je tu došlo do nekih političkih odluka koje nisu išle na našu ruku. Ekscena trenutno puno surađuje sa Centrom za kulturu Sesvete i surađuje sa svim centrima za kulturu praktički. Ekscena surađuje u Berlinu sa organizacijom Wiesenburg i upravo sprema projekt kolaboracije između Slovenije, Italije, Njemačke i Hrvatske u kojima se bavimo izvedbenim praksama, stvaranjem mreže sa ove 4 zemlje, moguće čak i više, to je trenutno u dogovorima.
2: Na kraju okruglog stola prošli petak, koje je vodila muzejska savjetnica u MSU i plesna kritičarka Jasmina Fučkan, Nikolina Komljenović je poručila.
3: Mogu reći da jedino što sam ja, zašto sam ja predložila da upletemo svoje radove, to da... A i prvotno što sam ostala sama, nisam imala kapaciteta za osnivanje 3 organizacije da bi vodila sve što vodim. Nije bilo ni potrebe, ja mislim. Ali evo upravo smo se, sad ću se zezati, da smo se uselili u muzej 2 mjeseca, ali upravo ova izložba želi, se malo usidrila i našla 2 mjeseca prostor i otvorila jako puno programa da bi probali vratiti to zajedno, što ili bar se okupljali i malo više komunicirali da bi onda možda do kraja izložbe imali neku ideju dalje. Kao što sam rekla, pitanje je do kraja izložbe da li ću ekscenu zatvoriti, da li ću uspjeti skupiti zajednicu, mnoštvo da, ili bar ljude da se uključe, ili ću predati dalje isto tako. Trenutno, što nisam spomenula, od ove godine je i neformalni kolektiv Sauna surađuje kroz projekt Sofa Jamming koji smo ponovno pokrenuli, tako da su se uključili na toj razini i ja sam postavila pitanje pa čekam odgovor, želi li se uključiti više unutra. Ja pozivam cijelo vrijeme ljude. To je možda moment da stvarno otvorimo takve razgovore. Ja sam tu apsolutno otvorena za razgovor i svakako sam tu da probamo neko zajedništvo, bar druženja, da nam sad zajedništvo je velika riječ, da pokrenemo druženja. Pa ćemo vidjeti kome treba šta.
4: Dobro, druženja će svakako biti, jer ovo je tek prvi od 3 okrugla stola. Još nam slijede 2 tematska, od kojih je jedan posvećen temi međugeneracije upravo preuzimanja, a treći i konkretnim pitanjima koje vode u projekciju budućnosti. Dakle, koje su potrebe i što nasljedujemo. A ja bih možda za kraj rekla kako taj pojam zajedništvo mi vidimo u muzeju, recimo u kontekstu ove izložbe. Zajedništvo je nešto što se formira oko procesa arhiviranja koji involvira sve sudionike scene. To naravno jest s jedne strane akumulacija materijala, ali isto tako poziv na istraživanja i poziv na nove interpretacije i poziv zapravo za pronalaženje nekakvih sidrišta, uporišta za daljnje nove projekte. Tako da se nadam da će ova izložba sama po sebi i uz prateće programe, uz sve vas koji se kao sudionici odazivate ovakvim programima, zapravo biti jedan poticaj za nova okupljanja, ne samo građe, nego i ljudi oko sadržaja ekscene, oko njezinih predstava, njezinih projekata i ostalih programa.
2: Muzejska savjetnica Jasmina Fučkan upravo u Muzeju suvremene umjetnosti u posljednje vrijeme poziva i organizira plesne i eksperimentalne programe. U dvorani Gorgona tako možete vidjeti eksperimentalnu instalaciju francuskog umjetnika, oblikovatelja svjetla i dizajnera zvuka Brune Pošerona, koji je poznat na našoj nezavisnoj sceni jer je surađivao s mnogim našim redateljima i koreografima, ponajviše sa Sašom Božićem. Jedna od njegovih najpoznatijih samostalnih performativnih instalacija na kojoj je sudjelovao i naš multimedijalni umjetnik i glazbenik Miodrag Gladović jest Merlicht. Riječ je o sinestetskom performansu u kojem koristi 33 niskonaponske žarulje koje se napajaju i upravljaju izravno putem zvuka. U predstavi Gla sanje, koje je napravio s Nikolinom Komljenović, tehničko oblikovanje i upravljanje žaruljama i reflektorima koristi kao ravnopravan element scenskog pokreta. U gledalištu dvorane Gorgona još ovaj tjedan možete vidjeti 20 halogenih žarulja koje svijetle i sviraju.
5: Ova je instalacija eksperiment u kojemu se žarulje napajaju uz pomoć zvučnog signala. Postoji 5 kanala s različitim frekvencijama. Žarulje su niskog napona i svijetle zahvaljujući zvučnom signalu, a uz to proizvode zvuk koji ovisi o frekvenciji. Izvor zvuka je gong koji je skriven iza pozornice, a ideja mi je bila da kazališni prostor bude gledatelju iznad glave. Ljudi sjede u dvorani, iznad njihovih glava su žarulje čiju svjetlost vide, čuju zvuk i osjećaju njihovu toplinu dok gledaju na praznu pozornicu. Odrastao sam u kazalištu i godinama radim kao oblikovatelj svjetla za mnoge plesne i dramske predstave i performanse i ovo je moj omaž halogenim žaruljama.
6: And this is a little homage also to halogen light as opposed to LED light. Voilà.
7: To je projekt koji je počeo 2019. Zvao se Žarulni toranj i Bruno Pošeron i Miodrag Gladović su autori rada. Tada je bila jedna žarulja, a evo danas imamo cijeli spektakl žarulja. Bruno Pošeron je dugo već suradnik ex-scene od 2009. sa radom sa Isabel Schad glazba. Nakon toga je sudjelovao u mom radu također koji možemo vidjeti u nedjelju 5 sati 11.10. glasanje i nastavljamo kolaboraciju. U stvari je 2019. bio rad koji je izmaknuo se iz tijela plesača i takve vrste fizikaliteta prema scenskoj opremi koja u stvari proizvodi, neću sad reći da pleše, ali same žarulje koje reagiraju na zvuk, što on često koristi u plesnim projektima, je u stvari sam htjela nekako napraviti omaž njemu i radu i u stvari otvoriti ekscenu i za drugu vrstu radova i dati fokus i na elemente koji čine kazališnu predstavu, a to je i light sam po sebi. Znači, instalacija u Gorgoni će trajati do 10.10.
2: Obljetničko slavlje ekscene Nikolina Komljenović najavila je predstavom Nasmijana gomila danske umjetnice Antoinette Helbing, koja je na platou Muzeja suvremene umjetnosti okupila hrvatske i danske umjetnike.
7: Antoinette i ja upoznali smo se u sklopu projekta Otočke veze na Borholmu u Danskoj kada smo mi došli izvesti planete i vidjela sam stvari početak rada Laughing Game gdje ona solo izvodi i to je bilo tek početak procesa. Onda je bila u Zagrebu na rezidenciji, tu smo se opet srele, došla sam pogledat nastavak procesa rada i nakon toga smo se mi još nešto čule svako toliko. I nekako se potrefilo da sam ja taman dolazila iz Štokholma prema Hamburgu i prošla kroz Kopenhagen kada je bila baš premijera ovog rada indoors, jer ima dvije verzije, u izvedbenom prostoru i vanjskom prostoru. Tako da smo se opet sreli, tu ja sam pogledala premijeru i bilo mi je super i super mi je bio rad i onda smo evo uspjeli za ovu godinu dobiti sredstva da ju dovedemo.
8: Zanimljivo je to zapravo suradnja. Vi, naši umjetnici i danski umjetnici se zajedno sretnu. Pa kako je bilo raditi s danskim plesačima i izvođačima?
7: Jo, baš je bilo divno raditi s njima. Imali smo, nažalost, jako kratko vrijeme, jer smo nekako i zbog njihovih obaveza i zbog financija koje smo dobili, ali smo uspjeli organizirati. Ali smo 5 dana i baš je bilo lijepo. Ono, došli su odmah nekako nekako bila i podrška s njihove strane i ona je prekrasno vodila proces, jako organizirano, jako jasno da dođemo do materijala što prije. Užasno je bila slatka, radimo neku vježbu, sad malo radimo ovo, završimo taj cijeli čank i ona kaže, evo ga, to je bio jedan dio, cijeli dio predstave u stvari. Tako da je bila sjajna sa ono načinom i strategijama kako smo radili. Zabavno, mislim smiješno. Ali mislim i fizički je naporno. Stvarno,
8: nije lako smijet se.
7: Nije, pa evo skoro recimo 6 sati dnevno, ajde, mislim naravno bilo je tu govora između razgovora i svega, ali pa recimo da smo se sigurno smirili na 4 nešto sati.
8: Mm-hmm. Boli trbuh, boli lice.
7: Pa da, radili smo, super je radile, radi Feldenkrais, pa ja smo onda radili vježbe opuštanja, tako da smo imali oba dvije, i kontrakciju i release.
8: Što si ti naučila o sebi tražeći svoje smjehove?
7: Uf. Ovo je sad ja za jedne malo duži razgovor. Pa čak i nekako i možda i više na socijalnoj razini s drugim ljudima, podrška s drugim ljudima, ti neki spark kad te nešto nasmije, koliko je to izbačaj nekako smijeha
9: koji nekad isto sprežeš i nekih ono tužnih dijelova isto i momenata u kojem u stvari taj smijeh je nekako istovjetan plaću i taj dio je jako, jako zanimljiv. U stvari na neki način fizikalitet je isti, ali onda samo...
2: I zvuk je isti.
9: I zvuk je isti, da. A u stvari input je onda toga drugačiji. Tu je isto jedna ono, i čar i dubina, jer nekako je meni na kraj izvedbe u kojem mi smanjujemo, jako smanjujemo, je meni u stvari odlazi u tugu. Mm-hmm. Meni dođe da se rasplačem na kraju, a nije nam to uputa, nego je kao samo nekako s tim smirivanjem mi dođe kao nekakav closure, a onda nekako to postane tužno.
2: Mm-hmm. A koliko je teško smijat se, pa je 20 minuta u komadu?
9: Teško je. Nekako i tokom, zezali smo se tokom rada da sad kad završimo sve, sa tri dana nećemo smijeti uopće. Ili svaki dan na početku rade, ono dođemo i ono kao ništa mi više nije smiješno. I ono što mi je bilo prije, kao moram novu strategiju neku naći rada, jer sve ovo što je radilo prije ne radi, kao da imaš kao sve manje i manje mi je smiješno, ali onda sa vježbama, doslovno fizičkim vježbama se ono, dođe do nazad do materijala. I ovdje, i super je odnos, jer mislim mi smo radili i u prostoru ovdje vani bez publike i naravno da je puno lakše s publikom. I stvarno publika jako podržavajuća bila, svi su sudjelovali, mislim imam dojam da su jako to dobrovoljno napravili, da se nisu osjećali no, ajme ne interaktivna predstava, nego je baš da je bilo ono okay, da.
2: Dobro, bila je nježno interaktivna, nije puno zahtjevala od nas.
9: Apsolutno, da, ali kao tim što vam se približavamo samo je već nekad ljudima bude previše, ali nekako mislim da je sa smijehom da smo otvorili, da ljudi nisu imali neki strah od prilaska, nego su nekako, bile su nam i neka djeca, bile su na jednoj probi pa su danas došli ponovno, to nam je baš bilo divno i onda je sad njih par, ja sam ponudila mikrofon da se nasmiju mikrofon, pa ih je par se povuklo, a jedan se baš jako nasmijao, drugi onda je rekao, čekaj da te snimim, i krenula je akcija. Tako da, ta interakcija koja se dogodila i na kraju isto, i jučer se dogodilo da baš jedan čovjek je krenuo mene voditi u pokret, to je bilo baš divno. Ili sam dobila zagrljaj u tom dijelu i baš je nekako jako intimno postalo s ljudima i to baš bilo divno.
10: Rad je temeljen na jogi smijeha. To su jedinstvene vježbe koje spajaju namjerni smijeh i duboko disanje i pomažu nam da pronađemo svoj iskonski smijeh bez vanjskih poticaja. Tek kad ga je svatko za sebe pronašao, mogli smo ga koreografirati, ubrzavati i usporavati, dodavati mu stanke, ukomponirati ga u pokret. U tome je silno važna facijalna gestikulacija koja je veoma kompleksna i puna detalja. Stoga su nam u procesu rada najvažnije bile vježbe zagrijavanja. Puno smo se tresli, jer dok se smijemo, tresemo se. A potom smo imali mnogo vježbi za zagrijavanje glasa. Tek nakon toga mogli smo raditi vježbe smijeha iz kojih smo crpili materijal za predstavu. Smijehom sam se počela baviti kad sam izgubila majku. Umrla je kad sam rodila svog sina. Kad sam bila trudna s drugim djetetom, umro mi je otac. U tom sam razdoblju proživljavala veoma intenzivne trenutke. Mnogo je emocije u meni kuhalo. Bila sam silno tužna, a u isto vrijeme sam se i puno smijala. Smijeh mi je pomogao da se otvorim, da emocije ne blokiram, nego da kroz sebe otpustim i tugu, i bol, i radost. I to je bilo silno oslobađajuće. Osjetila sam slobodu i zbog toga sam bila toliko sretna da sam odlučila stvarati predstave s temom smijeha.
2: Uz Nikolinu Komljenović i Antonetu Helbing u nasmijanoj gomili na platou ispred MSU-a smijali su se danski plesači i plesačice Hilda Holm, Beck Heiberg i Max Wallmayer. Naša pjevačica i klaunesa Davorka Horvat, plesna umjetnica Silvija Dogan te plesač i plesni pedagog Branko Banković.
11: Evo, ovo je predstava o smijehu i to je predivno u ovo vrijeme, turobno vrijeme u kome ljudi jednostavno ne prestaju brinuti, raditi predstavu koja se bavi smijehom, koja na koncu može biti jako tužna, ali i jako vesela. Ono što je meni kao evo, jednom vremešnom plesaču sa 57 godina, bio veliki...
12: U naponu snage.
11: U naponu snage, apsolutno se slažem sa tobom. Je bilo pronaći svoje smjehove. Pronaći koji je tvoj iskonski smijeh da bi ga mogao mijenjati u druge. Koreografkinja ima fenomenalnu metodologiju s kojom smo radili. Evo, mi svaki put, 2 sata prije predstave imamo pripremu gdje naravno ugrijavamo glas, ugrijavamo tijelo, ugrijavamo kompletnu muskulaturu, posebno lica, jer radimo poprilično sa licem. Je ono da nas je naučila pronaći neke nove smjehove, neke koje čak ja nisam znao da ih imam, a da su moji. I onda ih koristim u predstavi, tako da je to, evo, za mene jedan veliki korak naprijed.
12: Evo, s 57 godina novo otkriće.
11: Da, evo, to je to.
12: Je li lako smijet se? Toliko dugo?
11: Užasno je teško. Prvo, imam muskul fibere kompletno na facijalnim mišićima. Od kad smo počeli raditi i sada, a da ne kažem da abdominalni rasturaju. Ali, jedan je veliki užitak, jer evo, ovo je kompanija predstave, se nekako skupili su se ljudi iz Danske, skupili smo se mi iz Hrvatske i nekako smo kliknuli, napravili smo super posao, ja mislim.
12: Evo, što si naučio danskih izvođača?
11: Jo, znači da. Evo, toliko od mene sa danskim.
12: Dobro, dobro, vidjet ćemo
11: ali,
12: što dalje.
11: Ono što je interesantno, mislim, naravno, svi plesači imaju nekako istu tu svoju tehniku i to svoje štreberstvo koje ja imam, naravno, jer ono, uđeš jako seriozno i duboko u to, a koreografkinja nas je polako opuštala u tome, jer ti unutar zadane forme koja je, možeš sebi dopustiti neke druge stvari. To je to.
12: Branko, ja te prvi put vidim i u ovoj klaunskoj ulozi i mislim da ti je to možda čak i prvi put da si klaun.
11: Je, prvi put mi je ovo da sam baš klaun.
12: I kako je biti klaun?
11: Pronaći smijeh u drugima i izazvati smijeh u drugima i pronaći te oči ovoga koje se smiju je čarobno.
2: Teatralija. Zbog svoje znatiželje, autorskog istraživanja mnogih izazova i kontinuiranog umjetničkog djelovanja punih 40 godina, Branko Banković prošlu subotu u dvorani Gorgona primio posebno priznanje za autorsku osobitost i dosljednost umjetničkog izričaja. Poslušajmo obrazloženje prosudbene komisije ovogodišnjih godišnjih strukovnih nagrada u kojoj su odlučivali Dragan Alfirević, Espi Tomičić i Kristina Lovrić.
13: Živimo dodeljuje priznanje za prepoznatljivi samosvojan autorski pristup koji se razvija kroz dugotrajan i dosljedan rad. Posebna vrijednost njegove prakse nalazi se upravo u načinu na koji gradi vlastiti umjetnički prostor, ne ponavljajući pronađena rješenja, već ih neprestano produbljujući i preispitujući. Tijekom desetljeća rada ostao je dosljedan vlastitoj umjetničkoj viziji, koristeći scenu kao prostor trajnog dijaloga i kontinuiranog redefiniranja vlastitog izraza. Priznanje se dodjeljuje za autorsku samostalnost, jasnoću umjetničkog stava, povjerenje u vlastiti izvođački jezik i jedinstven doprinos plesnoj umjetnosti.
2: Autorski pristup pokazat će i u novoj predstavi Tišina, koreografkinje Vesne Mimice, u kojoj se ponovno upušta u nove izazove.
11: Predstava je o nekakvim našim sjećanjima koji otvaraju te prostore osobnih tišina, tako da će biti i video i fotografije koje su nama osobno, meni i kolegi, puno značile i otvarale u nama prostor tih tišina koje su mijenjale mene kao osobu, njega kao osobu ili vrijeme u kome smo mi tada bili.
12: To je duet, plešeš s mladim plesačem?
11: Da, plešem sa mladim plesačem i to puno mlađim plesačem, Josipom Musta. Evo, raritet je da je njegov otac čak 5-6 godina mlađi od mene. No, međutim, mislim da smo pronašli jednu jako lijepu zajedničku energiju. Proces je doista bio predivan i evo, već od 8. mjeseca mi radimo predstavu. Jako lijepa energija, jako lijep način rada.
12: Nije ti prvi put da radiš intergeneracijski, već smo gledali priješnje tvoje predstave. Po čemu je ova drugačija?
11: Pa ova mi je potpuno drugačija jer je kolega ima background breakdansa. On je odnedavno krenuo eksperimentirati u suvremenom plesu i zato mi je velika želja i ogromnu sam imao intrigaciju uopće raditi. Pa sam ja Vesni predložio da on bude sa nama, njoj se to beskreno dopalo i krenuli smo zajedno raditi i mislim da će biti dobra predstava.
12: Dobio si posebnu nagradu upravo zbog toga što si stalno novo istražuješ i stalno si znatiželjan za nečim novim. Jel te iznenadilo ovo priznanje?
11: Pa moram priznati da je, jer ovoga nisam ni kanio večeras doći s obzirom da sutra putujem ranom zorom. No, jako je lijepo vidjeti da evo struka i nas vremešnije umjetnike nagradi i sjeti se, jer izdržati u suvremenom plesu i uopće u suvremenoj umjetnosti u Republici Hrvatskoj je ogroman, ogroman uspjeh, a posebno evo imati karijere koje traju 40 godina i živjeti od svog tijela, dakle od plesa.
12: I neprestano plesati i raditi.
11: Pa evo, ja vam imam tu uzrečicu "Ples je radost neobuzdana" i ona me doista, ali doslovno vodi kroz život.
12: Dođite u ZPC.
11: Evo, ja bih pozvao sve 14.10. u Zagrebački plesni centar na predstavu "Tišina" autorice Vesne Mimice i naravno još poprilični broj autorskog tima.
2: Uz Branka Bankovića posebno priznanje dobili su i Tras kolektiv i umjetnička organizacija "Katana" te koreografkinja Roberta Milavoj.
14: Toliko ste me ishvalili da ne znam uopće šta da kažem. Još sam pitala sada kolegicu mlađu Laru, je li to fakat novo, nova kategorija za posebno priznanje? I evo, ja sam dobila osim nominacije jednu nagradu, možda i najbitniju ovako kako ju čujem sada u ovom trenutku. I možda uvijek netko drugi razumije bolje što radimo, pa onda tek mi sami. Jako mi je ovo sad značajan trenutak, ono, noge mi se tresu, srce mi lupa. Da, jako sam vam zahvalna svima.
2: Upravni odbor Udruge plesnih umjetnika Hrvatske i Udruge profesionalnih plesnih umjetnika posebnu nagradu za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa u našoj zemlji odlučio je dati Karlovac Dance Festivalu, koji je pokrenula i već ga 15 godina vodi i u Karlovac poziva mnoge naše plesne umjetnike i umjetnice, Melita Spahić-Bezjak.
15: Hvala što ste prepoznali i prepoznajete sve ove godine podrške decentralizacije suvremene plesne umjetnosti koje naši plesar, koje je izuzetno važno i za Hrvatsku i za svako malo mjesto u Hrvatskoj. Za mene KDF ste vi, moji suradnici, suradničke organizacije, kolege, volonteri i svi oni dragi tehničari, majstori rasvjete tona koji dođu sa umjetnicama i umjetnicima i svi tehničari svih institucija u gradu Karlovcu, jer ono što ga čini posebnim, bar ga ja tako gledam, jesu sve divne lokacije u gradu Karlovcu. Ono, s jedne strane je taj nedostatak prostora za suvremeni ples kojeg stvarno neće ni biti za 10 godina, ali nema veze. Ostvarili smo suradnje sa institucijama u kulturi, tako da suvremene plesne predstave gledamo u Karlovcu i u kazalištu, u Gradskom muzeju i u kinu Edison i u Muzeju Domovinskog rata i u Muzeju akvatike, na rijekama, u rijekama, u parkovima, na ulicama. I to je ono što je suvremeni ples, suvremena plesna umjetnost i vrijeme i ti prostori gdje se on dešava i gdje ima susret sa gledateljima, gledateljicama i ta važna spona komunikacije plesa sa publikom. I ponekad sam jako, jako tužna kad u Karlovcu nemamo plesnu publiku, ali mislim na kolege i kolegice, ali ono što je puno, puno veće i snažnije je to što smo doprijeli do različitog profila publike i kazališne i oni koji prate suvremenu umjetnost, oni koji ne prate umjetnost, i do sportaša i do svakog gledatelja u gradu Karlovcu.
2: Dragan Alfirević, Espi Tomičić i Kristina Lovrić, članovi ovogodišnje prosudbene komisije, najboljom predstavom u prošloj godini proglasili su studiju slučaja "Politpornografiju" koreografkinje Ane Javoran i koautora Miloša Janjića te kantoci Ane Novković, Ivana Pašalića, Linde Tarnovski, Anje Mergeduš, Vide Zelić, Nine Gojić, Nikole Krgovića i Saše Fistrića.
16: Ovo je stvarno bio jedan neopisivo značajan proces nama, tako da iako je nagrada ogromno, ogromno priznanje od strane struke, zapravo neko profesionalno priznanje. Mi smo na neki način to prijateljsko, razvojno, ne znam ja kakvo priznanje, već dobili kroz proces rada zajedno, tako da ovo je samo još neka potvrda, neka kruna našeg rada.
2: Studija slučaja Politpornografija uzbudljiv je dijalog s filmskim redateljem Želimirom Žilnikom i njegovim ranim radovima. Predstava postavlja pitanje koja je uloga umjetnika i umjetnosti u širem društvenom i političkom kontekstu. Povijesne reference, tekstovi i ideje koje predstava priziva ne ostaju u prošlosti, već se dovode u izravan odnos sa suvremenim društvenim previranjima i pitanjima otpora, slobode i kolektivne odgovornosti. Piše u obrazloženju prosudbene komisije koja je posebno istaknula uzbudljiv i nepredvidljiv dijalog različitih generacija, odnos jezika moći i sirove, kreativne energije izvođača te hrabre i kolektivne koreografske postupke koji u središte stavljaju individualno i kolektivno tijelo. Ana Javoran.
16: Predstava je stvarno nastala zahvaljujući i paralelno studentskom pokretu u Srbiji, tako da možda je čak i simbolički da evo sad dobijamo ovu nagradu, a da znamo koji datum slijedi ubrzo.
2: Ana Javoran misli naravno na skorašnje predsjedničke izbore u Srbiji. Dodjela godišnjih strukovnih nagrada za suvremeni ples prvi put se ove godine održala u sklopu novog festivala Futur III, na kojemu su se prikazivale predstave prošlogodišnjih laureata. Za najbolju koreografiju u ovoj godini nagrađena je Silvija Markić za predstavu Euridika izlazi. Prosudbena komisija opisala ju je kao raskošan koreografski rad koji se izdvaja s bogatstvom detalja, promjenjivošću izvedbenih registara i načinom na koji organizira različite individualne prisutnosti unutar zajedničkog prostora. Autorica mit o Orfeju i Euridici koristi kao prostor za razmišljanje o sumnji, prolaznosti, promjeni i ustrajnosti u nesigurnim vremenima, stoji u obrazloženju u kojemu se posebno izdvaja zrelost u vođenju odnosa između pokreta, glasa i teksta, te sposobnost izvođačkih tijela da na jezik i različite materijale odgovaraju fluidno i precizno.
17: Nagrada struke znači naravno puno. Struka je zajednica, struka je proširena obitelj unutar koje radimo i zbog koje radimo, ne samo zbog nje, ali to je veliki motor i velika motivacija, tako da ova nagrada stvarno znači, to je jedna stvarno krasna podrška i priznanje i vjetar u leđa i ruke koje te drže i sve zajedno, da, tako da evo, baš sam sretna.
18: A u predstavi Euridika izlazi spojila si i struku, odnosno i plesače i plesačice i glumca i pjesnikinju i balerinu koja se pokazala ovdje i kao pjesnikinja, znači i književni tekst i ples, glumačku izvedbu i mitologiju.
17: I mitologiju. Mislim, meni su ta polja su mi nekako neodvojiva, granice su mi dosta porozne između jednog i drugog kad počinje, da li je što je koreografija teksta, a što je onda dramaturgija pokreta, a što je zapravo preljeva se sve jedno u drugo. Tako da ovo je zbilja jedan cjeloviti, iz moje perspektive, tako ga ja vidim, jedan cjeloviti rad i rezultat zapravo rada cijele grupe ljudi koje na njemu radila.
18: Bavili ste se između ostalog i traumom?
17: Bavili smo se i traumom, bavili smo se upornošću i bavili smo se, ako traumom, onda smo se bavili zapravo načinima na koji način prevladavamo takva stanja i na koji način zapravo, kako je danas kolega Ogi u jednom razgovoru rekao, evo sad sam opet u fazi Feniks, kako zapravo uvijek iznova nalazimo načina roditi se ponovno. Da.
18: Kad staklo pukne, kako ponovno nastane.
17: Točno tako.
2: Čuli smo Silviju Markić, dobitnicu nagrade za najbolju koreografiju, a za najbolju izvedbu nagrađena je Zrinka Užbinec, koja se u predstavi Kamo ćemo kad se staklo razbije i Lutke i koze istaknula riječima prosudbene komisije istraživačkim rizikom, koncentracijom, izvođačkom inteligencijom i spremnošću na promjenu.
19: Dakle, inicijalno je predstava bila nazvana Lutke koze, ali ona nije trebala biti predstava, ona je dio mog istraživanja. Pa je bila kao koreografska intervencija, ali morala sam je nekako nazvati. Dakle, Lutke koze. Međutim, onda je ona kroz istraživanje mijenjala svoje oblike, pa su tamo nastajala nekakva stakla kao scenografija i skor, pa je po tome nazvana Kamo ćemo kad se staklo razbije, da bi na kraju završila u umjetničkoj knjizi. Tako da, teško i ja pratim taj slijed.
18: Pa upravo i zbog istraživanja
19: povezivanja teorije i prakse, to je prosudbena komisija najviše istaknula. Što si zapravo istraživala?
20: To je bilo dio mog doktorata koji sam radila u Engleskoj, koji je takozvani practice based. Dakle, radi se doktorat, ali se može, praksa se uvodi kao validna metodologija u tom istraživanju, a radilo se o odnosu slatkosti, ne znam da li je to prevodivo na hrvatski, cuteness na engleskom, i nasilja. I onda sam tražila različite načine kako se baviti tom dinamikom, tom netastabilnosti između ta dva fenomena.
15: Tijelo knalalit lutki moglo je nestati na dan, dva, 96 sati, s nadom da će se ponovo pojaviti savršeno postavljeno, uredno oprano, uvijek u istoj pozi, čekajući da bude pronađeno, viđeno na ekranu, osvećeno.
19: Ovo je nagrada struke i to je neobično važno zato što struka najspecifičnije gleda sve aspekte onoga što radimo, od izvedbe, koreografije, predstave u cjelini, posebnih nagrada i tako dalje. I dobiti nagradu od struke je nešto jako, jako vrijedno.
18: Pritom je rad aktivistički, govoriš o femicidu.
19: Da, upravo zato što je taj rad bio dio šireg istraživanja koje je kretalo od nekih mojih unutarnjih previranja, osobnog iskustva, fikcije, autofikcije, autotekstualnosti, pa do nekakvih događanja koje rezoniraju i bacaju nekakvo, ne znam, sjenu ili svjetlo na mene iz šireg društva. Ne može jedna predstava govoriti o svemu tome i zato je ovo samo dio nekog šireg rada koji je trajao 4-5 godina i neće nikad ni završiti, ja mislim. I da, čini mi se da umjetnost, ples, koreografija, bilo koja razina ovog čim se mi bavimo, može govoriti o nekim širim društvenim temama. Može ne eksplicitno i ne treba eksplicitno, ali barem podsjeti nekoga na nešto ili dirne u srce tu i tamo.
18: Ali ovdje je baš ta ženska strana dosta naglašena.
19: Je, da. Nekako ja mislim da je meni pitanje žene, ženstvenosti važno za proučit na razini mog osobnog života i rada. Što nas čini ženama, kako nas vide kao žene, smatram li se ja ženom i gdje. I onda valjda taj odnos lutke i koze, jel? Je nešto između čega sam se bacakala.
2: Nagradu Milana Broš za mlade umjetnike do 28 godina primila je Margareta Sinković, koja se istaknula prema mišljenju žirija širinom i višedimenzionalnošću djelovanja, čime svjedoči o umjetničkoj znatiželji, predanosti i kontinuiranom razvoju vlastite prakse.
21: Uvijek postoje nekih sumnji, dilema općenito umjetničkom radu. I onda vas stvarno poticaju generalno od struke da se nečiji umjetnički rad vidi, da mogu nastaviti biti ustrajna, beskompromisna u tom djelovanju i u izvođačkom radu, ali i u koreografskom radu za koje sam jako zainteresirana. I mislim da je to općenito ta nagrada odlična za sve mlade umjetnike i umjetnice, jer da, služi kao podrška.
18: Evo, gdje možemo gledati predstave koje su navedene?
21: Predstava More More, Roberti Milevoj, bit će izvedena u Tala plesnom centru u ožujku 2027. Sad za ostale predstave još ne znam, ali nadam se da će biti prilika i za represne izvedbe tih predstava.
18: A ja se nadam da ćemo najavljivati neke nove koreografije i nove predstave.
21: Pa ja se isto nadam. Trenutno ulazimo u jedno novo umjetničko istraživanje sa glazbenicom i sa suradnicom za glas, pa ćemo dalje vidjeti. Također se temelji na istraživanju poezije i nekog istraživanja odnosa između glazbe, poetskog jezika, tako da ću vidjeti gdje će to mene dalje odvesti.
18: Gotovo sve nagrađene radovi imaju poveznicu s nekim drugim umjetnostima, ili s poezijom, ili s filmom, ili sa glumom.
21: Pa da, mislim da jako je interesantno uopće istraživati različite medije i ne znam, ja imam općenito od davnih dana i glazbeno obrazovanje, što mi nekako jako značajno, meni privatno, ali onda isto tako i u umjetničkom radu, zato volim jako uvezivati različite medije.
2: Mladi umjetnici i umjetnice mogu se uključiti i u rad ekscene. koja ove godine slavi 25 godina umjetničkog rada. U sklopu programa VARP, večeri autorskih radova i performansa u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, bit će predstavljeni eksperimentalni radovi mladih autorica i autora poput Nike Disney, Luke Matića, Liberte Misan, Jane Božić, Maje Petani, Izabele Eve Ljubičić, Margarete Sinković, Maje Vijene Benić i Mirne Gusić, Sandre Šok, Laure Vojnović i Lare Badurine. Svakoga utorka u 18 sati predstavit će se jedna koreografkinja ili teoretičarka koja je djelovala u radu ex-scene kroz diskurzivni ili radionički program. Sandra Banić, koju smo slušali na početku emisije, Selma Banić, Zrinka Užbinec, Silvija Markić, Petra Zanki i Marijana Krač. Izložbu o plesu s više naslova, živa mreža odnosa, suradnja kao praksa, ples u potrazi za scenom, možete pogledati do 6. prosinca na 3. katu Muzeja suvremene umjetnosti. A obljetničko slavlje ex-scene završit će kao što je i počelo, razgovorom i pozivom na zajedničko promišljanje o tome kako vidimo budućnost plesne scene. Na kraju teatralije pozivamo vas da se u iduća 2 mjeseca priključite ex-sceninom rođendanskom slavlju i da sudjelujete u njezinim raznovrsnim programima. Moje ime je Katarina Kolega i želim vam dobrim kazališnim predstavama ispunjen tjedan. Do slušanja!

0: Teatralija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Poslušajte radio igru. Anita Čeko. Justina je stisnula gas.
4: Halo.
5: Dobar dan. Ovdje je Justina Vila, animatorica s rođendana.
4: Ne razumi. Zašto vi mene tribate?
5: Udarila sam vaše dijete. Jeste tu?
4: Tu sam.
3: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
6: Sjeo sam u auto na staru cestu, spustio prozore, ugasio radio i samo se vozio.
3: Skockaj se, autora Dražena Krešića.
6: Nisam imao cilj, nisam imao odredište, nisam pričao, nisam slušao nikakvu glazbu. Samo sam sjedio u autu, vozio.
3: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjoj emisiji Stoljeće glazbe urednica Ana Boban odabrala je koncert za klavir i orkestar opus 20 Gottfrieda von Einema. Uz simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije slušamo i Martinu Filjak na klaviru, a dirigent je Miro Belamarić, stavci molto moderato, adagio allegro con spirito.

Bio je ovo Gottfried von Einem i njegov koncert za klavir i orkestar opus 20 u izvedbi pijanistice Martine Filjak i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Dirigent Miro Belamarić, uredila Ana Boban.

0: Drage slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Manuela Frkić-Žaja, a u današnjoj emisiji Razgovora s povodom razgovaramo o knjizi izložbene kartografije Želimira Koščevića, autorice Silve Kalčić, povjesničarke umjetnosti, kustosice i likovne kritičarke. U ovoj knjizi Silva Kalčić donosi historizaciju kustoske prakse u suvremenoj umjetnosti u Hrvatskoj na primjeru djelovanja kustosa u miru Želimira Koščevića, koji je progresivno od sredine 60. do 80. godina djelovao kao voditelj galerije Studentskog centra, a potom je bio i viši kustos i muzejski savjetnik u galeriji Grada Zagreba, današnjem Muzeju suvremene umjetnosti. Osnivač je i voditelj fotogalerije Lang u Samoboru, a napisao je 15 knjiga i monografija o modernoj i suvremenoj umjetnosti, te više od 600 studija, kritika i članaka u zemlji i inozemstvu. Aktivno je stvarao sa zapadnim umjetničkim trendovima, pa je Zagreb, zahvaljujući upravo i Želimiru Koščeviću, postao jedan od najživljih umjetničkih pozornica u Europi, pogotovo dok je djelovao kao voditelj galerije SC. Promicao je ambijentalna i grafička istraživanja, konceptualnu umjetnost i međunarodnu suradnju putem okupljanja umjetnika, izložaba i tekstova. Važno je napomenuti da je knjiga izložbene kartografije Želimira Koščevića rijedak primjer istraživanja povijesti kustoskih praksi u Hrvatskoj, dok na međunarodnom planu postaje sve prisutnija upravo takva vrsta istraživanja. O knjizi izložbene kartografije Želimira Koščevića razgovaram s protagonistom knjige, povjesničarom umjetnosti, likovnim kritičarom, galeristom, muzeologom i kustosom Želimirom Koščevićem. Knjiga autorice Silve Kalčić, izložbene kartografije Želimira Koščevića, posvećena je vašem radu s posebnim naglaskom kada ste kao voditelj galerije SC u razdoblju od 1966. do 1979. napravili veliki iskorak u aktivaciji kustoske struke u nas u skladu sa aktualnim umjetničkim tendencijama izvan bivše države tada. Možete li našim slušateljicama i slušateljima objasniti važnost tih izložbi krajem 60. i 70. godina? Što je bilo novo i na koji način ste krenuli tim putem i pretvorili galerije SC u eksperimentalnu radionicu i uveli umjetnost u javni prostor grada?
1: Prije svega treba odmah objasniti na početku. Zagreb je u to doba bio zaista pravo kulturno središte. I to ne samo regionalno, nego i globalno. Nemojmo zaboraviti da je tu Zagreb film, da je to muzički bijenale, da su tu nove tendencije. Čitav niz stvari je zapravo bilo koncentrirano u gradu, Zagrebu. Druga stvar koja je također važna napomenuti, osnivanje tih studentskih centara. Zagreb je prednjačio u osnivanju studentskih centara i to kulture unutar prehrane, kina, plesnjaka i tako dalje. Kultura je bila neobično važna i to ne samo za na edukativnoj razini, informativnoj razini, nego općenito kao jedan društveni aspekt života. Ja sam već prije radio u studentskom centru ko student u Sitotisku, tako da sam ja poznavao što se tamo događa. U jednom momentu je mene Mihajlo Arsovski pitao jel ja hoću doći u studentski centar, jer prethodno ja sam radio u Muzeju za umjetnost i obrt. Ali onda sam posle vojske, sticajem okolnosti, dobio nogu iz Muzeja za umjetnost i obrt. Na lepi način. I onda me Arsovski pitao, čuje, dođi u studijski centar. Ja sam rekao, zašto ne? Na mjesto voditelja galerije studijskog centra. Ja sam znao što tamo rade. Zadnji je bio prije mene Vjeran Zupa. On je bio teatrolog i pisac. Zapravo ne od struke. Pa sam rekao, u redu, idemo to raditi. Ja sam tada u studentski centar došao kao jedini van partijac. Studentski centar zna se da je bio pod policijskom pažnjom, ideološkom pažnjom. I u kulturi su svi bili partijci, osim mene, koji je upao tamo, valjda na lepe oči, ali znali su šta ja radim. Odmah nakon dolaska u studentski centar, ja sam još izvršavao program Vjera na zupe, to je trajalo godinu dana, i onda sam počeo svoj program. I tu je onda počelo ovo što ste vi rekli, raditi svojom glavom, jednostavno. Ne slijediti establishment Murtića, Pricu, Mlihu i tako dalje. Ja nisam zaboravio i taj likovni establishment. Sam rekao, idemo nešto drugo raditi. I tu je onda počelo. Jel? Naravno da je u pozadini moja edukacija kao povjesničar umjetnosti, moja bliskost sa Verom Horvat Pintarić prije svega, drugo sa jednim krugom drugih umjetnika, i to novotendencijaša, to jest Picelja, Crneca, Richtera i tako dalje, Bernarde, koji sam ja bio dosta blizak, koji su mene obogaćivali informacijama. Čuj, ovo ti je dobro, ovo ti je dobro i tako. Ja sam to pažljivo slušao i neću reći i ponavljao zapravo neke stvari. Tako da tu je počelo taj eksperimentalno didaktički dio galerije od 67. 8. Drugi aspekt, ja sam odmah po diplomiranju počeo se prijavljivati za inozemne stipendije. To je išlo preko republičkog na jugoslavenski nivo. Te molbe za stipendije su se pisale pisaćom mašinom. Nije bilo na kompjuteru, tako da možeš copy-paste napraviti. Nego svaka molba, to se morala pisati na novo. Ja mislim da sam u to doba od diplomiranja 64. do 67. ja mislim sakupio jedno 17 molbi. To je išlo uvijek ciljano na određene institucije. I to zahvaljujući informacija oko Picelja. Picelj mi je dao informacije. Tu se onda dogodio taj Stockholm. Jer ja sam, kak bi rekli, gađao London, Tate galeriju, mali muzej u Holandiji, u Eindhovenu i Stockholm. I upalilo je Stockholm. Na svu sreću, tamo je bio Pontus Hultén, direktor. Jedna izuzetna, fleksibilna, otvorena osoba. I tu sam ja na jedan put vidio zanimljive stvari koje sam ja već počeo u galeriji studentskog centra. To mi je dalo, kak bi rekli, poleta. Po povratku, ja sam u Stockholmu boravio 4 mjeseca i u jednom momentu mi je Pontus Hultén, išli smo u muzej pješke, on je rekao, daj ostani tu, jer je vidio da, kak bi rekli, sam talentiran. Ja sam rekao, ne, hvala. I vratio se natrag u Zagreb i tu je onda dalje išlo sa tim programom koji ste vi spomenuli. Jel?
0: Da, zahvaljujući vama, kao što ste i rekli sami, tada je Zagreb zaista bio jedan od centara umjetnosti u Europi i zahvaljujući vama također poticali ste konceptualnu umjetnost i međunarodnu suradnju, a vjerojatno je upravo Stockholm pomogao u toj međunarodnoj suradnji.
1: Još u studentskom centru ja sam nastavio dalje sa međunarodnim kontaktima. I to najprije oro, najbliže, to je Italija, Venecija, Graz, Beč i tako dalje. A onda sam proširio na Mađarsku, na Čehoslovačku, na Poljsku, i to najviše zapravo vlastitim novcima. To nije bilo skupo otići u Mađarsku ili u Poljsku. I to opet ciljano na određena mjesta ili određene ljude koje sam ja preko njihove djelatnosti ili preko kataloga dobio informaciju, viš, ovo bi moglo biti interesantno, zanimljivo. Tako da sam došao u Mađarsku u vezi sa Laszlom Bekeom, koji je kasnije preuzeo Mičernok, veliki izložbeni paviljon u Češkoj. Tamo je bila kustosica Slavicka. Zanimljivo je da su i Mađari, i Česi, i Čehoslovaci, jel, i Poljaci u meni gledali kao bogom dano, jer je u to doba Jugoslavija bila otvorena zemlja. I naravno da na moj poziv oni su jako obje ručke prihvaćali i dolazili u Zagreb. Drugačije je bilo sa Gracom, Štajerske jeseni. To je bila velika manifestacija koju je vodio gospodin Steiner, ja ne znam više mu ime. On je bio ljevičar i on je sam došao do Zagreba da vidi nove tendencije i tako dalje i galerije studentskog centra. I tu je počela ta dobra suradnja. Negdje, zahvaljujući, ja mislim, baš Picelju, došlo je do suradnje sa galerijom Cavallino u Veneciji i to isto nije bilo daleko otići do Venecije. Naprosto u tom momentu u samom studentskom centru ja sam širio te kontakte kroz međunarodnu suradnju, kroz asocijacije kritičara umjetnosti, čiji sam ja bio član, i tu je došlo do čitavog niza susreta sa ljudima iz Danske, iz Njemačke i tak dalje. I ja sam išao redovno na te kongrese, prezentirao otprilike galeriju studentskog centra i tu su ljudi trznuli, čuj, ovo je skodno, ovo je dobro. Tako da je išlo ne samo mojom inicijativom, nego i inicijativom drugih koji su me zvali dođi na tu konferenciju, dođi pogledati tako. Od Njemačke, Holandije, Londona, sa tom plaćom ja sam mogao sebi priuštiti, čak i supruge. Čuj, idemo na tjedan dana u London naprosto pogledati što se tam dešava. Nemojmo zaboraviti i jugoslavenski kontekst, jer nešto kasnije, 2-3 godine kasnije, posle galerije studentskog centra, osnovan je studentski kulturni centar u Beogradu, koji je preuzela Dunja Blažević, s kojom sam ja bio već i ranije u kontaktu, pa i Ješa Denegri, kojeg sam ja znao od studentskih dana, jer se u Beograd išlo isto da, neću reći na hodočašća, ali se išlo u muzej Kneza Pavla, gledat impresioniste i tak dalje. I Ljubljana, koja meni nije bila zanimljiva, obzirom na Kržišnika i tadašnjeg direktora moderne galerije, ali je se u Ljubljani osjetilo nešto drugo. I to prvo sa grupom OHO, s kojom sam u onom momentu kad su oni došli u Ekurnu, tu izložbu, ja sam otišao tamo pogledat, rekao, ovo je zanimljivo. Došao u kontakt sa Milenkom Matanovićem i rekao, čuj, daj dođi u Zagreb. Oni su prihvatili to, obje ručke, ne. Hoću reći, ti kontakti, uključujući i Sarajevo, to je bilo sve vrlo otvoreno. Cijela ta juga je funkcionirala vrlo dobro na ovoj razini na kojoj sam ja funkcionirao. Jer to sve bilo jedno izuzetno zanimljivo i mislim da je Silva Kalčić to jako dobro, cjelovito stvarno obradila. To je bilo jedno vrlo produktivno razdoblje. Ja jesam bio svjestan da se nešto tu zanimljivo radi. Najbolje je bilo ovo sa novom umjetničkom praksom, takozvanom. Matičević, Davor Matičević i Marijan Susovski vrlo su redovno dolazili u galeriju studentskog centra i vidjeli šta ja tamo radim. I onda su 2-3 godine posle izmislili novu umjetničku praksu i napravili tu prvu izložbu nove umjetničke prakse. Ja nisam bio zavidan, dapače, meni je to bilo jako dobro, to znači od jedne kao galerijske razine, to je otišlo na muzejsku razinu i to je dobro. Ja sam to apsolutno pozdravio, odnosno surađivalo normalno, ali ta nova umjetnička praksa, to je izmišljotina. Jer nova umjetnička praksa je zapravo nastala u galeriji studentskog centra, nigdje drugdje.
0: Da, i knjiga autorice Silve Kalčić, izložbene kartografije Želimira Koščevića, koncipirana je po poglavljima koja se odnose na te velike i važne izložbe i teme koje ste donosili u galeriju SC. Uvodni dio knjige napisala je urednica knjige Suzana Majnarić i Zlatko Galić, a nakon SC-a bili ste viši kustos u Muzeju suvremene umjetnosti, tadašnja galerija Grada Zagreba, gdje ste postavili veliku međunarodnu izložbu u kartografiji 1997. godine, čija je tema bila granica i prelaska granice. Pa možete li nešto reći o toj velikoj i važnoj izložbi?
1: Odlaskom iz galerije studentskog centra u galerije Grada Zagreba, to je današnji Muzej suvremene umjetnosti, za mene je to bio vrlo važan korak, jer ja sam zadnjih jedno 3-4 godine u studentskom centru gledao da odem iz te galerije studentskog centra, ali stalno sam bio u kontaktu sa Božom Bekom, Kelemenom, Bašićevićem i tako dalje. Oni su znali šta ja radim. U jednom momentu, pred kraj 79. je Božo Bek meni rekao: čuj, daj dođi gore k nama na Gornji grad u galerije Grada Zagreba. Ja sam rekao: čuj, jako rado. Jer ja sam u to doba već predavao i muzeologiju na Filozofskom fakultetu. Da sam imao određeni pozadinu, jel, stručnu. Stručni kolegi galerije Grada Zagreba je prihvatil moju molbu, osim dva kustosa koji su rekli: čujte, mi ga primamo, ali nek se ne bavi suvremenom umjetnošću. To je jako zanimljivo. To mi je Božo Bek ispričao. To postoji negdje u zapisniku. No dobro. I onda sticajem okolnosti da se ne bavim suvremenom umjetnošću, stariji kustosi su rekli: u redu, dođi kao viši kustos na zbirku Benko Horvat. A Benko Horvat nema nikakve veze sa suvremenom umjetnošću. To su stare fibule, bakrorezi, tanagra, skulpture i tako dalje. Tako da sam ja to obradil i to je bila prva izložba u galerijama Grada Zagreba. Dobro, ali odmah nakon toga ja sam imao široke kontakte. Tako da je do mene doprla izložba Bauhaus, koju je radio u Minhenu Institut za međunarodnu suradnju, i ja sam vodio tu izložbu u Zagrebu. Oni su napravili sve, ali kroz temu Bauhausa ja sam se zainteresirao za Bauhaus i kroz to negdje došao u kontakt sa ljudima koji su studirali na Bauhausu. Tu mi je pomogla Zdenka Munk, direktorica Muzeja za umjetnost i obrt. Veli: pa čuj, veli, hodi do Ivane Tomljenović, ona ti je tu živa u Jurišićevoj ulici, ona je bila na Bauhausu. I onda jedan telefonski, dva, tri telefonska poziva, konačno me je primila i ja sam ostao zaprepašten. To je ogroman materijal bio i rezultat toga je bio, ja sam pitao Ivanu Tomljenović da bi napravio tu izložbu. I to je bila prva izložba jugoslavenskog hrvatskog studenta Bauhausa u Zagrebu. Prva. Druga zanimljiva okolnost, gdje mi je Ivana Tomljenović rekla: ali čujte, bila je još jedna osoba na Bauhausu, ne znam kak se zove, ali ote u Institut za radnički pokret, ona će vam, to oni sigurno znaju. Ja sam otišao tamo u taj institut za Radička, pitao da, jel vi znate neku tu osobu? Veli: kako ne, kako ne, to je Marija Luisa Bettelheim. I onda, da skratim priču, dva, tri isto telefonska poziva, konačno me je primila u Šubićevoj ulici, ja uđem u njen stan i ostanem zaprepašten. Veli, izvolite sjesti, ja sjedim u originalnu fotelju Marcela Breuera. Originalnu fotelju. I onda mi je ona objasnila da ona nije studirala na Bauhausu, ali je bila jako bliska sa studentima Bauhausa u Weimaru. Veli, znate, ima tu jedna mapa, ostala je tu od Bauhausa. Pogledajte. I ona mi donese tu mapu, prašnjavo, a unutra Paul Klee, Sandor Borsnik, ono prve klase stvari. Ona nije znala to, vrijednost toga. Okolnost te mape je isto fantastična. Oni su ko Židovi otišli u partizane. Ona je držala plesnu školu u Ilici negdje tamo i tu mapu je stavila na vrh ormara kad su odlazili u školi. I kad su se vratili iz partizana, našla tu mapu nedirnutu na ormaru. To je toliko sve fascinantno. I onda je to preuzela kćerka Ruth Bettelheim i ona me je zamolila da to sve obradim i to sam obradil i to je danas velika knjiga, zbirka Marije Luise Bettelheim. Ali da se vratimo na ono pitanje. Kartografi je jedna od velikih izložbi koje sam radio u galeriji grada Zagreba. Prva je bila Venecijanski bijenale povodom 50. godišnjice Jugoslavenskog paviljona. To je trogodišnji projekt. I onda smo skupili gotovo većinu dijela koja su bila izložena na bijenalu u Veneciji i objavili veliki katalog bijenale, jugoslavenski bijenale i suvremena jugoslavenska umjetnost. Nakon toga je išli kartografi. Tu su, moj interes za kartografije je isto ogroman. Ono. Uvijek sam se zanimao za te mape i onda je rekao, ajmo to pogledat. I onda počeo pogledat kako sam dosta često isto u New York i Ameriku. Tamo sam naišao na izložbu Roberta Stora, kustosa u MoMA-i, kartografija baš. I rekao, pa da, to je to. To je jako zanimljivo. Stora tada nisam sreo, ali sam sreo čitav niz ljudi i tu su te okolnosti, jer tamo je bio moj prijatelj koji je inače bio u Zagrebu, Dick Higgins, fluksusovac. I on me upoznao sa Franceskom Koncom iz Verone. Tako da čitav niz tih kontakata sa Koncom sam bio u prisnom prijateljskom kontaktu. Ne samo da sam otišao u Veronu, ne jedan put, nego par puta. Konc je za izložbu kartografa posudio dva dijela koje je kasnije, zahvaljujući bogomdanim okolnostima, to konačno otkupio muzej od Konca. Kako sam dosta često putovao po raznim okolnostima, od Južne, Sjeverne Amerike, Amerike, Europe, Australije. Osim jedno 3-4 slučaja bio u direktnom kontaktu sa umjetnikom. Znao sam da radi kartografiju. I rekao, ajmo to vidjeti. I dogovorio terminski otprilike za 2 godine tu njegovo djelo za tu izložbu. Kažu da je ta izložba bila spektakularna. Je. To je u istinu, neću reći, osim novih tendencija nekoć davno, ovo prva zaista međunarodna izložba sa međunarodnom suradnjom od Slovenije, Mađarske i Poljske i Zagreba, naravno. Tako da je izložba cirkulirala i to je trojezični katalog je objavljen i to je bilo jako, sve je jako zanimljivo jer je dva umjetnika iz Holandije su napravili performans za otvorenje. Predložili su da se napravi velika torta od mapa Europe. I ta se torta mogla konzumirati za vreme otvorenja. Tako da je to bilo sve jako šarmantno, jako veselo. A ova suradnja sa Zagrebačkim umjetničkim paviljonom je isto bila jako dobra, jako plodna. Ljudi koji su vodili tada su bili vrlo otvoreni, tako da kad sam ja došao sa idejom da bi kartografi, jer galerija je bila premala, da bi tu veliku izložbu postavili u umjetnički paviljon, rekli zašto ne. Tako da hoću reći, da se vratim na onaj sam početak. To je sve bilo dosta plodno, produktivno, svi su bili otvoreni za suradnju. Danas više ne.
0: Nažalost, tako je, ali evo, naša emisija traje pola sata, ja sam pripremila još nekoliko pitanja, ali evo, morat ću vam zahvaliti na ovom jako zanimljivom razgovoru.
1: Da, ali velim, jer Silva Kalčić je samo dio, mali segment moje djelatnosti. Ona je dodirnula i Muzej suvremene umjetnosti, ali nije dodirnula ono što je prethodilo studentskom centru i ono što je bilo paralelno studentskom centru i galerijama grada Zagreba. A da ne govorimo da sam ja dobio na direktni poziv stipendiju za Miami u Americi od jedne fondacije gdje sam bio 4 mjeseca. I onda su me pozvali da napravim poseban broj njihove žurnala za dekorativnu umjetnost. Onda sam ja napravio taj jugoslavenski tematski broj. I to bilo zanimljivo. To je bilo 1991. 1991. je počeo Vukovar i tak dalje. A ja radim jugoslavenski tematski broj. Tak da sve otišlo, mislim, napravljeno je, ali je otišlo u krivo. Ja.
0: Drage slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali razgovor s povjesničarom umjetnosti, likovnim kritičarom, galeristom, muzeologom i kustosom Želimirom Koščevićem o knjizi autorice Silve Kalčić, naslovljena Izložbene kartografije Želimira Koščevića. Današnju emisiju tonski je realizirao Ivan Šimec, a ja sam urednica i autorica razgovora s povodom Manuela Frkidžaja. Lijep pozdrav i ugodan nastavak dana želimo uz treći program Hrvatskog radija.

I evo nas, poštovani slušatelji, na početku nove radijske sezone, evo nas ponovno zajedno uživo na Trećemu uz Tražili ste, poslušajte. Lijepo vas pozdravljaju Nenad Bubanović i Branko Magdić. Pozdravljamo i Nadicu Osimec i Ivora Cerovca, čije ćemo glazbene prijedloge evo čuti na početku nove sezone 2026-2027. Allegro moderato, andante un poco, mosso, scherzo, allegro, rondo, allegro, vivace. Četvero stavač je za opsežni prvi glasovirski trio u B-duru opus 99 Deutsch 8. 898 Franca Schuberta u izboru Nadice Osimec iz Zagreba. Čućemo članove glasovirskoga trija Haydn za glazbu Franca Schuberta.

A sada idemo do Šmarja pri Jelšah u Sloveniji, do Ivora Cerovca i do u nas barem manje poznatoga i ruskoga skladatelja, pijanista, dirigenta Sergeja Ljapunova, rođenoga 1859. Umro je 924. na lijepim tradicijama i neofolklorne glazbe i ne samo ruskih, već evo čućemo i ukrajinskih tema. Bilježio je u svojemu opusu Sergej Ljapunov da bi u 1908. se pojavila i ta njegova vrlo popularna rapsodija na ukrajinske teme iz opusa 28, a koju za naš današnji susret prvi u novoj radijskoj sezoni predlaže Ivor Cerovac iz Šmarja pri Jelšah u Sloveniji. Evo, čućemo i taj zaključak, furiozni prestisimo i folklorni plesni ritam, staklasti diskantni ton i glasovira solo Mihaela Pontija, Michaela Pontija, njemačko-američkog pijanista glasovitoga, uz članove Westfalske simfonijske i simfonije, dakle ansambla, a pod dirigentskim vodstvom Siegfrieda Landaua. Evo, za Ivora Cerovca iz Šmarja pri Jelšah slijedi rapsodija na ukrajinske teme za glasovir orkestar opus 28.

0: Točno je podne, ovo je treći program Hrvatskog radija, ovo je emisija Tražili ste, poslušajte, prva u novoj radijskoj jesensko-proljetnoj sezoni. Anena Dububanoviću i Branku Magdiću sada se pridružila u režiji našega programa i organizatorica i producentica Hrvatskog radija Tanja Vuleta, jer će nam naravno pomoći da budemo u društvu prve gošće i u novoj radijskoj rekoh sezoni. A danas je to profesorica, doktorica kroatističkih znanosti Dubravka Zima, kao i uvijek premijerno u emisiji Tražili ste, poslušajte. Profesorice Zima, dobar dan.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu u emisiju.
0: Kako ste mi rekli, hoće li biti teška pitanja? Ma nema teških pitanja. Pretpostavljam da Dubravka Zima poprilično poznaje, koliko je to moguće, sebe samu i svoje djelovanje u javnome i umjetničko-književnome prostoru naše domovine. Profesorice Zima, vrlo mi je zanimljivo, vi ste profesorica na Fakultetu hrvatskih studija, vodite, ako je tome tako, doktorske studije kroatologije, kroatistica ste, a poseban interes u vašem ispisateljskome i predavačkome opusu upravo su djeca, dakle mladi, adolescenti. Još jako mi je zanimljivo što sam pročitao u vašem životopisu, da je interes vaš usmjeren prema studijima djetinjstva, mladosti i djevojaštva. Pa to je ovako nešto kao jedna prava ekskluziva. Objasnite mi malo, odakle taj interes prema mladosti na kojoj naravno svijet ostaje.
1: Evo, hvala vam puno na tom pitanju. Nije baš često da me se pita baš o tome, a to je zaista jedno od područja koje ja jako, jako volim i kojim se rado i profesionalno bavim. Zapravo, taj interes je krenuo iz dječje književnosti, odnosno interesa za dječju književnost. Kad sam završila studij, ja nisam imala sam jedan mali kolegi iz dječje književnosti i u biti jako smo malo o tome saznali, a meni je to bilo vrlo drago, već i zbog toga što sam kao dijete bila oduševljena čitateljica i jako voljela čitati, doduše ne toliko bajke, to sam malo kasnije se s time susrela. Stjecam okolnosti, moji su roditelji mislili da bajke nisu baš za djecu, da su okrutne i strašne, tako da sam ja to čitala već kasnije, nego sam voljela dječje romane, pustolovne posebice. I tu je ta ljubav prema dječjoj književnosti se zapravo već tada rodila. I nakon studija ja sam nekako tako imala tu sreću i privilegiju da se mogu time baviti i profesionalno. Pisala sam magistarski rad o Ivani Brlić-Mažuranić, kasnije sam i doktorirala sa temom o dječjoj književnosti i to je nekako time zapečačeno. A onda kada se neko vrijeme bavite dječjom književnošću, zapravo vidite da je to jedan dio jednog većega područja tog studija dječje kulture, studija djetinjstva i mladosti, i iz toga je krenulo onda i dalje evo istraživačko zanimanje za ta područja, za recimo povijest djevojaštva, povijest mladosti, a nadam se da ću u nekoj budućnosti doći do toga da napišem nekoliko studija iz povijesti djetinjstva našega.
0: No, to me sve podsjeća naravno na Tolstojevsku misao o ranoj, srednjoj i možda nekoj novoj početničkoj zreloj fazi u životu mladoga čovjeka, ali ovo djevojaštvo, nemojte mi to preskočiti. Vi ne miriši mi to na neki feminizam. Ne.
1: Pa ja mislim da se svako bavljenje ženskim temama može vidjeti i na način na koji se, dakle, želi promatrati. Meni ne smeta da se moje djelovanje zove feminističkim, dapače, ali zapravo ja sam više okrenuta toj povijesnoj perspektivi. Barem je za sada tako bilo i moja studija o povijesti djevojaštva se bavi 19. stoljećem, s time da je to stoljeće u kojem se ta grupa mladosti, pogotovo ta građanska mladost, jasnije počinje oblikovati i počinje imati svoje zasebne osobine, zasebna obilježja. Jer kako se produljuje vrijeme obrazovanja, tako se produljuje i to je razdoblje koje mladi ljudi, mlade djevojke posebice, još ne dobivaju zadatke i odgovornosti odraslosti, pa je na taj način to i nekakvo razdoblje kada se ta kultura mladih i etablira, recimo, u tome. Ali djevojke su mi posebno interesantne jer se njima ne bavi naša povijesna znanost gotovo uopće i zato što mi se čini da postoje neke vrlo karakteristične te ove zanimljive osobine djevojaštva, građanskog djevojaštva u 19. stoljeću koje se mogu tako lijepo evo, istraživati i prikazati. Ja sam to i pokušala u svojoj studiji o djevojci u gradu iz 2022. godine koja je objavljena.
0: Da, ma lijepo, u tom 19. stoljeću naravno nije jednostavno biti i dijelom djevojaštva koje i ujedno i stvara, pa naravno mnoge literarne situacije su navele i autorice da se možda skrivaju iza nekih pseudonima, treba potpunu afirmaciju naravno pri tome učiniti da bi to djevojaštvo dobilo pravo javnosti naprosto.
1: Dakle,
0: Dubravka
1: to
0: Zima.
1: To se mi nije dogodilo do kraja 19.
0: Pa naravno da nije, ali vjerujem da... A 21.
1: Pa evo, ja se nadam da ću isto tako u jednoj budućnosti, zapravo već sam počela raditi na tome da se bavim djevojkama s kraja 20. stoljeća, da s prvog još nisam došla.
0: Profesorice Zima, dakle studije ste spomenuli, znanstveni rad, znanstveno utemeljene, ajmo tako reći, i vaše autorske knjige, znanstveni prinosi istraživanjima, kada se toliko ljubili priče u redu ove bajke, možda malo kasnije zbog tih ne uvijek lijepih, mirnih sadržaja, je li Dubravka Zima razmišljala ili postala i sama djevojka koja piše?
1: Ne, kao djevojka mislim da nisam pisala.
0: Dobro, a kao žena?
1: Pa evo, ja sam sad pogotovo posljednjim knjigom, ali posljednjim dvama knjigama pokušala malo više nekako se otvorenije biti za širu komunikaciju, ne nužno samo znanstvenu, jel, da to budu tekstovi koji mogu biti zanimljivi i izvan tog znanstvenog.
0: I literarno, naravno.
1: Da, pa su zato malo i više literarne, pogotovo posljednja koja se bavi hodanjem.
0: Profesorice, doktorski studiji na kroatistici, na fakultetu
1: kroatologiji,
0: na fakultetu hrvatskih studija. Što kažu mlada lica ispred vas kada ih vjerojatno općinite tim svijetom mladosti, najranije i one pred sam hod prema zrelosti, reagiraju li pozitivno, je li pokazuju interes, jesu li su kreativni i je li naprosto komuniciraju s vama?
1: Pa evo, hvala vam je na tome pitanju. Znači, mi imamo zadovoljavajući, reklo bi se, broj zainteresiranih za te doktorske studije i posebice mene raduje da u posljednje vrijeme ja imam čak dva ili možda u budućnosti čak i treći doktorat koji bi se trebao baviti baš tim područjem koje spominjete. Dakle, interes za studij mladenaštva, za studij dječje književnosti, dječje kulture i djetinjstva zaista postoji. Ja bih rekla da on kontinuirano raste tamo negdje od kraja 90. godina, odnosno od početka 21. stoljeća, kada se i kod nas, ne samo na hrvatskim studijima koji tada tek se rađaju, nego općenito u našim humanističkim znanostima pojavljuje jedan malo veći, jasni, profilirani interes upravo za tim temama i jedan određeni broj znanstvenica i znanstvenika koji su se baš time počeli baviti. Tako da mi imamo jednu...

0: normalno.
1: Naravno, i onda je vaš prinos tim značajniji, rekao bih, u otvaranju tog, pa ipak nepreglednoga zapravo blaga koje se krije.
0: Točno.
1: I za riječi, i za slika, i za harmonije, a harmonija nas dovodi i do glazbe. E pa, dakle, u prvoj emisiji u novoj radijskoj sezoni i emisiji Tražili ste, poslušajte, naša je gošća, profesorica, doktorica znanosti i kroatistica Dubravka Zima sa Fakulteta Hrvatskih studija, koja je u svojoj maloj velikoj zadaći bila vrlo aktivna, pa je čak oko 60 minuta naslova predložila za današnji susret. Naravno da pola od toga nije bilo moguće zbog ograničenosti naše minutažne prikazati. Mi ćemo prikazati dio toga, pa i ženskoga svijeta, jer uz neke standarde, ajmo tako reći, glazbene koje ljubi Dubravka Zima, tu su i žene Ivana Lang i Dora Pejačević. Jesu li one dio vaše intelektualno duhovne popudbine, ili je to zbog toga što ne smijete zanemariti i to djevojaštvo u glazbi, recimo to tako?
0: Pa ja bih rekla oboje, upravo kao što ste jako lijepo formulirali. Meni je vrlo interesantno ta volja i ta ljubav da se usprkos tome što su i društvene, možda i uže okolnosti, ne sklone tom nekakvom javnom radu djevojaka i žena tamo na prijelomu stoljeća i početkom stoljeća, da su obje imale tu volju i želju i naravno talent, da se nisu ustručavale, da se nisu bojale izraziti to što su željele. A posebice mi je Dora Pejačević još dodatno interesantna zato što je ona jako interesantna i u kontekstu književnosti, budući da je od nedavno, prije nekoliko godina, je se Dinko Župan bavi njezinim dnevnikom čitanja i ona je kao čitateljica izrazito interesantna. Što je sve čitala, na koji način je tome pristupala i kako je to zapravo kasnije bilo povezano sa time što je stvarala, to je izrazito zanimljivo i ona je jedna od rijetkih javnih figura, pogotovo ženskih, koja je tako detaljan dnevnik čitanja ostavila iz kojeg se može rekonstruirati njezin ne samo čitateljski, nego općenito intelektualni, pa čak rekla bih i osjećajni obzor.
1: Da, kako, i u to vrijeme je naravno i krug ljudi s kojima je obitavala, s kojima se družila, s kojima je raspravljala, bio i muško i ženski, ali krug i književnika brojnih i austrijskih, bečkih, i naprosto žena, ma ne korak dva, korak tri ispred vremena svoga.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Po toj hrabrosti, rekao bih.
0: Točno.
1: A znate što je, profesorice Zima, meni posebno zanimljivo u vašem u ovom prijedlogu? To ne bih nikad rekao, ovo će biti premijera i u našoj emisiji, da kroatistica Dubravka Zima u svojoj brojnoj paleti ljubljenih harmonija u glazbi predlaže među ostalim jednu nokturnalnu sliku Lili Boulanger. Boulanger je naravno u svijetlu i povijesti glazbe nekako ostalo to prezime najviše zapamćeno po njezinoj sestri, skladateljici Nadiji Boulanger. Ma odakle Lili Boulanger uopće da se neko dosjetio da bi te nokturalne komade njezine poželio čuti i na trećem programu Hrvatskog radija?
0: Pa, ne znam kako bih na to pitanje odgovorila. Zapravo ja nisam zaista nekakva poznavateljica, nego se samo vodim time što mi se dopadne u tom nekom služateljskom smislu. Ali s druge strane imam u obitelji, čak u bliskoj, znači u najuže obitelji, nekoliko muzikologa, pa preko njih dolazim do ideja i savjeta što i kako poslušati. To je bio jedan sretan spoj gdje sam dobila taj savjet i gdje mi se jako svidjela ta muzika.
1: A lijepo, znači muzikolozi su ipak nešto barem malo od koristi, nisu samo ono, pa znate kako ono kažu, to je profesija i onaj tip bavljenja glazbom u kojoj o glazbi znate pisati, znate reći, ali ne znate sami proizvoditi. To je kad malo zločesto od strane reproduktivnih umjetnika, ali i u svakom slučaju hvala i vašim muzikolozima u obitelji na ovoj pomoći od te niske zanimljivih glazba, od Piazzolle do Saint-Saensa. Na kraju mi ćemo, vjerujem, imati doista priliku uživati i u toj raznolikosti izbora naše današnje

0: gošće profesorice Dubravke Zima. Vama od srca hvala, sve dobro u daljnjem istraživanju slika za buduće i mlade, novootkrivene i ženske spisateljice i one koje pišu i u tom svom dnevniku iznose zapravo prostori dokazuju vrijeme u kojemu su djelovale i koje na kraju ostaje vjerojatno kao jedan literarni priručnik za sve buduće i istraživače te literature. Profesorce Zima, još jednom od srca vam hvala i sve dobro vam želim.
1: Hvala vama i zahvaljujem na pozivu, također želim sve dobro.

I da, i upravo se u toj dvojnosti zapravo najbolje oslikava i dvojnost situacija zapletenih i bahovskih polifonih mijena u početnoj fugi, da bi nas taj misterio sa nekim magličastim, koprenastim sjajem obgrlio na način glazbe Astora Piazzolle, čije smo djelo upravo čuli u provedbi gitarskog kvarteta Jorgea Martineza Sarata, a sve u otvaranju jedne slike raznolikosti od djevojaštva do mladosti, adolescencije i do zrelih i postaja svjetske glazbene scene na način autorice glazbenih prijedloga, naše današnje gošće, doktorice znanosti kroatistice Dubravke Zima, koja otvara prvu stranicu i hrvatske ženske slike i ženskoga kompozicijskoga pisma uz Ivanu Lang i 1972. i uz njezinu Tokatinu opus 72. Harfa, mrmor i za Branku Janjanin Magdalenić.

I upravo su ta očekivana glisanda i arpeđa u harfističkom tonu karakteristika, evo, zaključka i tokatine Ivane Lang, koju smo čuli u izvedbi harfistice Branke Janjanin Magdalenić, pa harfa kao prastari biblijski instrument idealno se uklapa i u svijet i mladosti, dječaštva i djevojaštva i naše današnje gošće profesorice Dubravke Zima, kroatistice s Fakulteta hrvatskih studija. Harfa Ivane Lang će lijepo nas uvesti u svijet i nepredvidljivoga Francuza Erika Satija, čovjeka koji je bio dio te vrlo uzbudljive francuske moćne gomilice, ajmo tako reći, negdje i uz francusku šestoricu i prijelaz stoljeća i novi vjetrovi i u glazbi i umjetnosti općenito. Harfa koju su brojni upravo harfisti i harfistice često izvodile originalno glasovirske minijature, neke snove Erika Satija u zbirci Gnosijen, naslova što ga je sam Erik Satie izmislio, a neki kažu povjesničari da možda to ime dolazi od starogrčkog gnoza, što će reći znanje, a znanje je i ponovno i još jednom i ponovno iznova čuti Satijeve i četvrtu i petu po redu Gnosijen u izvedbi Francuza za glasovirom imena Pascal Roget.

Prvi put može biti slučajnost, drugi put već se pitamo je li tome tako, a treći put potvrđujemo da i u glazbenom svijetu naše današnje gošće, profesorice s hrvatskih studija Dubravke Zima, glede glazbenog tona vladaju neki udaljeni sentimenti u najboljem smislu te riječi, udaljene, zamagljene i tonovima. Evo, čuli smo Erika Satija. Je li to doista boja koja prevladava i u intimnome svijetu i svjetlu i znanstvenoga proučavanja literature za mlade u svjetlu života Dubravke Zima? Teško je predvidjeti, ali na to će ponovno na svoj način, a opet drugčiji, odgovoriti već spomenuta Lili Boulanger, čiji život je bio jedna velika, rekao bih, tragedija. 918. je preminula u dobi od samo 24 godine, poslije dugih niza godina kronične bolesti, ali je uspjela ostaviti traga i biti čak prvom ženom koja je osvojila Grand Prix de Rome. Dok je to prezme Boulanger u svijet nastavila prenositi njezina starija sestra Lili, odnosno Nadia Boulanger, skladateljica, a Marie Juliette Boulanger, ili poznatija kao Lili Boulanger, u izboru Dubravke Zima slijedi tu notu sfumata, te koprene zamagljenoga svjetla za nokturno, za početne tonove zbirke od tri komada za violinu i glasovir iz 911. Lili Boulanger Nocturne i Yehudi Menuhin violina i Clifford Curzon glasovir i nokturno.

Mirno i kantabilno, harmonijski uredno, jednostavno, a efektno i s tim efektom konsordino. Lili Boulanger pjeva o glazbi noći na početku zbirke tri komada za violinu i klavir. Čuli smo Jehudija Menuhina i Clifforda Kersona u još jednom potvrđenom svijetu magličaste i boje glazbenih afiniteta profesorice Dubravke Zima, kroatistice i kroatologinje, naše današnje gošće, koja se sada okreće još jednoj legendi od ženskoga prema muškome pismu, od originalnog glasovirskog sloga do obrade za gitaru, i to iz zbirke Španjolske suite, i to peti stavak Asturias, glasovita Španjolca Isaka Albenisa. Asturias i Ana Vidović.

I evo ga u tom udaljenom tonu i akordu i nemirnog trilerskog mrmora uz sjetu i flamenko teme i zaljubljenosti Isaka Albenisa i gitaristice Ane Vidović za Asturias. Profesorica Dubravka Zima susiže žensko, dnevničko, a glazbeničko pismo grofice Dore Hrvatice Pejačević, Kapričo, opus 47, 919, a 2026. Za glasovirom je Veljko Glodić.

I ovako bih rekao u jednoj možebitnoj blic analizi s jedne strane Alvenis i njegov nemir trilerski, ali drugčiji uodjeven u neofolklorni izričaj. A s druge strane grofica Dora Pejačević, uz koju smo uglavnom naučili jedan pitomi, mirni, neoromantični ili kasnoromantični ton, ovdje u razbarušenome, čak i agresivnome, kapričoznome slogu prikazuje drugo lice jedne energične žene, svjesne da živi ispred svoga vremena, pa i uz taj kapričo u izvedbi pijanista Veljka Glodića u svjetlu šarolika, zanimljivoga, vrlo zanimljivoga izbora naše današnje gošće, kroatologi Dubravke Zima, koja sada ulazi u jedan svijet zajedno s nama, taj novit, nepoznat, od kojega bježimo, a kojega volimo istraživati, uz dans macabre, uz mrtvački ples, uz slike izvan glazbenih tonova za simfonijsku pjesmu iz 1870. uz potpis Camilla Saint-Saensa. Malcolm Stewart, izdvojena dionica violine, orkestar Capitolis Toulouse i dirigent Michel Plasson.

I tako treba biti. Pognuo je glavu u toj suprotnosti faustovsko-mefistovske teme i za dijesire, za dans makabr, za mrtvački ples, za simfonijsku pjesmu Camilla Saint-Saensa, tako i treba biti u toj borbi nečastivih sila i sila dobra i u stihu i riječi naše današnje gošće, profesorice, doktorice znanosti, kroatologinje Dubravke Zima, čiji smo glazbeni izbor preslušali sada i uz orkestar Capitol iz Toulouse-a i uz Malcolma Stewarta i dirigenta Michela Plassona. A za tjedan dana u drugoj emisiji u novoj radijskoj sezoni s nama će biti rektor Sveučilišta u Zadru, profesor doktor znanosti Josip Faričić, Drugi svijet, Barok, Charpentier, Handel, Purcell, Vivaldi i naravno Sebastian Bach u zemljopisnome i putovanju evropskom slavnom baroknom prošlošću. Dakle, za tjedan dana Josip Faričić, a do tada ostanite naravno uz treći program Hrvatskog radija. A vas srdačno pozdravljaju Nenad Bubanović i Branko Magdić.

0: znanstveni koncentrat.
1: Najnoviji rezultati PISA testiranja pokazali su nastavak zabrinjavajućeg trenda. 15-godišnjaci diljem svijeta još su manje uspješni u čitalačkoj i matematičkoj pismenosti. Sve veći broj djece više ne zadovoljava ni minimalnu razinu. Često nisu u stanju niti prepričati tekst koji su upravo pročitali. Rezultati pokazuju nastavak pada ovih sposobnosti među djecom koja su završila obvezno obrazovanje. A institucije diljem svijeta, kao i društvo i roditelji, morat će se požuriti i potruditi kako bi se uzroci ovog trenda što prije prepoznali i kako bi se on na vrijeme mogao preokrenuti. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer. A danas je s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Margareta Gregurović, stručnjakinja za sociologiju i obrazovanje. Dobar vam dan želim.
2: Dobar dan.
1: Margareta, šta zapravo možemo isčitati iz ovogodišnjih PISA rezultata?
2: Pa ono zapravo to što ste već unaprijed najavili, možemo zapravo isčitati da je došlo do jako velikog pada u obrazovnim rezultatima, u postignućima 15-godišnjaka diljem svijeta. Možda nešto što spomenemo na početku, znači od samog početka PISA 2000. broj zemalja koji se uključuje u ovo istraživanje se poduplao. Znači 2000. smo imali 43 zemlje koje su sudjelovale, danas sudjeluje 91 zemlja. I u prosjeku tih zemalja zapravo se bilježe jako velik pad, poglavito u čitalačkoj pismenosti, u matematičkoj pismenosti, dok u prirodoslovnoj pismenosti zadržavamo nekakav, ajmo reći, nekakvu stagnaciju. To je znači nekako na globalnoj razini. Hrvatski rezultati također prate ove trendove, znači hrvatski učenici, hrvatski 15-godišnjaci koji su sudjelovali u istraživanju postigli su također značajno lošiji rezultat u čitalačkoj pismenosti. U prirodoslovnoj su isto kao ovi OECD-ovi podaci ostali stabilni, ajmo reći, dok su u matematici također ostali stabilni za razliku od ovog OECD-ovog rezultata koji je pokazao isto na značajni pad. Tako da tu možda možemo reći da smo u matematici ostali isto loši kao što smo i bili.
1: Zapravo, ali nismo ništa lošiji.
2: Ne, nismo ništa lošiji i dalje su to zabrinjavajući udjeli učenika koji ne zadovoljavaju niti osnovnu razinu, niti jedne od pismenosti. Znači četvrtina učenika ne zadovoljava osnovnu razinu prirodoslovne pismenosti, trećina učenika ne zadovoljava osnovnu razinu čitalačke, a 36% ne zadovoljava osnovnu razinu matematičke pismenosti.
1: Čisto ilustrativno, zapravo koja je razina čitalačke pismenosti, koja je razina sposobnosti potrebna da se zadovolji minimalna razina? Šta to podrazumijeva?
2: Pa zapravo, osnovna razina u PISA istraživanju podrazumijeva da su čitatelji sposobni prepoznati nekakvu glavnu ideju teksta kojeg pročitaju. Znači, taj tekst je nekakve, ajmo reći, umjerene duljine. Sposobni su zaključiti, razumjeti odnos u onome što su pročitali, čak i između nekakvih možda nepotrebnih informacija, iščitati smisao. Znači, to je nešto što bi svaka osoba trebala zapravo znati da bi mogla normalno funkcionirati u svakodnevnom životu. Znači, čitalačka pismenost je nešto što nam treba od čitanja deklaracija na proizvodima, ispunjavanja ugovora do ispunjavanja nekakvih svakodnevnih aktivnosti na poslu, kritičkog razmišljanja, razlučivanja nekakvih važnih informacija od lažnih informacija. Znači, u principu čitalačka pismenost je nešto što nam treba za svakodnevno funkcioniranje u životu.
1: To znači na samom testiranju de facto bilo bi dosta zadovoljiti one goli minimum kao što smo nekad imali na lektiri. Znači koja je fabula, mjesto radnje, vrijeme radnje, glavni likovi.
2: Tako je, da. To su nekakve osnovne stvari koje se iščitaju iz teksta. Znači to je minimalna razina.
1: Kada je započeo pad? Mi od kad smo počeli mjeriti, znači 2000. jedno vrijeme je postao jedan uspon, jedno poboljšanje.
2: Pa da, bilo je zapravo, mislim, Hrvatska je u cijelo vrijeme, a ja bih rekla u nekakvoj stagnaciji, bilježi se kontinuirano pad, to je istina, makar nije on svaki puta statistički značajan. Znači, mi smo kontinuirano ispod prosjeka OECD-a, znači, mislim da je samo u ciklusu 2022. sad morala bih provjeriti, 22. ili 18. da smo bili u istoj ravnini kao i prosjek koji se daje iz prirodoslovne pismenosti. U matematičkoj i čitalačkoj pismenosti smo kontinuirani ispod prosjeka OECD-a i to je nešto, ono, nekakvih, ajmo reći, par bodova ispod, koji jesu na tu količinu podataka značajni, ali mi smo uvijek nekako jedna treća, četvrta, peta zemlja ispod te crte, da tako kažemo, u tim postignućima. Znači, to je, ono, kontinuirano od kad smo u PISA. Nismo sudjelovali u PISA od početka. Znači, prva dva ciklusa su bila bez nas, znači ukupno je 9 ciklusa prošlo, mi smo sad sudjelovali u 7 ciklusa PISA istraživanja.
1: U prethodnom ciklusu je opažen jedan dosta strmi pad zapravo u odnosu na prethodne cikluse. Tada se jako puno raspravljalo o tome da je to možda i posljedica pandemije, zatvaranja škola, učenja preko interneta. No, međutim, sljedeći ciklus je pokazao još strmi pad, zapravo još puno veći odmak od onog prethodnog rezultata, što indicira da možda nije toliko imala veze pandemija. Nekako bi se očekivalo.
2: Pa i nije. Pandemija je uvela digitalizacije u škole. I to je nešto što se zapravo od tada promijenilo i nešto što se počelo kontinuirano primjenjivati i u nastavi i u svakodnevnom životu. I to je nekako bio početak tog razdvajanja, te socijalne isključenosti zapravo i u samim školskim okvirima i u obiteljima na kraju krajeva. I možemo možda reći da to, ok, bio je veliki pad od 2018. do 2022. ali taj pad zapravo ima i dalje efekta. Znači, sustav se promijenio na način da se digitalne tehnologije puno više koriste i da se to onda na neki način odražava i na same rezultate učenika u svemu, znači u cijelim PISA testovima.
1: Koje moguće uzroke OECD ponudio kao razloge ovog pada?
2: Pa znači, oni su ponudili uz učinke pandemije COVID-19, onda su u principu pripisali su recimo kroničnom nedostatku učitelja, neuspjelim kurikularnim reformama koje su zanemarile, ajmo reći, nekakve osnovne vještine i nejednakostima, sve većim nejednakostima unutar segregiranih društava, podijeljenih društava u kojima društvene nejednakosti, socioekonomske nejednakosti zapravo utiču na postignuća i rezultate u PISA istraživanju. I ono što su još zapravo dodatno istaknuli jesu učinci korištenja ovih novih digitalnih tehnologija koji su zapravo utjecali i na raspon pažnje i mogućnost procesuiranja veće količine podataka, što smo vidjeli, znači da djeca više nisu u stanju pročitati neke duže, razumjeti nekakve duže tekstove. Onda se u principu čita površno, bez razumijevanja i mladi zapravo puno brže prolaze kroz te tekstovi, ne ulaze u toliko u dubinu tih tekstova koji oni pročitaju. Znači, i na neki način su sa tim onda oni isto povezali lošije rezultate.
1: To sve zvuči kao logično objašnjenje, ali mi zapravo još uvijek ne možemo precizno znati koji je to ili ako je kombinacija faktora, kombinacija kojih faktora.
2: Ne, to ne možemo. Mislim, sad u principu te baze jesu dostupne i ono što je otvoreno zapravo svim znanstvenicima koji se bave obrazovanjem jest uzeti te podatke i početi ih dodatno analizirati. Znači, mi imamo mogućnost korištenja, znači svi OECD-ovi podaci su javno dostupni, postoje pristupi i naprosto ako se skinu baze, vi možete testirati na neki način koji su mogući ti čimbenici koji su mjereni kroz popratne upitnike, povezani sa postignućem učenika u pojedinom području. To je nešto što zapravo i ja radim u svojim radovima i analizama. Naprosto uzmem bazu podataka i pokušavam vidjeti koji su tu još mogući nekakvi čimbenici koji su utjecali na sam rezultat ili pak neku drugu od mjerenih pitanja, dimenzija u PISA istraživanju.
1: Isto tako moglo bi biti moguće uspoređivati rezultate ako postoje različiti rezultati na razini pojedinih država.

0: ali mislim da u ovom ciklusu nažalost oni više nisu korišteni. Oni nam daju isto uvid u jedan širi obiteljski aspekt, kontekst zapravo iz kojeg djeca dolaze, i to je jedan od vrlo moćnih zapravo čimbenika i indikatora u samim interpretacijama rezultata. Nažalost, evo sad mislim da ove godine toga više nema. Međutim, sve ove druge pokazatelje vi možete uzeti na razini Hrvatske, na razini zemalja koje su sudjelovale, komparativno gledati kroz različite godine, kroz različite cikluse, znači OECD kontinuirano ujednačava te indekse koji su korišteni ranije da bi bili aplikabilni i danas, da ih vi možete usporediti sa ranijim ciklusima. Tako da je to sve zapravo dostupno znanstvenicima za provjere hipoteze možda koje imaju, koje bi pridonijele objašnjenju tih rezultata.
1: Točno sam to htio primijetiti. Zapravo ti podaci nam mogu biti dovoljni da formuliramo neku hipotezu, da je pokušamo identificirati, ali nam onda još uvijek predstoji zapravo nekakvo empirijsko testiranje, provjera i pokušaj dokazivanja.
0: Pa vi zapravo možete tu empirijsku provjeru napraviti upravo na PISA rezultatima, na PISA podacima, to je ono što hoću reći. Znači, baza je tu nešto što vi pretpostavljate da možda je bilo povezano, vi možete to direktno istestirati na tim podacima koji su vam dostupni. Tako da, s obzirom da recimo sad imamo, sad će uskoro biti vjerojatno dostupna baza za 2025. naprosto se može uzeti rezultat hrvatskih učenika i povezati ga sa nekakvim pretpostavljenim čimbenicima koji su možda tu utjecali na to i vidjeti da li su ti učinci značajni ili nisu. Tako da već tu možemo početi promišljati što je imalo efekta na koji način, što je možda dovelo do toga. Ono što je možda problem je sa PISA-om što se interpretacija tih rezultata stalno uzima kao nekakav pokazatelj samo obrazovnog sustava u pojedinoj zemlji koja sudjeluje u PISA-i. Vrlo rijetko se tu stavljaju rezultati u kontekst društva u kojem se zapravo testiranje provodi. To je možda nešto na što bi se moralo malo više pažnje usmjeriti.
1: Pogotovo je zapravo zabrinjavajuća informacija da je pad globalan. Znači, što god da se događa, što god da utječe na djecu i smanjuje njihove sposobnosti čitalačke i matematičke, događa se gotovo svugdje u svijetu.
0: Mm-hmm. To je istina, da. Mislim, i dalje tu imamo azijske zemlje koje su i dalje prve sa rezultatima i koje postižu zbilja impresivne rezultate na ovim testiranjima. Međutim, kada gledamo na razine recimo Europe, europskih zemalja koje su nama nekad bile uzor,
1: Finska, Švedska
0: i slično, one sve bilježe pad, i sad recimo Finci to pripisuju zastarjelom kurikulumu kojeg nisu mijenjali 50 godina. Znači, to je isto nešto, mi mijenjamo, mi uvodimo reforme, znači mi opet moramo čekati efekte tih reformi. S druge strane, ove vjerojatno države postoje i funkcioniraju na temelju pak prestarih kurikuluma koji ne uzimaju te nekakve nove tehnologije, digitalizacije i slično, pa se to onda opet treba mijenjati i prilagođavati zapravo trenutačnoj situaciji.
1: Jesmo li, sad malo idem ipak u dramatična predviđanja, ali moram postaviti pitanje, jesmo li osuđeni na svijet u kojem čitanje više neće biti najproduktivniji i najpouzdaniji način prikupljanja informacija?
0: Pa nadam se da nismo. Mislim, to bi bilo vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Okruženi smo u principu informacijama koje moramo kontinuirano čitati. Znači, mi bez čitanja ne možemo funkcionirati u svakodnevnom životu. I s te strane, mislim da je to jako loš pokazatelj zapravo u kojem smjeru idemo, pogotovo recimo sad u kontekstu korištenja umjetne inteligencije. To će trebati vidjeti na koji način. PISA je zapravo testirala povezanost između korištenja umjetne inteligencije i prirodoslovne pismenosti koja je bila ove godine u fokusu kao primarno područje istraživanja. I utvrdilo se zapravo da oni učenici koji su koristili umjetnu inteligenciju u nekakve obrazovne svrhe, da su zapravo postizali bolje rezultate. Ali nekako na globalnoj razini oni koji nisu koristili umjetnu inteligenciju uopće su zapravo bolje rezultate postizali nego oni su koristili puno, puno češće. Tako da je to nešto što ćemo morat uzeti u obzir kako bismo mogli razlučiti na kraju krajeva da li nam ta umjetna inteligencija uopće može ponuditi relevantne rezultate, da li možemo zaključivati iz toga ili bi trebalo ipak se usmjeriti na to kritičko preispitivanje svega što nas okružuje, a to možemo jedino sa čitanjem.
1: To je zapravo onaj problem koji vidimo u današnjem društvu, među mladima i u današnjem tehnološkom društvu, je što mladi nisu izloženi sadržajima namijenjenim njima, to jest oni što je njima

0: zanima u pisanom obliku. Oni su izloženi kratkim video sadržajima, oni čak više ni ne tipkaju na WhatsAppu i na društvenim mrežama, nego se šalju glasovne poruke ili koriste text to speech konverziju. Oni razgovaraju sa umjetnom inteligencijom, oni ne tipkaju s njom, oni slušaju njene odgovore, ne čitaju ih. Oni zapravo žive u jednom digitalnom svijetu u kojem čitanje više nije esencijalno. Nije im potrebno da bi dobili one informacije koje oni traže za sebe. Ali mi zapravo ne čitanjem gubimo jedan dio struktura našeg mozga, gubimo jedan način razmišljanja.
1: Tako je. I gubimo u principu iskustva drugih ljudi, znači kroz čitanje književnosti, poezije, proze, mi učimo u drugim kulturama, razvijamo nekakvu osjetljivost, senzibilitet, znači to nije nešto što će vam umjetna inteligencija ispričati i prenijeti u tom smislu. Više nema onog uživljavanja u priče koje smo čitali ko djeca i slično, znači to je nešto što je po meni bi to trebalo zapravo djelovati i usmjeravati prilikom i obrazovanja i unutar obitelji zapravo da se ne apsolutno ne selektivno ne koristi tehnologija nego upravo sa nekakvim ciljem i s nekakvom idejom i svrhom zapravo. To je sredstvo, to ne bi trebao biti niti ultimativni cilj, niti na kraju krajeva zamjena za komunikaciju sa ljudima. Znači to je nešto što bi trebalo zapravo iskontrolirati.
0: Šta roditelji danas mogu pokušati učiniti barem? Da svoju djecu zainteresiraju za čitanje, da ih potaknu na čitanje, da ih potaknu na kritično razmišljanje. Znači kako postići taj cilj kada se zapravo natječu sa vrlo jednostavnim, lako dostupnim, visokostimulativnim sadržajima?
1: Pa ono što je recimo ovaj ciklus PISA pokazao je da su učenici koji su sudjelovali u PISA procijenili da je obiteljska roditeljska podrška nešto niža nego što je bila prije. Znači ono što sami roditelji mogu učiniti jest ne razgovarati sa djecom, pitati kako je bilo u školi, pokušati na neki način s njima i raspraviti njihove ideje i ciljeve i aspiracije koje ih vežu uz obrazovanje, kako dalje nastaviti i na neki zapravo neautoritativan način im postaviti očekivanja koje imaju od njih i u obrazovnom sustavu i šire, tako da sama ta komunikacija mislim da je danas i u obitelji do te mjere u principu zastranila da se više ne razgovara na način kao što smo recimo mi razgovarali dok smo bili klinci sa roditeljima o tome kako je bilo svaki dan se zapravo prolazilo na večer, što se radilo u školi, što se ima za zadaću, na koji način će se riješiti neki problem možda koji se u školi susreo. Tako da mislim da samo poticanje komunikacije od strane roditelja, a iz druge strane mislim roditelji su ti koji bi zapravo morali moći iskontrolirati do koje mjere se te tehnologije koriste. Znači oni imaju ipak taj autoritet, nadam se da mogu odrediti na koji način, u kojoj mjeri i koliko vremena se može provesti tipa na društvenim mrežama dnevno i slično.
0: Koliko je bitno možda postavljanje nekakvog pozitivnog primjera? Teško je roditeljima koji neprekidno sami vise pred mobitelom reći djetetu ne, ti moraš čitati knjigu.
1: To je recimo jedan aspekt koji meni jako nedostaje u ovom ciklusu, upravo zato što je u prethodnim ciklusima upravo kroz upitnik za roditelje smo mogli steći uvid u nekakve roditeljske navike u problemu koji se u tom ciklusu istraživao. Ove godine nažalost toga nema, da ne možemo zapravo mi vidjeti koje su to bile roditeljske navike i kako se oni zapravo nose i na koji način koriste te tehnologije. Tako da, apsolutno, trebamo krenuti od sebe samih i probati osvijestiti na koji način to koristimo, pokušati na neki način kritički pristupiti problemu i vidjeti da od sebe, znači krenuti prvo sebe usmjeriti i postaviti na način zapravo da to racionalno koristimo, a onda to prenijeti zapravo djeci u svakodnevnom funkcioniranju, svakodnevnom životu.
0: Neki dan sam razgovarao sa jednom klimatskom stručnjakinjom koja mi je na vrlo lijep način rekla da se mi ne možemo nadati povratku na staro koliko god zapravo potrudili se smanjiti ispuštanje CO2 iz stakleničkih plinova i da se vratimo, neke stvari su se zauvijek promijenile. Pretpostavljam da je slično i sa obrazovanjem, da se mi ne možemo vratiti na ono vrijeme kad će djeca imati samo knjige i samo će iz knjige učiti. Možemo li zamisliti nekakvu poboljšanu budućnost u kojoj djeca možda neće više toliko čitati kao što smo mi čitali prije, neću reći niti koliko godina, ali još uvijek zadržavaju sposobnost čitanja, sposobnost kritičnog razmišljanja, sposobnost fokusa i nekakve koncentracije na jedan duži složeniji tekst i složenije koncepte.
1: Pa vidjet ćemo, ono što mene zapravo zanima jest učinak ove reforme škole za cijeli dan, ili kak se ona već naziva, znači ona bi od 2027. zapravo trebala biti uvedena u sve škole, i cilj te reforme je zapravo povećanja broja obaveznih sati, smanjenja nejednakosti među učenicima, pružanja mogućnosti da se u škole riješe nekakve zadaće i sve školske obaveze. Znači, možda kroz taj mehanizam, kroz tu promjenu pridonijeti zapravo toj, neću reći kontroli, ali i regulaciji i vođenju i formiranju zapravo mladih ljudi kroz taj obrazovni sustav. Jer ćemo mi zapravo tek, dobro, te učinke ćemo vidjeti kad oni prođu kroz sustav obrazovanja, znači ta djeca koja su krenula zapravo prema tom sustavu, tako da možda kroz na taj način.
0: Problem je što za bilo kakve pomake mi moramo čekati. Moramo čekati da se nešto promijeni, i onda moramo čekati jedno 5-8 godina da zapravo vidimo radi li uopće to što smo pokušali.
1: Da, to je sve sa odmakom, sve sa nekakvim zakašnjenjem se retroaktivno reagira. Mislim, ono što je recimo kod nas problem, da tako kažem, jesu razlike između srednjoškolaca i strukovnjaka. Znači, tu sad isto imamo novi model strukovnog obrazovanja koje će se isto tek pokazati u nekom trenu. Znači, nećemo odmah vidjeti efekte modularne nastave strukovnog obrazovanja, nego će se to opet pokazati tek kroz nekoliko godina da li se tu možda nešto pridonjelo, makar sa redukcijom ovih predmeta koji su, ajmo reći, nekakve šire vizure povijesti, geografije i slično, koliko ćemo na taj način pridonijeti zapravo da oni postižu bolje rezultate u PISA istraživanju. To isto tako nisam baš sigurna.
0: Čuo sam od jednog stručnjaka da je kod nas baš jako velik taj jaz između strukovnih škola i gimnazija. Da kad bi mi gledali naše gimnazije, da bi bili čak možda iznad prosjeka OECD-a, ali...
1: Da, gimnazijalci postižu rezultate značajno iznad prosjeka OECD-a, ali u principu trogodišnje strukovne škole su one koje postižu zapravo najlošije rezultate, i tu je onda nekako to povezano, ajmo reći, sa onom reprodukcijom društvenih nejednakosti. U strukovne škole se obično upisuju djeca čiji su, ajmo reći, obiteljski okviri prikazani kroz niži socioekonomski status, kroz niži obrazovni status roditelja. Problem je u tome što u Hrvatskoj postoji taj rani sustav vanjske diferencijacije, što bi značilo da već nakon 8. razreda da djeca mora odlučiti kuda će se usmjeriti, i tu se na neki način već određuje da će djeca koja su iz nižeg obrazovnog miljea i nižeg socioekonomskog statusa zapravo krenuti u smjeru struke i strukovnog obrazovanja, a ona pak s druge strane nije pripremljena i ne funkcionira na način da se reproduciraju te, ajmo reći, kulturne vrijednosti koje PISA ispituje. Znači, niti jezik koji se koristi u PISA istraživanju ne mora biti nužno nešto što je svakodnevno kod djece koja su u strukovnim školama i slično. Znači, tu je nekakva opet reprodukcija tih nejednakosti, kulturnih nejednakosti, i u samom testiranju, u samoj PISA i koncepciji i pitanjima koje su postavljena.
0: Koliko će generacija koja ima toliko visok broj zapravo funkcionalno nepismene djece utjecati na naše šire društvo? Kad oni postanu ne samo glasači, nego u jednom trenutku i nekakvi vođe u društvu, nekakvi lideri u tvrtkama, u poslovanju, u politici, u znanosti.
1: Pa pitanje je da li će postati lideri, ajmo od tu krenuti. Znači, čitalačka pismenost je nešto što je zapravo neophodno za funkcioniranje, pogotovo u takvom, ajmo reći, nekakvom okruženju visoko kvalificirane radne snage. Znači, bez čitanja tu neće oni moći de facto funkcionirati ako nemaju te osnovne.
0: Smanjilo nam to potencijalni bazen visoko kvalificirane radne
1: apsolutno,
0: snage.
1: Apsolutno. Sad treba vidjeti na način na koji su postavljeni studiji. Mislim, na studijima vi isto imate situaciju da sad studentima oni više ne čitaju knjige koje smo mi čitali dok smo bili na faksu, nego naprosto oni dobivaju skripte sa definiranim pitanjima, cjelinama, sa PowerPoint prezentacijama, više se ono ne ide u takvu širinu koja se stječe na fakultetskom obrazovanju, nego se isto zapravo ide u nekakvo sužavanje materijala koje oni reproduciraju i uče na fakultetima. Tako da velim, ono što je važno zapravo cijeli sustav, cijeli ne samo obrazovni sustav, nego cijelo društvo treba gledati u kontekstu tog efekta lošijeg čitanja, lošijeg probavljanja informacija i nepoznavanja zapravo okoline i na koji način se zapravo sve te nejednakosti i situacija u društvu prenosi na obrazovni sustav i na školu.
0: Čemu se najbolje mu možemo nadati u bližoj budućnosti?
1: To je teško pitanje. Možemo se nadati da će ipak ove reforme i roditelji i cijela okolina zapravo probati osvijestiti i ukazati na važnost zapravo i čitanja i razumijevanja društva oko sebe, znači ne samo tehnologije, nego i drugi stvari, odnose sa drugim ljudima, kulture nam dolaze nove, multikulturno društvo postajemo, znači moramo postati svjesni okoline u kojoj živimo i naprosto, nadam se, funkcionirati bolje kroz nekakve odnose sa ljudima, ne sa umjetnom inteligencijom.
0: Sljedeća generacija na globalnoj razini na putu je da bude manje pismena i lošije obrazovana od svojih prethodnika. Budućnost našeg društva, naše civilizacije, pa čak i naše planete, ovisi o mladim ljudima koji su danas u školi, a za koju godinu će postati punopravni članovi našeg društva. Ako želimo bolji svijet, moramo učiniti sve o našoj moći da ne zanemarimo one na kojima taj svijet ostaje. Margareta, hvala vam puno na današnjem sudjelovanju.
1: Hvala vama na pozivu.
0: I nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
1: Isto.
0: Znanstveni
2: koncentrat.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj je gostovala Margareta Gregurović. Emisiju je tonski snimio Ivan Šimec, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer. Slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.

0: francuski val.
1: Na trećem programu Hrvatskog radija započinje francuski val. Ja sam Gorjana Ivolković.
2: Porque no me queda nada. Tironean los recuerdos en mi alma atormentada.
1: Početkom 2000-ih u Parizu započinje priča o tri iznimno kreativna glazbenika, čija se suradnja transformirala u sastav Goten Project. Bili su to Francuz Philippe Cohen-Solal, Argentinac Eduardo Makarov i Švicarac Christophe Müller. Težište njihova umjetničkog projekta bio je tango, izvorno ples pod rijetlom iz Južne Amerike, koji je kombinirao elemente crnačkog plesa i melodioznost španjolske glazbe. Tango, ta muzika prohibita, početkom 1907. godine počeo je osvajati Europu, a prvi ga je preuzeo Pariz. Kako zvuči njihova definicija tanga nakon stoljeća i pol burne povijesti? Čućete za tjedan dana kada ćemo slušati glazbu s njihova tri albuma La Revancha del Tango, Lunatico i Tango 3.0. A fascinantna povijest tanga mogla bi se ispričati i na ovaj način.
3: Dokazati da je vrijeme relativan pojam, a da se svijet ne promatra samo očima, može se na više načina. Ako se malo osvrnemo, upravo ćemo u filmu Miris žene Martina Bresta iz 1992. pronaći jedno od najdomljivijih poimanja relativnosti vremena i percepcije. Kad prestaneš gledati, umro si, Charlie, rekao je i zapanjio nas slijepi umirovljeni poručnik Frank Slade.

0: tom sarkastičnom i istodobno romantičnom, na svijet ljutitom i mrzovoljnom, ali na žene osjetljivom i nadasve ugodnom sugovorniku, život je udahnuo karizmatični Al Pacino. Njegova glumačka interpretacija imala je neminovnu posljedicu, nagradu Oscar za najbolju glavnu ulogu. U prizoru kada s mlađahnim i nesigurnim studentom Charliem Simsom, kojeg pak tumači Chris O'Donnell, priđe nepoznatoj djevojci čiji dečko očigledno kasni i upozori je kako se u samo jednoj minuti može proživjeti cijeli život, Pacino alias Frank Slade izriče ključnu misao filma Miris žene.
1: Some people live a lifetime in a minute.
0: Tu minutu koja život znači poklonio je Doni na plesnom podiju uz zvuke najpoznatijeg tanga, Poruna Cabeza, Carlosa Gardela.
1: Excuse me, senorita. You mind if we join you? I'm feeling you're being neglected.
2: Well, I'm expecting somebody.
1: Instantly?
2: No, but any minute now.
1: Any minute? Some people live a lifetime in a minute. What are you doing right now?
2: I'm waiting for him.
1: Well, would you mind if we waited with you? You know, just to keep the womanizers from bothering you.
0: Zašto je baš tangom Frank Slade pokušao Doni približiti život koji se očigledno sagledava iz nekog sasvim drugačijeg kuta? Kao što ni život nije jednostavan, niti tango nije lagani ples. Dona je toga svjesna, ona ne zna plesati tango, barem tako misli. Ispostavit će se da je u krivu. Jer Frank poručuje, kad ti se stvari u životu previše zapetljaju, samo nastavi plesati tango. U tangu, kao i u životu, nema grešaka.
1: Would you like to learn to tango, Donna?
2: Right now?
1: I'm offering you my services. Free of charge. What do you say?
2: I think I'd be a little afraid.
1: Of what?
2: Afraid of making a mistake.
1: No mistakes in the tango, Donna. Not like life. Simple. That's what makes the tango so great. If you make a mistake, get all tangled up, just tango on. Why don't you try? We try it?
2: All right, I'll give it a try.
1: Hold me down, son.

0: Teško je s povijesnog stajališta pisati o tangu, zapisao je Alberto Marino na web stranici El Tango. Ali teško ga je i izbjeći, jer je veliki pritisak čitatelja koji žele dobiti barem puku orijentaciju pri upoznavanju s ovim složenim i privlačnim kulturnim fenomenom, koji podjednako podrazumijeva ples, glazbu, pjev i poeziju. Premda se o tangu i svim njegovim pratećim protagonistima dade naširoko pričati, pri čemu mnoga pitanja i danas ostaju bez odgovora, općenito je prihvaćena teza da je tango rođen u Buenos Airesu krajem 19. stoljeća. Ipak oni koji žele djelomično udovoljiti urugvajskim roditeljskim porivima običavaju reći kako je tango nastao na obalama Srebrne rijeke Rio de la Plate. Njegov točan datum rođenja do danas je ostao nepoznat. Tek se pretpostavlja da je to bila godina 1880. Glazbena genealogija tanga seže do hispano-kubanske habanere, koja je izravno povezivala Havanu i Buenos Aires. Ipak ti su podaci od slabe pomoći ako želimo utvrditi točno vrijeme rođenja tanga. Najprije su ga svirale male, skromne skupine glazbenika i to na violini, flauti i gitari, a u pomanjkanju istih češalj je uz pomoć duhanskog papira za tren oka postajao puhački instrument. Legendarni instrument, bandoneon, postupno će zamijeniti flautu i to tek početkom 20. stoljeća. Melodije tanga izvorno su bile interpretacije i improvizacije već postojećih popularnih melodija. Glazbenici koji su ga izvodili uglavnom nisu znali čitati note, a kamoli skladati. Tek je kasnije autorstvo znalo priskrbiti pokoj pesos glazbeno-pismenim transkriptorima, koji su svoja imena utisnuli na melodije tanga koje su se pokazale najpopularnijima. Na ovome se mjestu možda neki pitaju o podrijetlu imena tango. To je zacijelo dobro pitanje, ali na njega nema odgovora, ili što je još gore, ima ih na tisuće. Naziv tango rabio se u Španjolskoj 19. stoljeća u kontekstu flamenka. Na afričkom kontinentu španjolski su kolonizatori u svojim dokumentima tim toponimom označavali mjesto gdje je crnačko roblje svetkovalo svoja okupljanja. Međutim, ima i onih koji tvrde kako je do riječi tango došlo uslijed nesposobnosti afričkog stanovništva da izgovara riječ tambor, bubanj, pa je tako nastao tango. Ukratko, pitanje o podrijetlu imena tango je dobro pitanje, zaključuje Marino, ali će ostati vječno otvoreno zbog neoprostivog pomanjkanja pisanih dokumenata, zbog nepismenosti roditelja tanga. Njegova majka i dan danas ljubomorno čuva njegovu tajnu.
1: El tango. Música prohibida.

0: Brojke govore za sebe. Argentinu je 1870. godine naseljavalo 2 milijuna, a 25 godina kasnije 4 milijuna stanovnika. Polovica od njih bila je koncentrirana u Buenos Airesu, u kojem su stranci dosegli 50% udjela, a gaučos i indijanci su redovito dolazili iz unutrašnjosti Argentine. Bio je to izvanjski ambijent. Novi ritmovi, koji će se kasnije nazvati tangom, začuli su se u tamnim odajama bordela i koliba, koje su posjećivali gradski gangsteri i lokalni razbojnici, ali i zlatna mladež Buenos Airesa. Jedine žene bile su prijateljice noći i konobarice. Tango je dakle izrodio moralno sumnjivi svijet.
1: El tango, musika prohibida...

0: Budući da su se žene dušom, a pogotovo tijelom podavale slučajnim partnerima, tango se plesao na sve puteniji, provokativniji, eksplicitniji način, na društveno neprihvatljiv način, što će se pokazati kasnije kada je tango zakoračio iz tmine predgrađa Buenos Airesa i, kako ćemo vidjeti, ubrzo prešao granice ne samo Argentine, nego i cijele Latinske Amerike.
1: Tango.

Muškarci iz elitnih slojeva Buenos Airesa ni zašto nisu htjeli propuštati zajamčene provode u gradskome podzemlju. Ženama je tango tada bio nepoznat. Što više, u domovima senjorita još se dugo neće smjeti plesati nešto toliko erotično i vrlo sumnjivog podrijetla. A tango se u svojim počecima mogao osloniti jedino na to. Iznjedrili su ga najniži društveni slojevi. I tako je tango zbog društvenog čudoređa najprije morao osvojiti Pariz, negdje oko 1907. godine, da bi ga tek onda stanovnici glavnog grada Argentine, koji je onako oduvijek želio biti Parizom, prihvatili. Kako se tango širio europskim kontinentom, taj senzualni ples stječe sve više oponenata, cenzora, kritičara. Papa Pio X. Ga zabranjuje, a isto čini i španjolski kralj svojim časnicima. Ali bilo je prekasno. Tango kultura već je imala svoje plodove.

Do početka Prvog svjetskog rata tango se posvuda plesao. Kasnije će ga naslijediti druga forma, tango koji se pjeva. Ta je promjena priskrbila svjetsku karijeru i besmrtni status jednom čovjeku za kojeg je, baš kao i za tango, bilo nemoguće ustvrditi pravo podrijetlo. Bio je to Carlos Gardel.

0: Kada bi ga upitali gdje je rođen, Carlos Gardel bi odgovarao: "Rodio sam se s 2,5 godine u Buenos Airesu." Drugim riječima, postojale su teze i polemike oko mjesta njegova rođenja. Premda je postojao dokument koji je dokazivao Gardelovo francusko podrijetlo, naime, na njemu je pisalo da je pod imenom Charles Romuald Gard rođen 11. prosinca godine 1890. u Toulouse. Međutim, kada je tragično poginuo u zrakoplovnoj nesreći, u njegovoj putovnici bio upisan urugvajski grad Tacuarembó kao mjesto rođenja. Najtočnija pripovijest je, čini se, ona o francuskoj domovini i Argentini kao zemlji koja ga je odgojila i lansirala ga u zvjezdane visine. Premda je živio svega 45 godina, poginuo je 1935. Carlos je već tada bio utjelovljenje uspješnog popularnog glazbenika, koji je svojim interpretacijama tanga osvojio cijeli svijet, a čini to i danas.
1: El tango nostalgia. Nos trae una nostalgia también de una voz querida que siempre nos es grato escuchar.
2: Volver para volver a partir como antes. Dejando corazón.

Što god mi mislili o prošlim vremenima, Carlos Gardel je bio rođen u pravi čas. Al Zorzal Criollo, kreolski kos, kako su ga običavali zvati, postao još za života legendarnim likom u Argentini. Njegova misija i karijera u potpunosti su bili obilježeni razvojem istinskog argentinskog kulturnog fenomena, tanga. Karijeru pjevača započeo je godine 1913. u duetu s Joseom Razanom, s kojim je najprije izvodio široki repertoar narodnih pjesama. Najveće postignuće ovog zvonkog baritona bila je tango pjesma. Naime, do tada je tango podrazumijevao isključivo plesnu instrumentalnu glazbu. Gardelova prva uspješnica bila je pjesma Mi noće triste iz 1917. godine. Snimljena i prodana u više od 100.000 primjeraka. Bio je to prvi hit koji je u samo jednom trenu osvojio cijelu Latinsku Ameriku.

0: Argentinska je elita upravo uz pomoć Gardelove karizme i svjetske reputacije uspjela prevazići averziju prema skromnom, moralno dvojbenom podrijetlu koju je to tango imao. Erotičnost i senzualnost, ali i neka neukrotiva životnost koja doslovno isijava iz gotovo svake tango melodije, postala je prihvaćena u Argentini tek kada je Gardel bacio na koljena Francusku i Španjolsku. A zaokretu u društvenoj percepciji tanga svakako su pridonijeli njegovi brojni radijski nastupi i filmske uloge. Nakon tragične zrakoplovne nesreće koja se dogodila 24. lipnja 1935. u Medellinu u Kolumbiji, svijet je zahvatila tuga, šok i nevjerica. Tisuće štovatelja, obožavatelja lika i djela Carlosa Gardela posljednje su zbogom mogli izreći na svim onim mjestima gdje je njegovo tijelo bilo izloženo, u gradovima Kolumbije, u New Yorku, Rio de Janeiro i Montevideo. Za posljednje počivalište Carlosa Gardela odabrano je groblje La Chacarita u Buenos Airesu. Pritom, do u nedogled se slušala njegova pjesma Silencio.
1: Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión descansa.

Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sabato i Jimmy Buffett spominjali su Carlosa Gardela u svojim djelima. Gabriel Garcia Marquez spominje Gardela u svom romanu Ljubav u vrijeme kolere. Kada se Florentino Arisa i dr. Juvenal Urbino susretnu u uredu nekadašnje Karipske riječne kompanije, dr. Urbino neočekivano upita Arisu: "Volite li glazbu?" Nakon ozbiljnog razmišljanja Arisa odgovara: "Volim Gardela."

0: francúzsky vál.
1: Tango, zapisao je Ned Shabi, tangero i zagrebački učitelj tanga, nije samo ples, glazba i poezija. On je prije svega osjećaj koji nosimo u srcu, pretvarajući ga u jedinstveni pokret na plesnom podiju. Tango je hod, ali ne samo po plesnom podiju, već i tangerov čitav hod kroz život. Tango je neodvojiv od osjećaja i osjećaji su neodvojivi od tanga. Oni su njegov izvor i osnova. Svaki čovjek ima svoje osjećaje, pa tako i svaka plesačica ili plesač imaju svoj stil plesa. Zbog svega toga se i kaže da tango nije u našim nogama, već u našim srcima. Ruka je tek ruka. No kad se dotakne druge ruke, dogodi se nešto doista posebno. Što duže i više plešete tango, ples vam je sve jednostavniji, prirodniji i vaš život uskoro postaje tango. Purnhagen je rekao da to nije prošnja ili molba, već upozorenje. Tango je način življenja, ne samo ples ili glazba. Zbog toga se u argentinskom tangu u pravilu ne natječemo. Ne možemo se natjecati u načinu življenja. Veliki tango poetik Enrique Santos di Cepolo izrekao je, a danas to stoji zapisano na zidu Argentinske nacionalne tango akademije, El tango argentino es un pensamiento triste que se puede bailar. Argentinski tango je tužna misao koja se može plesati. Iako su njegovi korijeni prije svega u Buenos Airesu i njegovim starim četvrtima koje su ga porodile, kao što su La Boca, San Telmo, Barakas, ulice Florida i Corrientes, njegov pravi čar izrastao je u svim urbanim sredinama gdje otuđenost i ubrzani način života uzrokuje traženje drukčijeg modusa vivendi. Tango je danas, nakon što je 90. godina prošloga stoljeća poput Feniksa oživio i doživio svoj svjetski revival, stekao status svjetske subkulture. On je danas način razmišljanja i način življenja. Utjecao je prije svega u svojoj domovini Argentini na razvoj poezije, dramatike, mode, slikarstva, arhitekture. Toliko o tangu iz pera suvremenog zaljubljenika u tango, tangera i zagrebačkog učitelja tanga Neda Shabija. Mnogi se slažu u tvrdnji da je zlatno doba tango glazbe i plesa trajalo od 1935. do 1952. Otprilike u isto vrijeme kada su u Sjedinjenim Državama ritam i tempo života određivali ritmovi big band glazbe. Tango je u Americi popularizirao Rudolf Valentino. Englezi su 1920. godina argentinski tango pretvorili u standardni ples, čije su karakteristike trzaji, prvenstveno glavom, strastveni progresivni pokreti, nagla zakašnjenja i strogo odvajanje figura.

Najpopularnije i najutjecajnije orkestre u Argentini vodili su Juan D'Arienzo, Francisco Canaro i Anibal Troilo. Svaki od njih imao je svoj osobni pristup tangu. Neki su naglašavali njegovu melodioznost, a neki su, poput D'Arienza, u prvi plan stavljali ritam. Upravo je zbog toga D'Arienzo stekao nadimak Rey del Compás, to jest kralja ritma. Tango El Flete izvrstan je primjer D'Arienzova pristupa. Milonge, plesne forme koje su prethodile tangu, u ranom opusu Francisca Canara zbog svoje su polaganosti bile najlakše za ples. Klasični primjer je Milonga Sentimental.

Početkom zlatnog doba tanga i kasnije orkestri Osvalda Pugliesea i Carlosa Di Sarlija snimili su veliki broj ploča. Di Sarli je djelovao do 1960. godine i razvio je grandioznu zvukovnu paletu. Uloge gudača i glasovira pretpostavio je ulozi bandoneona, koji se gotovo od samih početaka vezivao uz pojam tanga. Pugliesove prve snimke u početku se nisu razlikovale od standardnih aranžmana za plesne orkestre, ali tijekom svog dugog i plodnog života od 1905. do 1995. godine razvio je kompleksan, bogat, katkada i uznemirujući zvuk u skladbama poput Galo Ciego, Emancipacion i poglavito skladbe La Jumba. Tako je na svoj osobit način Osvaldo Pugliese pripremio teren za pojavu novoga tanga, tanga nueva, kojem će svjetsku slavu donijeti Astor Piazzolla.

Upravo će završnu fazu zlatnog doba tanga obilježiti opus ovog argentinskog skladatelja i svirača bandoneona, koji je živio od 1921. do 1992. godine. Njegova skladba Adios Nonino postala je najutjecajniji tango još od pjesme El Dia que me quieras, Carlosa Gardela. 50. godina prošloga stoljeća Piazzolla je nastojao probiti zatečene okvire klasičnog tanga, stvoriti više akademsku formu koja rabi novo zvukovlje. Jer vremena su se promijenila. Sedamdesetih godina Buenos Aires preplavljuje fuzija džeza i tanga, čije je zaštitno ime bio Lito Nebija, a takozvani post-Piazzolla naraštaj nakon 1980. obilježio je rad Dina Saluzia, Rodolfa Mederosa, Enriquea Martina Entense i Juana Marije Solarea. I tako su, eto, Piazzolla i njegovi sljedbenici golemo nasljeđe tanga začinili džezom i eksperimentalnom glazbom i razvili tango nuevo.

Uz to, tango je ušao u repertoare brojnih klasičnih glazbenika. Jojo Ma će ostati upamćen po izvrsnoj interpretaciji Piazzolina Libertanga, a tangom su se nadahnjivali i Marta Argerić, Daniel Barenboim, Gidon Kremer, Placido Domingo i poglavito tenor Marcelo Alvarez, koji je unio dah novog života u izvorne pjesme Carlosa Gardela. A kako se ne prisjetiti skladatelja koji su još od kraja 19. stoljeća pisali tango glazbu? Isaac Albeniz je to činio u svom glasovirskom ciklusu Espanja, Erik Satie u skladbi Le Tango Perpetuel, Igor Stravinski u glasovitoj Priči o vojniku, a također i John Cage u skladbi Perpetual Tango iz 1984. godine. Međutim, priča o tangu ne prestaje ovdje.

Električna struja koja je još posljednjih desetljeća 19. stoljeća polako, ali sigurno i nepovratno počela oblikovati život čovjeka, obilježila i svekoliko glazbeno stvaralaštvo druge polovice 20. stoljeća. Niti tango nije bio iznimka. Upravo je stvaralaštvo Carlosa Libedinskog i sastava Tangueto dobar primjer za elektrotango ili tango fusion. Njihova interpretacija i dalje zadržava tango emociju, satkanu od složenih ritmičkih i melodijskih sustizanja koja tango čine tako jedinstvenim.

0: Međutim, nije samo Argentina, odnosno Latinska Amerika, bila pozornicom za promišljanje i razvoj tanga kao glazbene forme. Kao što je Pariz imao odlučujuću ulogu u etabliranju i kasnijem prihvaćanju tanga u vlastitoj domovini Argentini, tako su i suvremeni baštinici i skrbnici ove izuzetne glazbe upravo stanovnici francuske metropole. Svojim radom oni su željeli odati posebnu počast Tango Projectu.
1: Francuski val.

0: Može se reći kako se u glazbi Gotan Projecta u najljepšim paletama preljeva 1,5-stoljetna povijest tanga. Radi postizanja što veće autentičnosti i transparentnosti svoga rada, odlučili su se na oblik imena tango na lunfardu, vrsti šatrovačkog španjolskog narječja, u kojem vesre, jezik naopačke, ima značajno mjesto. U njemu se zamjenjuju slogovi, stoga ne brinite, Gotan je u biti
1: tango.
2: Francuski.

0: Još od svog osnutka 1999. Francuz Philippe Cohen-Solal, Argentinac Eduardo Makarov i Švicarac Christoph Miller nameću se glazbenim krugovima kao neobični, ali vrlo ozbiljni i predani promišljatelji tanga, kao metafore pulsa, osjećaja i raspoloženja suvremenog čovjeka. Tangom, tom tradicionalnom glazbom ili vokalnom, svejedno, oni se nastoje priključiti suvremenim temama, a to se da iščitati već iz samih naslova albuma. La revancha del tango iz 2001. Inspiración Espiración iz 2004. Lunatico iz 2006. I napokon Gotan 3.0 2010. godine.
1: Francuski val.

zvukovna paleta Gotan Projecta uzdiže se na tango groove osnovi, a čine je tango, elektronička glazba, new jazz, dub, trip-hop, nuevo tango, beat i raznovrsni semplovi. Upravo su zbog toga mnogi konzervatori tanga kao univerzalne glazbene baštine koncept Gotan Projecta označili prekretnicom i konačnim raskidom s klasičnim stilom i tradicijom. Ali, kako smo prije vidjeli, evolucija tanga odvijala se polagano. Jesu li Gotanovci neminovna i logična etapa u razvoju tanga?

0: Odgovor valja potražiti u njihovoj glazbi.
1: I upravo ćemo zbog toga, poštovani slušatelji i slušateljice, za tjedan dana predstaviti puno sjajne glazbe iz opusa Gotan Projecta. U nastavku francuskog vala slušamo njihove pjesme La Gloria, El Mensajero i Epoca, a nakon njih odabrane teme s albuma Two to Tango, The Tango Project 2 iz 1983. godine. Njihovi naslovi glase El Piete, Castle Innovation Tango, Softly as in the Morning Sunrise, Ladron, Mal de Amores, La Paloma, Sailor's Tango i Viborita. I za sam kraj, glasovita tema Siboney Ernesta Lecuona, ovoga puta izabi Connie Francis. Cijenjeni frankofili, današnji francuski val su realizirali speaker Željko Tomac, tonmajstor Miro Pjaca i urednica Gorjana Ivoković. Ostanite u streći. Francuski val.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte radio igru. Anita Čeko. Justina je stisnula gas.
2: Halo.
3: Dobar dan. Ovdje je Justina Vila, animatorica s rođendana.
2: Ne razumi. Zašto vi mene tribate?
3: Udarila sam vaše dijete. Jeste tu?
2: Tu sam.
1: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
4: Sjeo sam u auto na staru cestu, spustio prozore, ugasio radio i samo se vozio.
1: Skockaj se, autora Dražena Krešića.
4: Nisam imao cilj, nisam imao odredište, nisam pričao, nisam slušao nikakvu glazbu. Samo sam sjedio u autu, vozio.
1: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan i dobrodošli u Okrugli stol ponedjeljkom. Današnju emisiju posvećujemo pitanju Ujedinjenih naroda, ključnoj međunarodnoj organizaciji svijeta, izazovima s kojim se trenutno suočava, s uspjesima koji su obilježili njenu prošlost, ali i neizvjesnostima njezine budućnosti. O organizaciji Ujedinjenih naroda i njezinoj misiji, ali i nizu s njom direktno povezanih agencija, danas u emisiji razgovaramo sa redovitim profesorom međunarodnog javnog prava Davorinom Lapašom, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te gospođom Tamarom Karajicom Kelin, koja je gotovo cijelu svoju karijeru posvetila upravo radu u sustavu međunarodnih organizacija. Čini mi se nekako najduže upravo karijeru ste ostvarili upravo u sustavu Ujedinjenih naroda. Dragi naši sugovornici, dobro nam došli u Hrvatski radio, treći program i našu emisiju Okrugli stol ponedjeljkom. Autor i voditelj današnje emisije, profesor scijencije Goran Bandov, urednica Maja Peterlić. Profesor Lapaš, ako nije problem, prije nego što se osvrnemo na neke suvremene momente Ujedinjenih naroda, idemo se samo kratko podsjetiti što su to bile prvotne zamisli UN-a. Zašto je uopće došlo do njegovog osnivanja i koje su bile misli vodilje?
3: Hvala. Dopustite mi samo da iskoristim priliku prvo da se zahvalim na pozivu u ovu emisiju i da pozdravim vaše slušateljice i slušatelje. U pogledu vašeg pitanja kako je došlo do UN-a, zapravo nekakvi povijesni razvoj nije počeo ni 45. Nego puno, puno ranije. Još sa pretečama Ujedinjenih naroda, dakle Ligom naroda, između dva svjetska rata, a naravno da je bilo takvih organizacija više manje sličnih i znatno ranije, tako da ne idemo sad predaleko u prošlost, ali u svakom slučaju, što je bila osnovna ideja? Zapravo, na prijelazu stoljeća, dakle 19. na 20. stoljeće, u međunarodnoj zajednici je bilo jedno jako, uvjetno rečeno, mirno, lijepo razdoblje gdje su bile haške mirovne konferencije i zaista se vjerovalo da bi međunarodno pravo moglo biti to koje bi zauvijek iskorijenilo ratove. I međutim, upravo suprotno toj naizgled možda i naivnoj zamisli da se pravom mogu samo riješiti ratovi, tada se upravo događa suprotno i događa se Prvi svjetski rat. I nakon njega čini se da je sve propalo. Međutim, naravno da se i međunarodno pravo i međunarodna zajednica konstantno kroz čitavu povijest suočava sa krizama, pa tako i tada, tako i danas. Međutim, kad se činilo da je sve propalo, ipak američki predsjednik Wilson izlazi s idejom nakon Prvog svjetskog rata o osnivanju Lige naroda. Dakle, prve univerzalne političke međunarodne organizacije. Ona je poživjela nekakvih 20 godina, uglavnom neuspješno, u najvažnijem svom cilju, a to je da spriječi ratove i na kraju ju razara Drugi svjetski rat. Nakon Drugog svjetskog rata ponovno se taj proces nekako budi i dolazi do toga da opet kad su svi mislili da je sve propalo, upravo suprotno, osnivaju se Ujedinjeni narodi. kao koji su naravno pokušali što su više mogli naučiti na iskustvima, uglavnom lošim iskustvima svoje prednice, a to će reći dakle Lige naroda. I što je bila osnovna ideja, što ste me pitali, dakle, shvatilo se da zapravo nova organizacija, između ostaloga, ako joj je cilj očuvati mir, onda se to ne može učiniti samo takozvanom negativnom suradnjom. Dakle, samo Vijeće sigurnosti, upotreba kolektivnih mjera, sile i tako dalje, nego paralelno i na jednom drugom kolosijeku, a to je, kako ju nazivamo, pozitivna suradnja. I tako kroz čitavu strukturu Ujedinjenih naroda ta dva kolosijeka se čak i u organima Ujedinjenih naroda može vidjeti. Da pojednostavim, s jedne strane Vijeće sigurnosti koje će se baviti negativnom suradnjom, dakle sprječavanjem ratova i slično, i s druge strane pozitivnom suradnjom, na primjer Ekonomsko i socijalno vijeće, dakle koje će ići logikom da države trebaju surađivati u miru kako ne bi došlo do rata. Dakle, ako smijem povući samo jednu paralelu, dakle, postoji jedna definicija zdravlja. Sad će nekog možda iznenaditi, ali da u međunarodnom pravu postoji definicija zdravlja. A to je sadržano u Ustavu Svjetske zdravstvene organizacije. Vrlo interesantna, koja kaže zdravlje nije samo odsustvo bolesti, nego ukupno dobro stanje organizma. Da prevedem na slučaj UN-a, dakle, mir se ne čuva u ratu. Mir se čuva u miru.
2: Gospođo Krajica Kelin, jesmo li uspjeli to ostvariti? Sada kad gledamo tu neku povijesnu perspektivu, koja je bila uloga Ujedinjenih naroda? Je li on uspio ostvariti to? Barem u onim prvim godinama?
4: Pa, hvala vam prvo na pozivu. Da, naravno da da. Ako gledamo u ondašnje vrijeme razlog zbog kojeg je osnovan i ideja s kojom je osnovan, naravno da, ali mislim da zapravo ne možemo ni UN gledati s perspektive rata i mira. Znači, ne može organizacija osigurati mir. Ona može pomoći u očuvanju mira i može pomoći u postkonfliktnom

0: međusobno povezani. Znači, ne možemo ih gledati svaki ponaosob. I kroz svoj rad u zadnjih 20 godina imala sam prilike to vidjeti gotovo u svim zemljama u kojima sam imala prilike raditi. Jer recimo, evo samo zadnji primjer, da li Bangladeš ili Etiopije, kad sam imala priliku raditi za agenciju UN-a koja je fokusirana na izbjeglice, dakle UNHCR, vi ne možete ili možete, mislim, naravno pomoći izbjeglicama sa hranom i vodom, ali tu priča ne staje. Priča ide dalje, gdje vi zapravo morate osigurati ljudima pristup i zdravstvu i obrazovanju i osigurati određene socijalne politike i osigurati da institucije kao takve rade i funkcioniraju, barem one osnove, a to su sigurnosne institucije, pravosudne institucije, ekonomske institucije, kako biste mogli pomoći lokalnom stanovništvu, naciji ili izbjeglicama. Tako da mislim da je jedna od najvećih vrijednosti UN-a upravo pokušaj da se ta sigurnost promatra sa šireg aspekta i ne samo znači kao odsutnost rata ili samo jel očuvat ćemo mir, nego kao stvaranje uvjeta u kojima ljudi mogu doista živjeti dostojanstveno i sigurno.
1: Doći ćemo još do tih nekih okvira u kojem UN djeluje, ali ako mi dopustite, ja bih samo se htio na neki način malo vratiti na taj sam početak, što mi se čini zapravo strašno zanimljivim. Profesore Lapaš, jedna od ključnih ideja je bila i provođenje procesa dekolonizacije. Tu je taj cijeli proces na neki način išao je kroz cijeli niz tijela Ujedinjenih naroda, no ipak najaktivnija uloga je bila starateljskog vijeća. Kako taj proces funkcionira, kako je funkcionirao zapravo kroz starateljsko vijeće i koliko imamo teritorija na koji je zapravo UN utjecao da se mogu tako osnažiti, da mogu postati suverene države?
2: Da, zapravo starateljsko vijeće je bilo osnovano kao samom poveljom Ujedinjenih naroda, kao tijelo koje će zapravo voditi područja, ta starateljska područja, dakle u prijevodu kolonije tadašnje zapravo, ovako okvirno rečeno, prema samostalnosti. Međutim, paralelno sa tim starateljskim područjima postojala su i takozvana nesamoupravna područja, dakle, koja su imala drugačiji pravni režim i nisu bila podvrgnuta starateljskom vijeću, nego posebnom tijelu osnovanom na temelju jedne deklaracije Opće skupštine iz 1960. godine. Što reći o rezultatu djelovanja starateljskog vijeća i uopće o procesu dekolonizacije? Tu je UN odigrao jednu vrlo, vrlo važnu ulogu, pogotovo donoseći 1960. tu jednu deklaraciju kojom je u neku ruku naglasio zapravo tu potrebu da se stanovništvu tih bivših kolonija prizna pravo na samoodređenje. Dakle, drugim riječima, što nije značilo nužno osnivanje države, ali to je bila jedna od mogućnosti koju su većina tadašnjih kolonija bivših, dakle, kako su ih tada zvali, koju je iskoristila. Dakle, i ako pogledate, možda je najilustrativnije, da tako kažem, reći da ako se pogleda politička karta svijeta iz 1945. godine, pa iz 1960. kad je dotični organ, starateljsko vijeće i Opća skupština prije svega donijela tu deklaraciju, vidjet ćete da je zapravo većina svijeta na političkoj karti pod kolonijalnom upravom. Dakle, nisu samoupravna područja. Međutim, što se događa? Nakon 1960. ako pogledate daljnji razvoj, zapravo sve više i više tih područja njihovih naroda stječe pravo na samoodređenje i to dovodi do sve većeg broja novih država. I samo kad pričamo već o Ujedinjenim narodima, ako uzmete da je 1945. kad su osnovani, bilo 50 država u San Francisku, dakle plus Poljska, ali danas ih je 193.

0: Zašto? Zbog toga što...
1: Članica Ujedinjenih naroda.
0: Članica Ujedinjenih naroda, tako je, da. Međutim, dakle, zašto? To je možda statistički, mogu čak reći, a i šire, zapravo najveći dokaz uspjeha Ujedinjenih naroda kad je riječ o procesu dekolonizacije.
1: Ali sad kad smo baš kod tog procesa dekolonizacije, profesor Lapaš, je li on završio? Čini se kako još ima niz mjesta na svijetu koje traže svoje mjesto među suverenim narodima. Neki autori spominju kako neke teritorije nismo proglasili uopće kolonijama prethodno, a da oni to zapravo jesu, samo nikad nisu dobili taj status. Starateljsko vijeće nije ukinuto, znači može se ponovo aktivirati ako bude bilo potrebe, a ima li potrebe? Jer proces dekolonizacije je zapravo potpuno završen ili stvarno postoje još neka područja koja moguće međunarodno javno pravo i mi kao međunarodna zajednica niti ne doživljavamo kao kolonije, a zapravo su u vrlo sličnom položaju kao što su nekad kolonije bile.
0: Da, moguće je. Dakle, kad je riječ, zato sam spomenuo dva različita režima, mada u osnovi zapravo slična. S jedne strane starateljska područja nad kojima je nadzor imalo starateljsko vijeće. S druge strane, takozvana nesamoupravna područja, dakle ona koja nisu nikad bila starateljska. Zašto? Zbog toga što su ostala pod vlašću država koje nisu izgubile Drugi svjetski rat, a ni Prvi svjetski rat prije toga, jer su ta područja ušla u režim starateljstva i pravno su imala bolji položaj. Međutim, o pravu na samoodređenje, a kamoli državnost, niko tada nije razmišljao kad je bilo riječ o nesamoupravnim područjima. Međutim, što se događa? U praksi zapravo se te dvije materije susreću i tako da starateljska područja očekivano zapravo imaju bolji rezultat i doista 1994. godine sa osnivanjem današnje Republike Palau kao zadnjeg starateljskog područja, zapravo starateljsko vijeće više u ovom momentu nema više nikakvih funkcija, dok što se tiče ove druge kategorije, dakle ne samo upravnih područja, ona također postepeno stječu nezavisnost, međutim, ipak ostalo ih je nekih, ali zaista manje od 20 danas u svijetu. Njima je također dana mogućnost da se odluče žele li to, dakle, na osnivanje samostalne države ili žele ostati u tom položaju. I drugim riječima, dobar je primjer možda same Francuske Polinezije, recimo, koja je provela referendum i stanovništvo je reklo, ne, mi bismo radije ostali kao ne samo upravno područje pod francuskom upravom, nego da se potpuno osamostalimo. Dakle, drugim riječima, da, mogućnost postoji i tako i za starateljsko vijeće, zapravo, da li bi bilo možda moguće ga danas aktivirati. Pa u principu, mnogi autori smatraju da u tom slučaju zapravo bi se negiralo pravo naroda na samoodređenje nekih od tih nesamoupravnih područja kada bi ih se stavilo pod starateljstvo i tako, jer, ali kažem, to je uvijek političko pitanje, pitanje političke volje svakog naroda.
1: Gospođo Krajica Kelin, sad vi ste na neki način već dotakli pitanje humanitarne razvojne pomoći. Stvarno imate jednu vrlo iznimnu, bogatu međunarodnu karijeru. U svojem radu ste radili u nizu međunarodnih organizacija, a prošli ste mnoga vrlo izazovna područja svijeta, od Afganistana, Bangladeša, Etiopije, Nepala. Kako izgleda rad Ujedinjenih naroda na terenu? Znate, mi uvijek vidimo Vijeće sigurnosti, vidimo gospodu u nekim kravatama, odijelima, gospođe. Kako to izgleda na terenu?
2: Pa izgleda isto postoje gospoda i gospođe, samo što nisu u kravatama i odjelima. Malo je to drugačije na terenu. Dakle, one odluke koje se donose na razini vijeća sigurnosti, pa i ekonomskog i socijalnog vijeća, naravno da se provode kroz niz UN agencija, što razvojnih agencija, što agencija koje se bave pitanjima migracija, izbjeglica, zdravlja i slično. Tako da ja sam imala priliku raditi u tri ključne agencije koje su za mene bile ključne. To je bila razvojna agencija UNDP, agencija koja se bavi pitanjima izbjeglica, UNHCR, i migracijama i migrantima IOM. Naravno, surađivala sam sa sijaset isto tako drugih agencija. Ono što vam stoji na papiru, naravno kao i u svakom poslu, nije lako provesti na terenu, jer najčešće ljudi koji sjede u Njujorku, Ženevi ili gdje god već, ne razumiju možda kontekst koji se direktno odvija na terenu. Evo primjer Bangladeša. Dakle, Bangladeš je kao država primio 3 miliona izbjeglica Rohingi, koji vam je, evo sad si zamislite populaciju Republike Hrvatske, da stavite još takav broj u zemlju, a zapravo interesantno je, recimo, nije potpisnica gotovo niti jedne konvencije vezano za izbjeglice, i zapravo imate jedan sukob, dakle, kako osigurati minimum dostojanstva i sigurnosti za izbjeglice koje ste primili vi koji radite u organizaciji sa državom koja zapravo nije potpisnica niti jednog dokumenta. Kako osigurati ljudima ta statusna prava koja su im bitna da bi ih mogli uključiti u osnovne elemente funkcioniranja. A da pritom lokalno stanovništvo jednako tako nema pristup svim uslugama ili socijalnim politikama koje su nama poznate u našim državama. I onda naravno postoji elementi, naravno, koje koristite, a to su elementi pregovora i diplomacije koje morate imati kako biste sa državom mogli surađivati. Govorim to iz razloga zato čisto da se razumije, zato što je nešto na razini vijeća sigurnosti ne znači nužno da će biti provedeno u zemlji u kojoj se provodi, čisto iz razloga zato jer ta zemlja ima svoj suverenitet i ima svoje institucije. I bez obzira koliko mi god kao djelatnici UN-a htjeli neke stvari ostvariti, to zahtijeva vrlo veliko diplomatsko i međunarodno znanje i stručno znanje na terenu. Ja sam do duše od 2016. bila uključena u segmente i elemente koji su se bavili kako humanitarnu pomoć prebaciti u razvojni dio, gdje bi više agencija radilo zajedno skupa i zapravo trošilo manje resursa, dalo više znanja. A ta vam ideja dolazi, možda ćemo i kasnije u razgovoru dotaknuti, od jednog od tajnika, glavnih tajnika UN-a, Kofi Annana, koji je to pričao 2005. godine, ali smo možda shvatili to tek 2016. godine, možda nismo shvatili još uvijek uopće. Tako da, vrlo je zahtjevno, vrlo je teško i traži jednu stručnu ekspertizu, ovisno u kojem području se bavite. Da li se bavite vladavinom prava, da li se bavite socioekonomskim razvojem, da li se bavite obrazovanjem, zdravljem ljudi i na kraju krajeva onim što smo mi nazivali dodjelom hrane i vode. Jel? Ali ne staje se nikad na tome, nažalost. I onda ono što se naravno događa, obzirom kako je UN još uvijek danas funkcioniraju, obzirom na stalne članice i obzirom na budžete, vi nikad nemate dovoljno financijskih sredstava kako biste apsolutno mogli pomoći ljudima kojima je to potrebno, a i državi koja to treba nositi. Jer zapravo UN nije namijenjen da radi posao države koja to treba osigurati u slučajevima izbjeglica ako ih prihvaća ili u slučajevima nekih razvojnih projekata, već daje pomoć stručnu, pa i u ovim slučajima financijsko, i mora vidjeti neke rezultate. Jer taj novac koji ide i koji se slijeva u državu dolazi od poreznih obveznika. Jel? Ne dolazi, ne pada sa neba. Jel?
1: Ne. Možda ćemo danas još tekom emisije doći do toga, očigledno treba provesti cijeli niz reformi, a jedna od tih reformi koje treba, to je isto naravno financijski, UN ne stoji onako dobro kao što bi UN sam želio, ali dotaknut ćemo se vjerojatno, kažem, i toga tijekom emisije. Samo dajte mi da se osvrnemo na još jedan moment, a to je Agenda 2030. Spomenuli ste 2005. godinu kada dolaze milenijski ciljevi održivog razvoja, a onda se nakon toga, nakon par godina, usvajaju i ciljevi održivog razvoja kroz Agendu 2030 i ona na neki način Ujedinjenih naroda, jel? Ona na neki način obuhvaća cijeli niz područja i pokazuje zapravo da UN nije samo međunarodna organizacija koja se posvećuje isključivo pitanju mira ili mir zapravo razumije puno šire. Možete nam, gospođo Karajica Kelin, reći kako UN zapravo, jer se on dobro nosio sa pitanjem Agende 2030? Šta je zapravo učeo Agenda 2030? Možete nakon kroz par rečenica čisto od naših slušatelja koji možda neki vjerojatno nisu s njom dobro upoznati?
2: Mogu, naravno. Evo, samo ću se vratiti brzo na milenijske ciljeve, jer iz njih su iznjedrili se i ciljevi održivog razvoja, ali kod milenijskih ciljeva, znači, imali ste osnov. Moramo riješiti tada, u to vrijeme, jel, 2005. pa nadalje, moramo riješiti siromaštvo, moramo riješiti zdravstvo, moramo riješiti pristup obrazovanju.
1: Znači, i to nekakve, naravno, na globalnoj razini.
2: Na globalnoj razini, da. Znači, nekakve osnovne elemente. E sad, kako vrijeme ide, naravno, mijenjaju se danas, pa onda i 2016. kad su oni donešeni, imamo promjena paradigme u tome što se problemi mijenjaju, jel? Nemate vi samo problem, imam samo izolirano problem siromaštva ili imam problem pristupa i dostupnosti vode. Znači, imamo konflikte, imamo elementarne nepogode i katastrofe, imamo klimatske promjene, imamo općenite nejednakosti, siromaštvo i dalje postoji, imamo prehrambenu energetsku nesigurnost, imamo transnacionalni kriminalitet, čuda, doslovno. Evo i danas imamo, znači, isto tako izazove koji su povezani sa umjetnom inteligencijom. Jel? Tako da, naravno, logika je bila nekakva, ok, idemo sad posložiti, nije bitno ili ih je 17, može ih i biti 100, ali znači 17 nekakvih osnovnih ciljeva s kojima ćemo se globalno, ali ne samo UN, nego cjelokupna kugla, što bi se reklo, i zajednica baviti. Znači, bavit će se i UN i UN agencije, bavit će se države, bavit će se privatni sektor, bavit će se akademska zajednica, kako bismo zapravo sve te probleme, svih 17 osnovnih ciljeva i 130 nešto pod ciljeva mogli ostvariti do nekakve 2030. godine. Znači, isprepliće se i pitanje hrane i pitanje vode i smanjenja siromaštva i pristup obrazovanju i rodna ravnopravnost i ekonomska sigurnost i transport, infrastruktura, pitanje mira, pravde i sigurnosti, sve. Ideja je bila ta. Ja sam imala prilike 2016. zapravo
1: probati. Je li UN uspješan? Je li UN uspješan
2: ne.
1: U tome?
2: Naravno da i je i nije. Naravno, nešto je ostvareno, ali to je ono što govorim. Ne možemo očekivati od naddržavne organizacije da riješi probleme svijeta. Nemoguće je.
1: Koliko države uopće shvaćaju značaj tog poticaja iz Organizacije Ujedinjenih naroda da transformiraju svoja društva?
2: Pa ima država koje su zapravo, ono kako bismo rekli, odrasle i shvaćaju. Recimo, imate skandinavske zemlje koje itekako to dobro shvaćaju. Imate jedan udaljeni Japan koji probleme s kojima se susreće svijet danas i elemente nekakvog održivog razvoja uči djecu od vrtića pa nadalje. Imate primjer Singapura koji je on egzemplar, recimo, kako sačuvati vodu, kako kreirati energetiku i slično. Dakle, postoje zemlje koje se doista trude. Imate Veliku Britaniju koja jako puno ulaže u održivi razvoj kroz, recimo, lokalnu zajednicu. Znači, imamo u bliskom susjedstvu, u našem, države koje su sposobne i spremne i od kojih bismo mogli učiti. Imate i konferencije koje se odvijaju, imate naravno i akademsku zajednicu koja sudjeluje u tome, da li sudjeluju kroz programe, projekte, unutar država, van država. Postoje, ali kažem, problem nije, ne možete isključiti državu od toga i ne možete isključiti da apsolutno cjelokupno društvo sudjeluje u tome. A da bismo to mogli napraviti, vi morate i ove nove generacije odgajati na način da shvate u kojem u kojoj paradigmi se svijet danas nalazi i šta za čovjeka znači nekakav održivi razvoj. I šta znači agenda 2030? Nije ni bitno, ona se može promijeniti u agendu 2075, jer do 2030. nećemo ispuniti sve te ciljeve, naravno. Treba vremena i za implementaciju i za shvaćanje. Ali ako vi ne ulažete u vlastito društvo, u vlastite resurse, a mi doista imamo samo jednu zemlju, jer nemamo ih više, nemamo je više, ne možemo otići trenutno ni na Mars, ni na neki drugi planet, onda imamo problem. I to možete vidjeti sa sukobima koji se događaju i konfliktima danas. To možete vidjeti kako se oni na koje elemente i načine rješavaju. A mislim da svi naši slušatelji gledaju i slušaju vijesti pa razumiju to. Ali možete vidjeti klimatske promjene koje se događaju i šta nam se događa. I to naši slušatelji mogu shvatiti. Evo im primjer ovog ljeta i šta, kako je izgledalo.
1: Ali ovo što ste sad zapravo dotakli oko kako se rješavaju sukobi. Profesore Lapaš, jesu li Ujedinjeni narodi i dalje mjesto gdje velike sile rješavaju probleme ili tek jedan forum za iznošenje njihovih nepomirljivih stajališta? To se vrlo često tako doima kada gledamo sjednice Vijeća sigurnosti, pa i skupštine Ujedinjenih naroda, opće skupštine, ali napose na Vijeću sigurnosti imamo osjećaj kao da su nepomirljivi stavovi, kao da se stalno nešto pokušava pokazati tko je moćniji, a da se zapravo ne radi na, ne doprinosi tim inicijativama, nekim zajedničkim rješenjima, traženju njih i u konačnici nekim globalnom boljitku.
0: Taj položaj koji ste spomenuli, pet stalnih članica Vijeća sigurnosti sa pravom veta, dakle apsolutno su povlašteni. Na temelju toga može se parafrazirati ono, se piše u povelji da su sve države članice jednake, ali neke su jednakije od drugih. Prema tome, opet da se čak vratimo na vaše prvo pitanje, zašto? Što je stajalo iza toga da se njima dodijelio tako povlašteni položaj?
1: To su, možemo samo zbog slušatelja, to su?
0: Pa, Ujedinjena Kraljevina, Francuska, danas Ruska federacija, tada Sovjetski savez, Sjedinjene Američke države i Kina. Dakle, svaka od njih može svojim glasom, makar od 15 članica, država članica Vijeća sigurnosti, dakle neko će reći najznačajnijeg organa Ujedinjenih naroda, iako o tome se isto može pričati upravo zbog ovog što smo već spomenuli, što UN nije samo organizacija te negativne suradnje, znači samo da spriječava ratove i tako, nego da u nekakvim kolektivnim mjerama, operacijama i tako dalje, nego i da razvija međunarodnu zajednicu i suradnju kroz suradnju između država i na taj način zapravo spriječava da dolazi u opasnost međunarodni mir i sigurnost. E sad, koliko je UN u tome bio uspješan ili koliko jest uspješan? Naime, jedna stvar je ipak potrebno ju je reći. Naime, Ujedinjeni narodi su međunarodna organizacija i kao takva sastavljena je od država. Dakle, često puta ono što se prigovara Ujedinjenim narodima zapravo je nekad i krivo adresirano, jer zapravo Ujedinjeni narodi ovise od onoga što će njihove države članice doista prihvatiti i što je još važnije, što će raditi, kako će se ponašati, kakvu će politiku voditi. Dakle, drugim riječima, treba se osvrnuti i na to kako zapravo države članice ispunjavaju obveze ili uopće ponašaju se u smislu povelje Ujedinjenih naroda i uopće međunarodnog prava. Naime, kad ste spomenuli Agendu 2030, to je važan dokument, ali treba reći da nije obvezujući, nego je u smislu preporuke, dakle jedan programatski dokument. Istina je što je bilo spomenuto da pokriva vrlo različita područja, ali isto tako važno je reći i da nije ni prvi takav dokument. Recimo, relativno dobro, milenijske ciljeve smo spomenuli, ali da idemo još malo nazad. 1970. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda usvaja takozvanu deklaraciju 7 načela. I isto tako, dakle, neobvezujući dokument, isto tako jedan programatski dokument, vrlo važan, upravo kako bi popisao ono najvažnije iz Povelje Ujedinjenih naroda i rekao dokud smo došli kroz 25 godina tada, 25 godina postojanja Ujedinjenih naroda. Dakle, međutim, što je, u čemu je važnost takvih dokumenata? Oni jesu takozvani soft law, dakle nisu obvezujući dokumenti, međutim, to ne znači da nemaju utjecaj na ponašanje država. Naime, već sama činjenica da se donose, da li se doista tako primjenjuju kako bi bilo zamišljeno i kako bi se željelo ili ne, to je sad drugo pitanje. Mislim, krše se i međunarodni ugovori koji su obvezujući akti. A kako se neće onda, ili kako će se zamjerati državama ako se ne pridržavaju nekog načela iz takvih neobvezujućih dokumenata. Međutim, treba gledati stvari sa drugog ugla, a to je da zapravo takvi dokumenti imaju važan utjecaj, što smo malo već i dotakli, važan utjecaj na ono što mi zovemo u međunarodnom pravu pravna svijest država. I da se države koje su suverene, naravno, da se malo po malo ih uvjerava, da tako kažem, uvjerava da postupaju u tom smislu. Dakle, vi ste spomenuli malo prije i proces dekolonizacije. On je prošao istu proceduru, da tako kažem, mislim, isti razvojni put. Od nečega što je bilo nezamislivo nakon Drugog svjetskog rata da bi se države odricale samo tako kolonijalne vlasti, ali malo po malo se došlo do ideje da bi trebalo zapravo nešto tu poduzeti, odnosno konkretno omogućiti narodima tih država pravo na samoodređenje. Tako je ista stvar i sa ovim dokumentom, a ista stvar će biti i sa nekim drugim takvim dokumentima koji će zapravo djelovati kao posredni jedan katalizator u procesu razvoja svijesti država da zapravo poboljšaju međunarodnu suradnju i uopće međunarodne odnose kako bi u krajnjoj liniji, ako pričamo čak i o Vijeću sigurnosti, da bi tamo mogli osigurati međunarodni mir i sigurnost na takav efikasniji način. Dakle, ne samo kroz sprječavanje rata.
1: Gospođo Krajica Kelen, upravo je sada profesor rekao jednu poznatu misao o Ujedinjenim narodima i državama koje su sve jednake, ali unutar te jednakosti neke su jednakije. Postoje li možda države, a možda to nisu ni tih pet država koje smo spomenuli, koje imaju stalno članstvo u sustavu Vijeća sigurnosti, postoje li države zapravo koje su možda nezainteresirane uopće da postoji Ujedinjeni narodi kao što ih imamo danas, koje bi možda željele da se taj značaj Ujedinjenih naroda možda svede na neku puno nižu razinu ili možda u konačnici da UN kao takav više uopće ne funkcionira?
2: Pa ja ne bi išla tako daleko da UN-a nema. Mislim, može biti neki drugačiji UN. Znači, ne mora biti ovako velik. Ja kad ga gledam s agencijske strane, naravno on je dosta birokratiziran i dosta je tu procedura što na najvišim razinama.
1: Ta birokratizacija, ako mi dopustite samo, to je jedna od najznačajnijih zamjerki koje se mogu čuti prema UN-u, da je strašno birokratiziran. I moramo reći, znači, nije to samo pitanje UN-a, to sad možemo i krenuti od Europske unije koja je isto jako birokratizirana, ali ta birokratizacija se zapravo na neki način vrlo često kritizira kad se govori o UN-u, a nisam siguran zapravo je li to onda i pitanje terena ili je to samo pitanje onih velikih zgrada i sustava koje vidimo primjerice u Njujorku, Beču, Ženevi i nekim drugim središtima UN-a, vjerojatno na terenu te birokratizacije u takom obliku sigurno nema.
2: Ima.
1: A ima, i dalje?
2: Ima.
1: Okay, dobro.
2: Ima, mislim, naravno, procedure moraju postojati, jer vi kad kroz agencije radite sa tuđim financijama, naravno onda i odgovarate apsolutno za to i ne može biti novac usmjeren bilo gdje i bilo kada i bilo kome. I to ima neku jednu svoju logiku. Da li mehanizmi koji određene agencije imaju za primanje financijskih sredstava i distribuciju bi mogli biti puno pojednostavljeniji i da li bi moglo izvješćivanje o tome koliko ste potrošili novaca i na konkretne rezultate potrošili? Naravno da bi mogao. Danas, u današnje vrijeme, baza podataka i inteligencije mogu se napraviti čuda. Problem vam nastaje onda kada vam proces postane važniji od rezultata. Znači, kada se mi u sustavu jednostavno bavimo sastancima, razmatranjima, smatranjima i slično i onda vam rezultati zapravo stoje i vi ne radite ništa. E, tu postoji problem i viđenje na terenu više puta i pokušalo se naravno na to utjecati. Mogu vam dati evo jedan banalan primjer. 2016. godine kad smo i započeli sa Agendom 2030 i kad smo započeli sa idejom humanitarno-razvojnog spajanja odgovora na krize i konflikte i pomoć izbjeglicama, primjerice, ja sam doista imala priliku kao zapravo razvojni stručnjak ući u sustav humanitarnog rada i kreirati ogromni jedan program koji je spajao različite agencije. Moja matična agencija koja je tražila da se to napravi nije mogla pronaći način i mehanizam kako da financiranje se pojednostavni i promijeni. Znači, dođete do, gotovo pa do kraja i trebamo početi sa implementacijom da krenemo rješavati, a mi nemamo zapravo riješeno glavno pitanje, a to su financije, to jest kako ih distribuirati, kako imati mehanizme kontrole, monitoringa i evaluacije nad njima. Doista se događa, ali postoji rješenje i iznašli smo rješenje nakon pola godine, ali ste pola godine u zaostatku. A taj isti program je zapravo bio diskutiran i prezentiran kao jedan od elemenata i primjera zemalja u kojima će se to nešto provesti i na Vijeću sigurnosti. Eto. Znači, postoji uvijek. Ali postoji naravno uvijek rješenja. Ima ih, naravno. Da li UN će biti takav kakav je danas, to jest kakav je bio kad je osnovan, ja doista mislim da treba proći određenu reformu. Neke agencije su prošle tu reformu, recimo moja matična agencija s kojom sam počela UNDP i pokazala je jako dobre rezultate, ali naravno sustavi ovise o ljudima, pa ovisi ko sjedi kao glavni i odgovorni i doista se tipi primjerice godina kad sam radila u Afganistanu 2014. 2015. 2016. pokazalo kako restrukturiranje jedne agencije i slanje ljudi koji sjede po određenim lijepim uredima, kao što ste rekli, da li je Ženeva, da li je New York, i nije problem niti u Ženevi niti u New Yorku, nego problem u tome ko sjedi i što radi. Kada se postavilo pitanje i kada se izevaluiralo koliko ljudi imate na tim razinama, koliko ljudi vi imate na terenu, u recimo primjerice jednom Afganistanu koji radi doista ozbiljan posao sa vrlo puno drugih agencija i iznimno osjetljiv, u jednom momentu vam se doista dogodilo da smo mi sjedili i hrpa ljudi je došla iz različitih dijelova svijeta kao ispomoć. Znači, može se. Doista se može. Vi morate opravdati svoj rad, svoja financijska sredstva koja se na vas troše i rezultate koje imate.
1: Profesor Lapaš, zapravo sad ovo kad slušamo i vas i gospođu Krajica Kelin, na neki način se postavlja pitanje, je li institucionalni arhitektura UN-a, je li ona zastarjela? Treba li možda ukinuti pravo veta ili napraviti neki kompromis, primjerice, ograničiti pravo veta u slučajevima genocida, ratnih zločina, neke izravne agresije, ili možda dati veto na suglasnost kasnije kao potvrdu općoj skupštini? To je naravno samo jedna od stvari koje bi očigledno trebalo provesti kao reformu. Mislim, riječ reforma se dosta često veže uz Ujedinjene narode, možemo reći da je već zadnjih desetljeća.
0: Da, taj proces reforme Ujedinjenih naroda traje već preko 20 godina. Ono što je bilo temeljno pitanje u tom procesu bilo je upravo pitanje odlučivanja u Vijeću sigurnosti, odnosno na koji način ograničiti pravo veta, jednako kao što je to bilo i pitanje samog sastava Vijeća sigurnosti. Je li on zastario, je li kompletna struktura Ujedinjenih naroda zastarjela? Treba imati u vidu s jedne strane da su Ujedinjeni narodi osnovani zapravo u jednom sasvim drugom vremenu i sa nekim ciljevima i očekivanjima koja su bila možda malo išla predaleko ili bila previše optimistična. Najbolji primjer upravo sastav Vijeća sigurnosti. Vi imate tih pet povlaštenih država. Zašto su povlaštene? Zato što im je to dala povelja. Dakle, države u San Francisku 1945. godine su takvu povelju usvojile.
1: To su bile zapravo države pobjednice drugog svjetskog rata.
0: Da, države
1: i koje su, pobjednice su na neki način pisale budućnost.
0: Da, ali države, jasno, jer države koje su bile gubitnice u drugom svjetskom ratu nisu mogle čak do nekakvih 50. godina ni ući u članstvo Ujedinjenih naroda. U povelji Ujedinjenih naroda vi imate, njih se naziva neprijateljskim državama. Izričito piše. Danas je to naravno odredba koja nema više nikakvog smisla, s obzirom da su najvažnije među tim takozvanim neprijateljskim državama danas ne samo u punopravnom članstvu Ujedinjenih naroda, naravno, nego pretendiraju na stalna mjesta u Vijeću sigurnosti. Pa sad postoje, kažem, u tom procesu 20 godina, koliko taj proces reforme traje, bilo je raznih modela kako bi se to moglo ispraviti, pa sad da li će biti samo povećanje broja stalnih članica, pa da li će te stalne članice koje bi se dodale ovih 15, odnosno 5 stalnih, da li bi one imale pravo veta ili ne bi imale pravo veta, ali samo bi bile stalno prisutne tamo, to je sad naravno drugo pitanje. Međutim, to je, kažem, jedno od pitanja oko kojih se reforma vrti. Međutim, sva priča zapravo tu dolazi u pitanje ujedno daje i odgovor na to što je s tom reformom danas, nakon više od 20 godina. Zapravo odgovor je samo neke kozmetičke promjene. Tipa to što je Komisija za ljudska prava, danas je Vijeće za ljudska prava. Što nije više pod ekonomskim i socijalnim vijećem kao pomoćni organ, nego pod općinskom skupštinom, ali to su kozmetičke promjene. Ovo najvažnije pitanje veta, pitanje sastava Vijeća sigurnosti, zapravo nije ni dotaknuto. Zapravo. I u čitavoj priči zašto je to tako i kakvi su izgledi da se stvarno reforma dovrši u tom smislu, vrlo slabi. Zašto? Zbog toga što da bi se bilo što u povelji UN-a, dakle u strukturi UN-a, u funkcioniranju UN-a i tako dalje, mijenjalo, potrebno je da se ovih upravo pet stalnih članica oko toga složi. To je, dakle, ako se samo jedna od njih ne složi, nema ništa od nikakve reforme. I tu se zapravo došlo do jednog paradoksa da onako kako ste me pitali kad je UN osnivan, zašto tih pet stalnih članica, tad je svijet izgledao drukčije. To su bile ili poput nekih država koje su bile velike kolonijalne sile, poput Francuske i Ujedinjene Kraljevine, danas su srednje među razvijenim svjetskim državama. S druge strane, ove neprijateljske, takozvane neprijateljske države u Drugom svjetskom ratu, danas su među najvažnijim financijerima Ujedinjenih naroda. Dakle, i onda opravdano traže, dobro, ako mi najviše plaćamo, pa onda valjda imamo pravo na malo jednakiji status, što sam rekao. Ja? Dakle, drugim riječima, logika je bila, kažem, možda previše optimistična i reklo se, dobro, ajmo dati tih 5 najmoćnijih država svijeta na ovaj ili onaj način, ajmo im dati povlašteni položaj, jer će oni imati najveći utjecaj na očuvanje onog što je UN-u ipak najvažniji cilj bio pri njegovom osnivanju, a to je na očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti. Nažalost, dogodilo se nešto skoro pa suprotno, da su neke od tih 5 stalnih članica, osim što se često puta nisu baš oko nečega mogle složiti, zapravo nekad su i same zapravo više narušavale međunarodni mir i sigurnost nego što su ga trebale čuvati kako je bilo zamišljeno.
1: Da. Iako mi se čini da je još jedan element dosta bitan u tome, a to je da su u onom momentu bili lideri, ljudi koji su imali jednu viziju svijeta, možemo reći boljeg svijeta. Znamo da smo prošli kroz hladni rat i kroz silne turbulencije, ali sada se čini da ljudi koji nas trenutno vode, zapravo vode te države, najznačajnije države svijeta, a kad kažemo najznačajnije, to su one koje imaju najznačajniju političku moć, a i ekonomsku moć, onda često nisu oni koji imaju neku ozbiljniju viziju boljeg svijeta za sve i pitanje je da li često imaju za svoju zemlju ili imaju isključivo za sebe. Ali to je sad već jedan novi, ono, drugi segment u koji bi mogli ući. Gospođo Krajica-Karlin, htjeli ste se javiti oko reforme?
2: Ma da, evo, baš mi profesor podsjetio. Upravo zemlje koje su u ono vrijeme bili neprijatelji, danas kao veliki financijeri Japan, u gotovo svim ovim programima i projektima, a to je od 2011. nadalje, sedme zapravo, pardon, krivo sam rekla, vam je Japan. Znači, gotovo sve projekte koji su se i programi odnosili na obrazovanje, na razvoj određenih kompetencija, na vladavinu prava, pa čak i na odgovor u krizama, znači od klimatskih promjena i elementarnih nepogoda, Japan vam je jedan od najvećih financijera. Nije u klubu 5, jel? Kad pogledamo Kanada, jednako tako, nije u klubu 5. Njemačka, isto tako. Na kraju krajeva, puno mog rada je isto bilo u suradnji i sa njemačkim međunarodnim nevladinim organizacijama, koje su vrlo kvalitetne i vrlo sposobne za implementaciju na terenu. Naravno, i USAID koji potpada pod Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija i njezine agencije, daleko od toga naravno da ne pomažu i najviše pomažu u humanitarnim odgovorima i to se upravo sada vidjelo. Zašto recimo imate ove krize koje imate? Upravo iz razloga zato se financiranje smanjilo od glavnih aktera unutar tih 5 država.
1: Iako ovo što ste sad spomenuli, moram reći koliko isto pratimo ovu materiju, Indija ima
2: apsolutno, da,
1: iznimnu, da, želju, da, sudjelovati puno ozbiljnije u području Vijeća sigurnosti. Argumentira se naravno sa brojem stanovnika koje Indija ima i naravno sa ekonomijom koja također nije zanemariva, ali tu je i cijeli niz drugih država sa različitih kontinenta, primjerice Južna Afrika, tu je Nigerija, tu je Egipat, tu je sa područja Latinske Amerike Brazil, Argentina. Sad bi tu mogli pojedinačno, da, vjerojatno ću neku od država izostaviti koja sebe isto vidi uz ove sad već pobrojane Njemačku, Japan, već pobrojane, na neki način se vidi u tom procesu, ali to možda pokazuje nešto drugo, da i dalje postoji jedna svijest da je UN značajna arena, značajna platforma za diplomaciju. Mi smo sada negdje doslovno, sad već smo došli pred kraj same emisije, pa bi vam htio postaviti jedno pitanje oboma, ako se slažete, a to je pitanje koja je budućnost UN-a? Kako vidimo budućnost UN-a? Kako ga možemo, gdje vidimo za 10, 20, 30 godina? Što će biti sa UN-om? Profesore, Lapaš, hoćete vi?
0: Može. Naime, UN ima puno prednosti, puno nedostataka. Ono što mu se često puta stavlja na teret je to da, ne znam, od slučajeva genocida i tako dalje, koje nije spriječio građanskih ratova i tako dalje. Međutim, ako vi pogledate sam tekst povelje Ujedinjenih naroda, dakle temeljni dokument Ujedinjenih naroda i vrijeme kada je on usvojen, ta ideja nije stavljena u zadaću Ujedinjenih naroda, nego da se spriječi svjetski rat. I ako tako gledate, tako i počinje. Prve riječi povelje je da osnivaju Ujedinjene narode kako bi spriječili da katastrofa koja se dogodila već dva puta za vrijeme naše generacije i tako dalje, kako su napisali, se ponovno dogodi. Činjenica je da, eto, srećom, do danas su u tom smislu bili uspješni. To što nisu bili uspješni u građanskim ratovima, zbog tog nisu ni osnovani. Tako da, kako vidim Ujedinjene narode? Oni su organizacija u koje, dakle, države slobodno stupaju. Da, i jednostavno činjenica je da osim jedne kratke epizode sa Indonezijom, ali zapravo nikad niko nije istupio iz Ujedinjenih naroda. I svaka država, znajući što piše u povelji Izabeli i tih velikih pet sila, nikad, dakle, niti je istupila, nego se uvijek borila da uđe u Ujedinjene narode. Dakle, drugim riječima, to je nešto što daje optimizam da će UN, da li reformiran više ili manje, ali nastaviti postojati.
1: Gospođo Krajica Kelin, imamo još jednu minutu. Jel možemo u minutu uopće sažeti budućnost UN-a?
2: Ima UN budućnost, samo ona ne mora nužno izgledati ovakva kakva je danas, to jest kakva je već unazad 80 godina skoro pa. Bez obzira, mislim da bi on malo, ono, bi se paradigma trebala promijeniti, bez obzira koliko neka rezolucija je donešena, koliko je dobar neki strategija i program, uspjeh te međunarodne zajednice mjeri se tek onda kad vidimo što je taj dokument promijenio doista na terenu i doista u ljudskim životima kojima se pomaže. Ako dođemo do toga, a mislim da možemo, jer sam imala prilike to vidjeti i sama, onda se UN reformirao i promijenio.
1: Nekako mi se čini da su to riječi s kojima možemo onda i zaključiti našu emisiju posvećenu Ujedinjenim narodima. Dopustite mi, današnju emisiju zaključujemo. Vidimo kako je politika značajno se upetljala u međunarodne odnose, ali Ujedinjeni narodi i dalje su jedna izrazito značajna platforma koju na neki način trebamo i dalje štititi kao komunikacijski prostor na globalnoj razini. Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Okruglom stolu ponedjeljkom trećeg programa Hrvatskog radija. Hvala i našim današnjim sugovornicima s kojim smo razgovarali o izazovima s kojim se susreće Organizacija Ujedinjenih naroda, profesorom Davorinom Lapašom i gospođom Tamarom Krajica Kelin. Emisiju je tonski ostvario Ivan Šimec. Ja sam Goran Bandov, današnji voditelj Okruglog stola ponedjeljkom, urednica emisije Maja Petrlić. Ostanite uz treći program Hrvatskog radija. Lijep vam pozdrav i do slušanja. Okrugli stol.

0: Okrugli stol, ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal?
2: Affirmative, Dave. I read you.
1: Open the pod bay doors, Hal.
2: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
3: Čuli ste jedan od najpoznatijih odlomaka iz filma Stanleya Kubricka 2001. Odiseja u svemiru. Astronaut Dave Bowman nakon zadatka izvan svemirskog broda pokušava se vratiti u brod i traži od brodskog računala, koje ima ime HAL 9000, da mu otvori vrata za ulazak svemirske kapsule. Bowman u računalu odgovori: "Žao mi je, Dave, ali bojim se da to ne mogu učiniti." To je trenutak kada postaje jasno da je brodsko računalo preuzelo brod. Tek kada ga je Dave Bowman isključio, on će ponovno imati kontrolu nad brodom. Kako bi stvorio lik Hala 9000, Stanley Kubrick razgovarao je s tri osobe. Arthurom Clarkom, autorom romana 2001. Odiseja u svemiru i koscenaristom filma, te s matematičarima Marvinom Minskim i Irvingom Johnom Goodom. I Clark i Minsky bili su posebni ljudi, ali Good ih je još po nečemu nadmašivao. Godine 1941. nakon što je doktorirao matematiku na Jesus College u Cambridgeu, Good je britanski prvak u šahu Hugh Alexander regrutirao za rad u vladinoj školi za šifre u Bletchley Parku. Za javnost tamo se nalazio golf klub i šahovsko društvo. Tamo je Good radio za Alana Turinga. Turingu se Good isprva nije sviđao jer ga je zatekao da spava na podu. Odnos se poboljšao kad je Turing shvatio da je Good sjajan statističar. Turing, Good i niz znanstvenika i tehničara radili su na dešifriranju Enigme, njemačkog sustava za šifriranje. Ključan doprinos Irvinga Jacka Gooda šifriranju Enigme ovako opisuje Simon Sebag Montefiore u knjizi Enigma.
4: Tijekom jedne dugotrajne noćne smjene nikako nije uspijevao shvatiti kako ne uspijeva dešifrirati jednu dvostruko šifriranu oficirsku poruku. Bila je to jedna od onih poruka koje su trebale biti šifrirane prvo Enigmom s postavkama iz sustava oficir, a nakon toga i s običnim postavkama Enigme. No dok je spavao, prije nego što će se vratiti radi nove smjene, usnuo je da je taj poredak obrnut, da su opće postavke primijenjene prije oficirskih. Sutradan je utvrdio da poruka još nije dešifrirana, pa je primijenio pretpostavku koja mu se pojavila u snu. I uspio je. U snu je razbio šifru.
3: Sam rad u Bletchley Parku bio je dovoljan da Irvingu Johnu Goodu, znanom kao Jack, osigura mjesto u povijesti. Ali nakon što je završio s radom za vladu, posvetio se matematici i objavio niz radova. Među njima i ultrainteligentni stroj i logika čovjeka i stroja. Good je jedan od važnih ljudi u razvoju umjetne inteligencije, posebno koncepta superinteligencije. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo kakve sve izazove umjetna inteligencija stavlja pred filozofiju i etiku. Naš je sugovornik dr. Tomislav Bracanović sa Zagrebačkog instituta za filozofiju i voditelj projekta Hrvatske naklade za znanost, umjetna inteligencija, autonomija i pravednost. Irving John Good, znan kao Jack, rođen je 1916. Kao Izidor Jakob Gudak. Obitelj je imala poljsko-židovsko podrijetlo. Do smrti 2009. on je, pored rada na dešifriranju Enigme, radio u vladinom stožeru za komunikacije, najtajnijom od britanskih obavještajnih službi. Njegov je rad i dalje tajan, te za admiralitet. Godine 1964. dolazi na Trinity College u Oxfordu, razvija Bayesovu statistiku, a onda prelazi na Politehnički institut u Virginiji, znan kao Virginia Tech. Piše niz dijela, među njima i popularno znanstveni članak za magazin Scientific American pod naslovom "Hoće li umjetna inteligencija nadmašiti našu?" U članku je napisao:
4: "Neka se ultrainteligentni stroj definira kao stroj koji može daleko nadmašiti sve intelektualne aktivnosti bilo kojeg čovjeka, ma koliko on bio inteligentan. Budući da je projektiranje strojeva jedna od tih intelektualnih aktivnosti, ultrainteligentni stroj mogao bi projektirati još bolje strojeve. Tada bi nedvojbeno došlo do eksplozije inteligencije, a ljudska bi inteligencija ostala daleko iza. Stoga je prvi ultrainteligentni stroj posljednji izum koji će čovjek ikada trebati napraviti, pod uvjetom da je stroj dovoljno poslušan da nam kaže kako ga držati pod kontrolom. Zanimljivo je da se ta tvrdnja tako rijetko iznosi izvan znanstvene fantastike. Ponekad se isplati znanstvenu fantastiku shvatiti ozbiljno.
3: Irving John Good bio jedan od tvoraca koncepta eksplozije superinteligencije, trenutka kada umjetna inteligencija naglo i eksponencijalno nadmaši cjelokupni ljudski intelekt. Hoće li se to dogoditi, tek treba vidjeti. Ali već i danas umjetna inteligencija, čak i ako nije superinteligencija, stvara niz etičkih problema. O nekima ćemo govoriti danas u Okamovoj britvi. Naš je sugovornik dr. Tomislav Bracanović.
5: Doktore Bracanović, da krenemo ovu priču o umjetnoj inteligenciji, dakle u zadnjih nekoliko tjedana, ne samo tjedana, mjeseci, pa možda čak godinu, dvije, mi zapravo imamo s jedne strane sliku da je to najveća blagodat koja nam se mogla dogoditi, a druga je naravno apokaliptična u kojoj samo što se ne ostvaruje onaj scenarij iz filma Terminator Jamesa Camerona. E sad ovako, kao filozof, etičar, što vi podrazumijevate pod umjetnom inteligencijom? Dakle, da budem grub do kraja, ima li razlike između ChatGPT-a i robota za usisavanje?
6: To je dobro pitanje za početak. Kad raspravljamo o bilo kojem takvom problemu, definicije su važne i bitno je da budu što preciznije i jasnije. Dakle, samo termin umjetna inteligencija, ja ga obično pojašnjavam u dva različita značenja. Kao prvo, to možemo reći je zapravo područje istraživanja, to je disciplina koja se predaje, ne znam, kod nas na FER-u i na sličnim tehničkim fakultetima. Ona obuhvaća i računalnu znanost, i matematiku, i logiku, i lingvistiku nekad, i filozofiju, i psihologiju. I ona zapravo nastoji, dakle, osmisliti nekako i objasniti što znači biti inteligentan, da li se može nekako inteligencija simulirati u stroju i slično. A s druge strane, umjetna inteligencija može biti sam proizvod, kao što znamo. To može biti program, algoritam, to može biti nekakav robot, uređaj ili nešto slično. Znači, kao disciplina i kao konkretan proizvod. I sad, postoji jedna čisto teorijska umjetna inteligencija kao disciplina koja se doista bavi gotovo više filozofskim aspektima toga. Zanima što je inteligencija, što ona podrazumijeva, koja kognitivna stanja, da li zahtijeva svijest, da li zahtijeva neka slično, ono što kod ljudi imamo. Dakle, to je vrlo čisto teorijska i spekulativna umjetna inteligencija, ali ono zbog čega ona dospjela naravno u žižu, dakle, pozornosti je ova inženjerska umjetna inteligencija koja je fokusirana prije svega na to kako napraviti neki stroj, softver ili uređaj koji je u stanju simulirati na više ili manje uspješan način, dakle, ljudsku inteligenciju. I to je ono zbog čega danas nekako najviše raspravljamo o umjetnoj inteligenciji. Što se tiče ChatGPT-a i ovo što ste rekli, robota za usisavanje, to je zapravo jako dobra ilustracija širine tog područja. ChatGPT i slični, dakle, modeli, odnosno softveri, to su zapravo sustavi za pretvaranje jezičnog inputa u jezični output, koji su nevjerojatno postali zapravo korisni i pouzdani i slično, a robotski usisavač je zapravo stroj koji obavlja jedan vrlo skučeni uski zadatak. On se kreće kroz prostor i usisava prašinu, izbjegava prepreke. Dakle, vidimo koliko umjetna inteligencija u ovim konkretnim svojim utjelovljenjima može biti široka. Tako da, evo, to je nekakva možda ključna onako razlika koju treba imati u vidu, ali naravno to još uvijek nije identično ni blizu ljudskoj inteligenciji.
5: E sad, kad smo već kod tog kompleksa umjetne inteligencije, da stvari još budu zanimljivije, čini se da nema samo jedna, spominje se jaka i slaba umjetna inteligencija. Sad, pretpostavljam da to nije ko jaka i slaba struja, ali vjerojatno postoji neka podjela. Koja je?
6: Ta dva termina, jaka i slaba umjetna inteligencija, su i korisni i zapravo malo zavode na krivi trag. Sam naziv slaba umjetna inteligencija je donekle nespretan. Bilo bi bolje govoriti o uskoj zapravo umjetnoj inteligenciji, jer što to znači? To znači da imamo neki softver ili uređaj koji obavlja jedan vrlo uski zadatak, ali on ga najčešće obavlja puno bolje. On nije slab, on je dapače upravo jači od ljudske inteligencije jer ga obavlja puno bolje nego što ga i najbolji ljudi zapravo mogu obaviti. Primjer je, ne znam, igranje šaha zapravo ili one igre Go ili prevođenje s jednog jezika na drugi. Umjetna inteligencija je zapravo vrlo uska, ono radi samo taj zadatak, ali ga radi puno bolje nego ljudi. Ali zato ta umjetna inteligencija ne može obaviti ništa drugo. S druge strane imate ljude koji govore 2-3 jezika, koji sami voze auto, snalaze se u prostoru, neko može biti jako dobar liječnik usput. Umjetnu inteligenciju te široke prirode, koja bi obavljala niz tih zadataka, kao što ljudi često mogu, to još uvijek nemamo. I to je ta ključna razlika između uske i široke umjetne inteligencije. Dakle, nije ona slaba, kao što ste rekli, kao da je slaba struja, ona je slaba u smislu da nema širinu primjene kao što ima ljudska inteligencija. Tu treba isto navesti ključnu razliku. To sve treba i dalje razlikovati od takozvane superinteligencije, o kojoj se vrlo često govori. Dakle, čak i kada bismo stvorili široku umjetnu inteligenciju koja bi bila slična ljudskoj, to još uvijek ne bi bila superinteligencija, jer tu se pretpostavlja da imamo inteligenciju koja je toliko iznad ljudske i bilo koje poznate inteligencije da je mi možda ne bi mogli ni razumjeti. To još uvijek nemamo, ali evo, vidjet ćemo da li ćemo imati. Ali to su neke ključne distinkcije.
5: Sada krenemo u etičke probleme sa umjetnom inteligencijom. Vi u svojoj knjizi spominjete probleme sa zaštitom osobnih podataka. Dakle, i prije umjetne inteligencije i prije digitalnog doba osobni podaci su uvijek bili problem. Netko ih je uvijek htio, a naravno svi smo ih htjeli zaštititi. Šta je sa umjetnom inteligencijom? Čini se da su oni sad ranjiviji nego što su bili prije.
6: Da, umjetna inteligencija je taj problem zaštite privatnosti ili osobnih podataka otvorila na jedan malo drukčiji način nego što je do sad bio poznat. Kao prvo treba reći da privatnost, pa čak i među pravnim stručnjacima, to nije baš tako jasan pojam kao što ljudi obično misle da je jasan. Ono se definira na razne načine, to je onako jedan, onako što bi se reklo, sivi pojam. Nekad se definira kao nekakvo pravo da vas ljudi drugi puste na miru ili da se ne upliču u vaš intimni život ili da vam ne uzimaju neke vaše osobne podatke ili slično. Tako da je već tu je problem definirati što točno podrazumijevamo pod privatnošću. E sad, što je problem sa umjetnom inteligencijom? Problem je taj što razni primjene umjetne inteligencije zapravo mogu iz vrlo malog broja podataka koje ste vi možda dobrovoljno dali ili koji inače nisu problematični, zapravo mogu rekonstruirati određenu sliku o vama koju vi možda ne biste htjeli da javno postane dostupna bilo kome. To je recimo poznat primjer u, ne znam, u nekakvom digitalnom ili ovom algoritamskom marketingu. Velike kompanije koje imaju pristup vašim podacima, vašim prošlim kupnjama, na temelju toga mogu prilično točno i precizno nekako predvidjeti neka vaša stanja, ono što se s vama događa. Ima onaj čest primjer koji je jednom neka trgovačka kuća je predvidjela trudnoću svojih mušterija i zapravo im je jako dobro u pravo vrijeme mogla slati nekako personalizirane poruke za dječje proizvode i slično. To je izazvalo dosta veliku nelagodu jer podaci koje su oni imali zapravo nisu bili jako problematični, ali zahvaljujući algoritmima koje je ta kompanija imala, zapravo su uspjeli rekonstruirati sliku o vama koju možda ni vi sami ne znate. Umjetna inteligencija na drukčiji način dovodi do kršenja zaštite osoba

0: ljude spajamo sve više i više ili nekako se ljudi u raznim medicinskim intervencijama. Imamo ljude sa elektrostimulatorima srca, sa umjetnim pužnicama, sa umjetnim zglobovima, sa nekakvim neuralnim implantatima i slično. Dakle, ljudi koji su dijelom, što bi se reklo, kiborzi, pod navodnicima. I sad imamo sljedeći problem. Tehnologije poput umjetne inteligencije ili umjetne inteligencije plus robotike zapravo nam otvaraju mogućnost da ljude ne samo liječimo, da ih dovodimo u takozvano normalno stanje, da ih vratimo u neko normalno funkcioniranje organizma, nego da ih možda čak i nekako pojačamo, poboljšamo iznad prosječno ljudskih sposobnosti. Pritom se ne radi samo o tjelesnim sposobnostima, ne da ćete vi sad dobiti zglobove ili mišiće ili ne znam nekakav egzoskelet pomoću kojeg ćete biti jači od mnogih drugih ljudi, nego i o kognitivnim sposobnostima. Umjetna inteligencija se nekako već polako povezuje i sa istraživanjem mozga i zapravo je moguće da ćemo dobiti kognitivno znatno poboljšane ljude. I sad, što se tu postavlja kao problem? Ja bih rekao ovako, nije problem da će ti kognitivno bolji, napredni ljudi nekako postati terminatori koji će nas druge htjeti istrijebiti, nego je možda problem moralne prirode. Oni će doista biti moralno, odnosno kognitivno, intelektualno iznad nas. Oni će doista biti inteligentniji više od nas nego što smo mi, recimo, kao što smo mi više inteligentni od majmuna. I sad, da li ćemo time stvoriti dvije klase ljudi? Ove koji su doista inteligentni i za koje nekako smatramo inteligencija je bitna i ti ljudi su doista vrijedni, ali da li će to dovesti do nekakve podjele među ljudima da ćemo dobiti one koji su više i manje inteligentni, onda ujedno i manje ili više moralno vrijedni? To je nekakva spekulacija koja se dosta u literaturi obrađivala. To vam je onaj primjer da imate, ne znam, u nekoj prostoriji pa sad ili u kući gori požar i sad morate spasiti Einsteina koji, ono, znate da je ono iznimno inteligentan čovjek, ili nekoga tko nije. Mnogi bi rekli, pa da, moramo spasiti ovog inteligentnog, on će donijeti neke koristi čovječanstvu i slično. I sad imate sličan problem, ako imate nekog kognitivno, iako umjetno poboljšanog čovjeka i ta isto se očekuje da će donijeti određene koristi društvu, a vi običan čovjek sa običnom inteligencijom nećete. I onda se tu vidi ta razlika moralna, aha, ovi su vrijedni, barem u nekim situacijama. To je taj problem.
1: Sad, kao da sve to nije dovoljno premenito, recimo to tako, imamo nešto što se zove problem vrijednosno-etičkog dizajna. Sad, što je to?
0: To kad čitate knjige i članke o etici umjetne inteligencije, to je vrlo česta fraza. Ja bih čak rekao malo i pretjerana i malo otrcana fraza koja je tautologija, koja kaže da trebamo na etički način razvijati sve buduće tehnologije, pa tako i umjetnu inteligenciju. Ali ideja koja se obično nekako podrazumijeva pod tim je sljedeća. Dakle, kad nekakvi dizajneri novih AI tehnologija razvijaju nekog robota ili softver, ideja je da ne naprave najprije razvoj tog novog proizvoda, pa onda razmišljaju kako će ga etički programirati ili regulirati, nego ih se pokušava poticati da od samog početka, ono, kad počnu crtati nacrte tog novog sustava, da već razmišljaju o potencijalnim etičkim ili pravnim problemima koji se mogu nekako pojaviti s upotrebom tog sustava. Znači, da li će nekome nanijeti štetu, da li je opasan, da li će neko postati ovisan o tom sustavu, kao što imamo slučaj sa ChatGPT-em, koliko je transparentan, da li možemo objasniti njegove postupke i slično. To je lako reći. I da li to sad znači da iza svakog inženjera mora sjediti jedan etičar i nadzirati njegov rad? Naravno da ne. To bi bilo nekako čudno i iracionalno, ali činjenica je da većina tehničkih fakulteta na kojima se nekako ljudi bave umjetnom inteligencijom i razvojem tih tehnologija i sami sve više prepoznaju tu potrebu da uvedu nekakve kolegije ili nekakve seminare koji se bave upravo tim pitanjem, da osvijeste ljude koji dizajniraju te sustave na nekako moguće zloupotrebe i moguće loše posljedice tih sustava.
1: Sad da krenemo sa etičkih problema na konkretne, koji su opet naravno etički, ali vezani su uz konkretne situacije. Naravno, prva stvar je odmah pitanje autonomnih vozila. Dakle, tu se čini da problema ima bezbroj. Od toga tko je odgovoran ako vas to vozilo udari, pa do toga tko bira hoće li se pregaziti kućni ljubimac ili čovjek na ulici.
0: Ta autonomna vozila su standardna tema i to možda jedna od prvih tema etike umjetne inteligencije. Pa možda čak ne etike, nego su možda pravnici prvi počeli razgovarati o toj hipotetičnoj situaciji kad imate autonomno vozilo, je li sad ona mora birati između jednog pješaka ili tri pješaka i vozača ili putnika u autu, ili da li udariti pješaka koji prelazi na crveno ili onog koji ne prelazi,

0: Dakle, dilema možete smisliti tisuću i smišljene su tisuće dilema. Kao prvo, zašto uopće vodimo tu raspravu? Zato jer smatra se ovako, ljudi koji voze aute kad se nađu u nekoj vrlo problematičnoj situaciji, reagiraju instinktivno. Oni nemaju vremena provoditi moralnu analizu situacije, to se radi o djeliću sekunde, pod nekakvim stresom ste i vi ćete napraviti ono što možete, najčešće ne možete ništa. Ali smatra se da će ta tehnologija biti toliko napredna, da će autonomna vozila biti u stanju unaprijed anticipirati takve situacije i da onda zapravo moramo mi unaprijed u njih ugraditi neka etička načela. Ove, vrijednosno osjetljivi dizajn. Jel? Šta to znači? Da li ćemo mi doista imati takva vozila? Ja baš nisam siguran da ćemo mi ikad dopustiti da neko vozilo na cesti bude programirano na neki način, koji god to bio način, da ono radi odabir između ljudskih života. Meni to zvuči nekako nevjerojatno, nisam siguran da li bi to prošlo test, nekakav socijalno-politički test naše zajednice, da nekako ta vozila donose tu odluku. Ali čitava ta rasprava nije loša zbog toga, kao što sam rekao, upravo zato, jer nekako ljudi koji razvijaju takva vozila moraju razmišljati unaprijed o tome i ako smatraju da ta vozila ne bi smjela donositi takve odluke, onda ih moraju dizajnirati na način da se ona nikad i ne nađu u situaciji da moraju donositi takvu odluku. To će možda zahtijevati promjenu čitavog sustava prometa ili imati samo promet sa takvim vozilima koji se ne miješa s ostalima. Ja to ne znam, ali nekako mi se čini da je to rasprava koja je korisna, samo je treba shvatiti na jedan dobar način i koristan način.
1: Da krenemo na drugi problem koji će se vjerojatno naći u našim životima možda već za nekoliko godina, to su naravno roboti. Sad već vidimo robote koji trče na 100 metara izuzetno brzo, vidimo robote koji donose stvari. Dakle, ako je tako sad, kako će izgledati za 5 godina? Koji su tu problemi? Tu se spominje jedan pojam jezive doline. Što je to?
0: To je isto jako zanimljiv, jako raširen pojam, puno se o njemu raspravlja i on se najčešće spominje u kontekstu takozvanih socijalnih robota. Dakle, onih robota koji su dizajnirani za neku vrstu interakcije s ljudima. Dakle, oni koji će možda raditi sa djecom, koji će možda raditi sa starijim osobama u domovima. Roboti koji imaju interakciju s ljudima. E sad, o čemu se točno radi? Dakle, robot koji će raditi s ljudima, on mora imati određeni dizajn, mora nekako izgledati. Ako želite da ljudi prihvate tog robota, on mora izgledati simpatično. Ako želite da rukuju s njime na jedan oprezan način, da ga ne oštete, isto mora izgledati simpatično. I sad, pogotovo sa humanoidnim robotima, dolazi do toga da postoji nekakav čudan psihološki trigger u ljudskom umu koji ovako funkcionira. Što je robot sličniji čovjeku, što je on bolje dizajniran da nalikuje čovjeku, to je on nama sve simpatičniji i simpatičniji, ali do neke gornje granice. Do granice kad on postane gotovo sličan, ali ne potpuno sličan, tu se javlja ta jeziva dolina. Odjednom taj robot ljudima postaje nekako antipatičan, odbojan, izaziva taj nekakav mračni osjećaj da nešto nije u redu s tim robotom. I to je jako važno za dizajnere takvih robota, da znaju pogoditi dobru mjeru između, dakle, ovog privlačnog i ovog odbojnog dizajna takvih robota. To je dakle i komercijalno važno, ali je važno i iz još jednog razloga. Nekad je važno i dizajnirati robote da ne budu previše simpatični. Jedan zgodan primjer koji volim spomenuti je sa psima. Dakle, robotski psi koji su u Iračkom ratu služili za razminiranje terena. I problem je bio taj što su se američki vojnici silno vezali za te pse. Oni su ih tretirali kao da su pravi ljubimci. Oni su s njima se družili. Kad bi ti psi, ajmo reći, poginuli prilikom razminiranja, oni su im priređivali prave sprovode i slično. To je ovako zanimljiva pričica, ali to nije dobro zapravo, jer nekako ne želite da se vojnik poistovjeti sa tim robotskim psom, jer onda bi mogao krenuti žrtvovati svoj život da bi spasio tog psa. Tako da postoje nekakve krajnosti u tom dizajnu između te jezive doline, između te nekako privlačnosti i odbojnosti.
1: Ovo su sve vidljive stvari, dakle, automobile vidimo, robote vidimo. Što ćemo sa stvarima koje zapravo ne vidimo ili vidimo samo posljedice? Dakle, to su algoritmi učenja, algoritmi marketinga, pa algoritmi pretraživanja. Dakle, upišemo jedan pojam u tražilicu i jedan put dobijemo određeni set podataka ili puteva koje možemo ići. Tko bira te puteve?
0: Algoritmi su postali isto jedna od magičnih riječi današnjice. Sve je algoritam, na ovaj ili na onaj način, ali ovo ste u pravu zapravo, ti specijalni algoritmi, dakle strojnog učenja, koje ukratko otprilike funkcionira na način da, dakle, više ljudi ne programiraju softver da izvršava neki zadatak, nego ga izložimo ogromnoj količini podataka i onda on sam, strojno učenje, samo zapravo shvati obrazac prema kojemu se mora dalje ponašati ili rješavati probleme. I sad, u kojim kontekstima se takve algoritmi koriste? Već smo spomenuli, recimo, u marketingu. Na temelju vaših prošlih kupnji, algoritam jako dobro shvati šta bi vi mogli sljedeće kupiti i onda vas bombardiraju sa reklamama za upravo taj proizvod i vi im tako kupujete i donosite novac. Drugi primjer je, recimo, primjena tih algoritama u političkim kampanjama. To isto jako zanimljivo. Događalo se već, sve moguće političke opcije, od lijevih do desnih, su zapravo koristile takve algoritme i oni zapravo mogu jako precizno predvidjeti po, recimo, nekakvim četvrtima u gradovima kako tko glasa, koju vrstu kampanje primijeniti za određene, ne znam, dijelove određenih gradova i slično. I zapravo im to je već bilo dosta puta i potvrđeno, to donosi jako velike političke dobiti, dakle uspiju dobiti glasove koje inače možda ne bi uspjeli dobiti. To je radio Obama, to je radio Trump. E sad, to je drugi primjer. Treći primjer koji je meni jako zanimljiv isto je, recimo, upotreba algoritama na sudovima, kad se određuje visina kazne. Oni su već u upotrebi. U Americi, da, u Britaniji, da, i mislim u nekim sjeverno-evropskim zemljama su već u upotrebi za neke manje prekršaje. Zašto? Zato jer se smatra ljudski suci su ljudi. Ne? Ono, ako su nervozni, ako taj dan nisu dobro spavali, ako su umorni, ako imaju problema kod kuće, neće svaki put na isti način procjenjivati isti slučaj. A to je nekako temelj pravednosti, da jednak je jednako, nejednak je nejednako. A smatra se da algoritmi neće imati tu slabost. To je nekako prednost toga. Ali nedostatak toga je taj što mnogi kažu da su ti algoritmi često trenirani na podacima koji možda nisu reprezentativni, koji su možda dobiveni u vremenu kad su vladale određene predrasude u društvu, pa i to nekako ušlo u njihove procedure odlučivanja i da nekako teško to možemo onda zajamčiti da je to doista pravedno. To je nekakav spor između te dvije krajnosti, ali nekako moj zaključak bi bio, ja sam nekako optimist u pogledu takvih rješenja, da ona, ako se i pokažu lošima u nekom trenutku, nekako lakše je popraviti algoritme nego iskorijeniti neke ljudske predrasude, tako da možda ih ne treba odbaciti odmah u potpunosti.
1: Sad, spomenuli ste onaj slučaj idealni da za svakog inženjera postoji jedan etičar s kojim će on razgovarati ili ona, kako bi se vidjelo je li to dobro za napraviti ili ne. Međutim, tu postoji ona jedna priča vezana generalno uz nekakve znanstveno-tehnička dostignuća, da često puta oni koji razvijaju ta dostignuća i postignu određene stvari se ne pitaju o upotrebi tih. Dakle, fizičari koji su razvili atomsku bombu nisu pitali da li bomba treba biti bačena na Hirošimu, Nagasaki, to su odlučili političari, to je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ovdje je očigledno riječ o nečemu što ide izvan samo puko znanstveno-tehničkog postignuća, nego tu se vidi određena zarada. Koliko ljudi kojima je zarada na pameti će imati razumijevanja za potrebu da etičar bude blizu, kako bi se, recimo to tako, vidjelo da li neke stvari treba upotrebljavati ili ih je bolje ostaviti po strani?
0: To je jako dobro zapažanje i naravno postoji nekakva utrka u naoružanju. Ovi koji razvijaju te tehnologije obično ističu njihove pozitivne strane. Ono, gledajte šta sve možemo, to će biti korisno za medicinu, za ovo, za ono. Ali etičari idu u drugu krajnost onda isto. Oni često ono vide, oni su party breakeri. Oni često, ovi tehnolozi, njih često promatraju opet ovi etičari, opet ovi pravnici, opet oni hoće nešto tu kočiti i slično. I sad, treba imati jako dobro razvijeno nekakvo kritičku svijest o tome tko što govori i da li možda ima neki interes u tome što govori. Potpuno je jasno, ovi tehnolozi koji razvijaju takve tehnologije, da je njima u interesu zapravo što nesputaniji razvoj toga, jer to im donosi profit. Ali s druge strane, da malo kritiziram i svoju branšu etičku, ja mislim da oni isto imaju jedan određeni interes u tome da isključivo alarmistički reagiraju prema takvim tehnologijama. Zašto? Zato jer njihov posao je u pitanju. Jedan autor je jako dobro napisao, kaže, etičar umjetne inteligencije koji tvrdi da je sve u redu s umjetnom inteligencijom, da nema nikakvih problema, ne uspijeva naći ništa u nekom projektu, recimo da je ništa problema, su kaže, taj neće dugo imati posla, oni će reći, pa dobro, onda je sve okay, odite doma. Tako da postoji interes i na jednoj i na drugoj strani i onda treba biti oprezan da doista pravi problemi se prepoznaju na pravi način.
1: Ako ostavimo po strani i taj slučaj u kojem ćemo imati sukob sa dobiti i etičkim vrijednostima, da krenemo na jednu višu razinu, to je naravno pitanje one najtmurnije budućnosti, superinteligencije, dostizanja samosvijesti kod računalnih strojeva i tako dalje. Da li tu još vrijedi ono načelo predostrožnosti, još jedno od načela koje se spominje u etici umjetne inteligencije?
0: To je teško pitanje. Ja bih ovako rekao. Načelo predostrožnosti je užasno važno, naravno. Ne možete razvijati nikakvu novu tehnologiju od lijekova do umjetne inteligencije da niste doista oprezni da li će to naštetiti nekome. Ja mislim da je većina šteta od umjetne inteligencije će biti na ovoj nekakvoj srednjoj razini. Mezo, ne makro, ne mikro, nego mezo razini, zapravo da će se doista dogoditi da će u nekim kontekstima određeni softveri nanositi određenu štetu ili nešto slično. Ali nisam toliko siguran u ove doista vrlo tmurne scenarije da ćemo jednoga dana dobiti nekakvu zapravo superinteligenciju koja će zaprijetiti čitavome čovječanstvu. To je naravno u suprotnosti s onim što čujemo svaki dan. Ja naravno nisam ekspert, ja ne mogu reći da li je to istina ili nije. Ali ja zapravo mislim da nitko nije ekspert. Vi ste rekli da je moguće da oni ljudi koji proizvode takve sustave da zapravo su možda pozvani da nešto kažu o tome. Ja se usudim malo i usprotiviti tome. Ja nisam baš siguran. Možda je s atomskom bombom bilo drukčije. Ali recimo umjetna inteligencija ima toliko široke primjene u politici, u ekonomiji, obrazovanju, školstvu. Teško da jedan čovjek, samo zato što je stvorio neki sustav strojnog učenja ili nešto slično, da on sad može predvidjeti apsolutno sve posljedice toga onako globalno. Malo sam skeptičan prema tim zloslutnim scenarijima. Često imamo taj ono termin kum umjetne inteligencije. Jedan od kumova umjetne inteligencije, pa jedan od očeva umjetne inteligencije je rekao ovo, ovo ili ono. Nekako imam dojam da je to dosta medijski eksponirano. Možda zato jer su ljudi jako skloni i vole čitati takve priče. Ja imam isto jednu takvu ideju. Mi ljudi smo proizvod evolucije. I mi zapravo smo jako skloni nekako alarmantnije promatrati stvari nego što one doista jesu. Zašto? Zato jer je to evolucijski korisno. Bolje biti preoprezan nego premalo oprezan. Imam neki dojam da se naša nekako sklonost takvim pričama zapravo možda i hrani čitavu tu zapravo ideju da nam nešto prijeti od umjetne inteligencije. Ne kažem da ne prijeti, ali opet možda treba biti oprezan u pogledu takvih vrlo, vrlo tmurnih scenarija.
2: Slušali ste Okamovu britvu, tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Renato Drvodelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Život glazbe.
5: Život glazbe.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjem izdanju Života glazbe Da kamera slušamo Schubertovu komornu glazbu s koncerta održanog 21. lipnja 2026. U slušateljima već poznatoj dvorani Angelika Kaufmann u Schwarzenbergu na zapadu Austrije na festivalu Schubertiade. Čućete Schubertov prvi klavirski trio, a zatim i poznati klavirski kvintet, poznat po nadimku Pastrva. Nastupit će violinist Renaud Capuçon, violončelistica Julia Hagen i pijanist Guillaume Bellom, kojima će se poslije pridružiti i violist Gérard Cosset i kontrabasistica Lorraine Campe. Prvo dijelo na programu bio je dakle Schubertov klavirski trio broj 1 u B-duru oznake po Deutschu 898. Schubert ga je pisao u posljednjoj godini života kada je radio na ciklusu Winterreise. Trio nije nikad javno izveden za njegova života, ali jest na intimnim okupljanjima Schubertijadama. A Robert Schumann u skladbi je rekao: "Bacite pogled na Schubertov trio i sve nedaće ljudske egzistencije nestaće, a svijet će biti ponovno svjež i blistav." Stavci trija su Allegro moderato, Andante un poco mosso, Scherzo allegro, Rondo allegro vivace.

0: Bio je ovo Benjamin Frankel i kvintet za klarinet i gudački kvartet opus 28. Klarinet je svirala Thea King uz pratnju gudačkog kvarteta Britain u sastavu Peter Manning i Keith Pascoe, violina, Peter Lail, viola i Andrew Schulman, violončelo. Uredila Franka Meštrović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Iz hrvatske glazbe.
3: Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji podsjetit ćemo na hrvatsko glazbeno stvaralaštvo iz godine 1959. Te ćemo ga ozvučiti izborom skladbi iz opusa Rudolfa Maca, Mila Cipre i Borisa Papandopula. Upravo u to vrijeme u hrvatskoj se glazbi događa svojevrstan zaokret prema modernizmu. Iako je prvo izdanje muzičkog bijenala Zagreb održano 1961. Milko Kelemen je 1959. pokrenuo inicijativu i utemeljio koncept festivala, čime je Zagreb povezao s europskim avangardnim strujanjima, te postao jedan od utemeljitelja najvažnijeg festivala suvremene glazbe na našim prostorima. Kao skladatelj, Kelemen se u to doba okreće novim tendencijama, a od sredine 1960. Karijeru gradi u Njemačkoj kao jedan od važnih predstavnika europske avangarde. Istodobno, 1959. je u Zagrebačkom hrvatskom narodnom kazalištu proizvedena operna jednočinka Stanac Jakova Gotovca, skladana po uzoru na novelu od Stanca Marina Dršića. Djelo se oslanja na tradiciju nacionalnog realizma s prepoznatljivim elementima Gotovčeva stila u duhu hrvatskog folklora. Te 1959. preminuo je Josip Hace, jedan od najvažnijih skladatelja kasnoromantičarske tradicije i začetnik verizma u hrvatskoj glazbi, što je simbolički označilo kraj jedne glazbene ere. Trojica skladatelja, čije ćemo djela danas slušati, pripadnici su istog skladateljskog naraštaja, formativne godine proveli su u Zagrebu i kompoziciju su učili kod Blagoja Berse, pa ipak njihov je glazbeni izraz bitno različit. Mac je bio posvećen violončelu i skladao je ponajviše za svoje glazbalo u duhu kasnog romantizma i nacionalnog stila. Cipra je glazbi pristupao intelektualno i analitički. Bio je sklon eksperimentiranju i tijekom stvaralačkog vijeka prošao je dramatičnu stilsku preobrazbu. Dok je Papandopulo bio najsvestraniji i najproduktivniji, istodobno otvoren svoj glazbi koja ga je okruživala, ali u izrazu prepoznatljiv i svoj. Među njima najstariji je Rudolf Mac, rođen 1901. Bio je aktivan atletičar i državni prvak u trčanju na 100 i 200 metara, a usto violončeliste, profesor violončela na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji. Bio je pokretač brojnih glazbenih događanja, osnivač i voditelj niza zborova i komornih ansambala, a međunarodni ugled stekao je kao autor škole za violončelo, koja se i danas obilno koristi. Jedno od najljepših Macovih djela za violončelo su lirske skice, izvorno pisane za violončelo i klavir 1950. a zatim prerađene za violončelo i gudače 1959. Skladba se oslanja na romantičarsku tradiciju uz upliv hrvatskog folklora i impresionističkih elemenata, a karakteriziraju je topla i pjevna melodijska linija violončela kojoj gudački ansambl pruža harmonijsku i kolorističku potporu. Riječ je o nizu od 7 glazbenih minijatura od kojih svaka oslikava određeno raspoloženje i ugođaj. Naslovi stavaka su elegija, recitativ, priča u sumraku, uspavanka, rondino, na istarski način i stršljen. Lirske skice Rudolfa Maca poslušajmo u izvedbi violončelista Branimira Pustičkog i gudača Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod vodstvom dirigenta Ivana Huta.

Branimira Pustičkog i gudača Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Ivana Huta. 5 godina mlađi suvremenik Maca bio je Milo Cipre, rođen 1906. Krajem 1950. godina Cipre se postupno odmiče od nacionalnog glazbenog izraza. Milo Cipre je kao mladić imao razne interese, studirao je i diplomirao njemački jezik i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a zanimalo ga je i slikarstvo. Pa ipak glazba postaje njegovo primarno zvanje. Ciprin stvaralački put pun je zaokreta i prekretnica, a u njegovoj se osebujnoj evolutivnoj krivulji ogleda sav razvoj hrvatske glazbe od 1930. godina do kasnog 20. stoljeća. Svoje stvaranje počeo u znaku nacionalnog glazbenog smjera da bi se zatim priklonio internacionalnom glazbenom izrazu unutar kojeg povremeno rabi folklorne uzorke. Kasna Ciprina djela više ne nose nacionalna obilježja, u njima su zamjetni utjecaji neobaroka ili pak europske avangarde. Dr. Lovro Županović je u spomenici preminulim akademicima objavljenoj 1987. 2 godine poslije Ciprine smrti na zanimljiv način sažeo Ciprino djelovanje. Životni i stvaralački put izvanrednog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti Mila Cipre, piše Županović, kao da se najbolje može iskazati brojkom 3. Živio je u 3 društveno-politička sustava, austro-ugarskom, bivšem jugoslavenskom i socijalističkom. Intenzivno je pripadao 3 lijepim umjetnostima, glazbi, likovnoj i književnoj. Sam je 1977. omeđio 3 po njemu faze, a u stvari razdoblje u svom stvaralaštvu, nacionalno, neoklasicističko i avangardno. Isto tako je sam iste godine izdvojio kao najznačajnija 3 svoja djela, 5 preludija za klavir, kantatu o čovjeku i Sunčev put. Svoje isključivo glazbeničko djelovanje po dolasku na Zagrebačku muzičku akademiju u veljači 1941. razvio je u 3 smjera, skladateljskom, pedagoškom i spisateljskom. Konačno, većinu svojih cikličkih djela ostvario je u 3 stavka, napisao je dr. Lovro Županović. Milo Cipra skladao je 100 djela, a zanimljivo je da među njima nema koncertantni skladbi niti opera. Put odmaka od nacionalnog glazbenog izraza Cipra među ostalim potvrđuje suitom Sunčev put za puhače, klavir, harfu i udaraljke. Sunčev put koncipiran je kao 12 varijacija na 12-tonsku temu koja se ne javlja u izvornom obliku, već samo u preobrazbama. Melodija je atonalitetna, čime se mijenja sastav harmonijskih sklopova, što utječe i na formalnu strukturu djela. O skladbi je Cipra rekao: "Variacije su idejno povezane uz 12 sazvježđa, odnosno znakova zodijaka, kroz koje sunce u svojem svakidašnjem ophodu prividno promiče. To je sunčev sad koji dočarava tok nepovratna vremena, stalnost u mijeni, vrijeme samo." U skladbi Cipra koristi 12-tonsku tehniku, ali na vrlo slobodan i osebujan način. U kontekstu njegova opusa ovo se djelo često opisuje kao vrhunac i svojevrsni zaključak Ciprina skladateljskog izričaja, posebice s aspekta njegova istraživanja instrumentalnih boja i zvukova. Suitu Sunčev put Mila Cipre slušamo u izvedbi članova Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije i maestra Mladena Tarbuka.

Čuli smo suitu Sunčev put Mila Cipre u izvedbi članova Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Mladena Tarbuka. Iste godine kada i Cipra, 1906. rođen je Boris Papandopulo, čija skladateljska ostavština broji više od 400 djela i prožeta je njegovim bogatim dirigentskim iskustvom. Posebno je volio koncertantnu glazbu, skladao je niz baleta i opera, ali i mnogobrojna komorna djela. Zanimljivo je da su rana djela Borisa Papandopula skladana majstorski kao i ona kasna. On je neprestano širio lepezu izražajnih sredstava i glazbenih vrsta, ali skladateljskom je tehnikom od samih početaka virtuozno vladao, a nadahnuća mu nikada nije nedostajalo. Ono po čemu Papandopulo jest prepoznatljiv i osebujan, majstorsko je stapanje folklornog idioma s europskim nasljeđem. Papandopulo je uvijek bio otvoren prema svoj glazbi koja ga je okruživala. Često je mijenjao stilove, otkrivao nove zvukove. No postojala je konstanta u njegovu stvaralaštvu. Bila je to muzikalnost, ljepota zvuka, melodioznost. Godine 1959. Papandopulo je skladao svoj treći klavirski koncert. To energično i virtuozno djelo jedan je od vrhunaca Papandopulova bogatog koncertantnog opusa te sjajan primjer njegove estetike koja spaja tradiciju, neoklasicizam i elemente popularnih žanrova, u ovom slučaju džeza, što je bila novina u hrvatskoj glazbi toga vremena. Solistička je dionica iznimno zahtjevna, a orkestar je ravnopravni sugovornik, pun boja i impulsa koji se neprestano isprepliču s dionicom klavira. Treći koncert za klavir i orkestar Borisa Papandopula slušamo u izvedbi pijanista Olivera Trindla i orkestra opere Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemeniti Zajc iz Rijeke pod dirigentskim vodstvom Vila Matvejeva.

Uz treći koncert za klavir i orkester Borisa Papandopula, koji slušamo u izvedbi pijanista Olivera Trindla i orkestra opere HNK Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke pod dirigentskim vodstvom Vilea Matvejefa, završavamo današnju emisiju iz hrvatske glazbe. Ovaj put slušali smo skladbe iz 1959. godine, lirske skice Rudolfa Maca, suitu Sunčev put Mila Cipre i treći koncert za klavir i orkester Borisa Papandopula. Do ponovnog druženja za tjedan dana srdečno vas pozdravljaju tonski snimatelj Tomislav Šamec i urednica Gordana Krpan.

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Europeum Euroradio, u kojoj večeras imate priliku poslušati snimku koncerta Londonskog simfonijskog orkestra s dijelima Benjamina Britna, Leonarda Bernsteina i Petra Iljića Čajkovskog. Sir Antonio Papano vodit će orkestar kroz veličanstvenu paletu orkestralnih boja i stilova, a pridružit će im se pijanist Denis Kožuhin. Dragi slušateljice i dragi slušatelji, dobrodošli na još jedan koncert iz niza vrhunskih koncerata Europske radijske unije. Večerašnji koncert, održan 10. svibnja ove godine u londonskoj dvorani Barbican, spaja glazbu velikih majstora različitih glazbenih stilova. Čajkovski žonglira ljepotom i patnjom, Britten snažno promišlja tugu i sukob, a Bernstein se bori s modernim svijetom. Skladena usred globalnog sukoba, Britnova Simfonija da Requiem iz 1940. krik je shrvan tugom, a turbulentna glazba u konačnici ustupa mjesto nježnosti i nadi. Bernsteinova posljeratna Simfonija doba tjeskobe, temeljena na pjesmi Wistena Hugha Odona, klavirski je koncert u svemu osim u imenu, pun duha inspiriranog Šostakovićem i djelićem Broadwaya. Za klavirom nastupa Denis Kožuhin. Koncert završava putovanjem u dubinu duše Čajkovskog. Unatoč završetku na noti potpunog očaja, patetična simfonija je među najljepšim djelima skladatelja. Sve to objedinjuje sjajna izvedba Londonskog simfonijskog orkestra, predvođenog Sir Antonijom Papanom. Simfoniju da Requiem, naziv koje te naslovi pojedinih stavaka upućuju na latinsku misu za mrtve, 26-godišnji Benjamin Britten skladao je 1940. kao Requiem za svoje roditelje. Djelo također odražava mračnu atmosferu početka Drugog svjetskog rata, a okolnosti njegova nastanka prilično su neobične. Britten je narudžbu dobio od japanske vlade, koja se u vezi s 2600. obljetnicom vladajuće japanske carske dinastije obratila nekolicini evropskih skladatelja i zamolila ih da stvore skladbu ceremonijalnog karaktera. Britansko veleposlanstvo, čiji je izbor bio u najmanju ruku iznenađujući, a očito i nedovoljno promišljen, obavijestilo je skladatelja, mladog umjetnika, pacifista, koji je tijekom rata napustio Britaniju i neko se vrijeme nastanio u SAD-u. Unatoč tome, Benjamin Britten je ponudu prihvatio. Rezultat je bila spektakularno orkestrirana skladba, koja međutim zvuči tugaljivo i ostavlja dojam poraza. Uvodni dio, Lacrimosa, prožet je strahom i jadikovkom. U Dies Irae možemo čuti strašne prizore posljednjeg suda, a posljednji, Requiem Aeternam, slika je vječnog počinka u svom mučnom i zabrinjavajućem obliku. Skladatelj je djelo posvetio uspomeni na svoje preminule roditelje, a ono nedvojbeno odražava i njegovu zabrinutost, užas i gorko nepristajanje na neminovnu ratnu katastrofu. Tako tmurnu i melankoličnu kompoziciju Japanci definitivno nisu očekivali. Bili su ne samo razočarani, nego čak i uvrijeđeni. Nisu li slavili? Unatoč tome ponijeli su se diplomatski, jer su očito željeli imati dobre odnose s Velikom Britanijom, pa su samo objavili da je Britnova partitura stigla prekasno za uvježbavanje. Kao rezultat toga, Simfonija da Requiem je proizvedena u SAD-u. Izveo ju je John Barbirolli s Njujorškom filharmonijom u Carnegie Hallu 29. ožujka 1941. Poslušajmo sada Simfoniju da Requiem opus 20 Benjamina Britna. Londonskim simfonijskim orkestrom dirigira Sir Antonio Papano.

Bila je to simfonija de requiem Benjamina Britma iz 1940. godine. Izveo ju je Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Sir Antonija Papana na početku koncerta održanog 10. svibnja ove godine u dvorani Barbican u Londonu. Kada je ambiciozna poema Doba tjeskobe, Wistona Hugha Odena, prvi put objavljena u srpnju 1947. donijela je slavnom engleskom pjesniku neke od najgorih kritika u karijeri. Times Literary Supplement proglasio ju je njegovom jedinom dosadnom knjigom, njegovim jedinim neuspjehom. Međutim, za mnoge je Doba tjeskobe snažno odjeknula, dajući ime kulturnom stanju sredine 20. stoljeća i alegorizirajući potragu za vjerom potaknutu Drugim svjetskim ratom. T.S. Eliot ju je pohvalio kao Odenovo najbolje djelo do tada, a poema je 1948. osvojila Pulitzerovu nagradu. U sljedeće dvije godine ponovno je tiskana 4 puta i inspirirala je Leonarda Bernsteina, koji ju je smatrao jednim od najpotresnijih primjera čiste virtuoznosti u povijesti engleske poezije. Tako je nastala Bernsteinova druga simfonija Doba tjeskobe, koja ne slijedi tradicionalni simfonijski oblik. Umjesto konvencionalnog, četverostavačnog, isključivo orkestralnog dijela, Bernstein ju je skladao za solo klavir i orkestar, te ju je podijelio u 6 pododjeljaka, odražavajući Odenov tekst, podijeljen podjednako u 2 dijela koja se izvode bez pauze. Dijelo je završio 20. ožujka 1949. u Njujorku. Simfoniju je posvetio naručiocu Sergeju Kusevickom, koji se tada pripremao završiti svoju 25-godišnju karijeru dirigiranja Bostonskim simfonijskim orkestrom. Premijerno ju je Kusevicki izveo 8. travnja 1949. sa spomenutim orkestrom, a skladatelj je svirao klavir. U Odenovoj pjesmi 4 usamljene osobe susreću se u baru i pokušavaju putem alkohola uspostaviti neku vrstu veze. Navodno jedna s drugom, ali u konačnici s Bogom. Bernstein kaže, klavir pruža gotovo autobiografskog protagonista, postavljenog naspram orkestralnog zrcala u kojem on vidi sebe, analitički u modernom ambijentu. Bernsteinova intenzivna osobna identifikacija s pjesmom i dilemama njezinih likova daje simfoniji snažnu emocionalnu privlačnost. Drugu simfoniju Doba tjeskobe Leonarda Bernsteina interpretirat će pijanist Denis Kožuhin i Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Sir Antonija Papana.

Slušali smo drugu simfoniju Dobatje Skobe Leonarda Bernsteina u interpretaciji pijanista Denisa Kožuhina i Londonskog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Sir Antonija Papana. Denis Kožuhin jedan je od najuglednijih pijanista svoje generacije. Međunarodnu je afirmaciju stekao osvajanjem prve nagrade na prestižnom natjecanju kraljice Elizabete u Briselu 2010. godine, jednom od najzahtjevnijih pijanističkih natjecanja na svijetu. Kožuhin je poznat po svoju besprijekorne tehnike, duboke muzikalnosti i izražajne snage, a kritika ga posebno cijeni zbog zrelosti interpretacije i iznimne umjetničke osobnosti. Za dodatak programu Denis Kožuhin odlučio se za skladbu U crkvi iz ciklusa Album za mlade opus 39 Petra Iljića Čajkovskog.

U interpretaciji Denisa Kožuhina slušali smo skladbu U crkvi iz ciklusa Album za mlade opus 39 Petra Iljića Čajkovskog. Večerašnji koncert zaključit će posljednje djelo Čajkovskog, njegova patetična šesta simfonija. Krajem 1892. skladatelj je putovao kući iz Ukrajine kada je dobio ideju za novo djelo. Svom nećaku je rekao da će to biti simfonija s programom, enigma koju ljudi moraju odgonetnuti. Po završetku skladanja djela, 1893. godine, Čajkovski je izjavio: "Definitivno smatram da je to najbolja i najiskrenija od svih mojih skladbi." Što se tiče nove forme o kojoj je govorio, nakon povremeno silovito strastvenog te povremeno nježnog prvog stavka, slijedi iskrivljeni valcer, potom uskovitlana drska koračnica, prije nego što se sporo finale, na kraju dijela, sruši u tišinu pod težinom tuge. Čajkovski je tada imao 53 godine i bio je na vrhuncu svoje karijere, a nitko nije slutio da će mu premijera šeste simfonije biti posljednja. Praizveo ju je u Sankt Peterburgu u listopadu 1893. godine, samo 9 dana prije smrti. Muzikolog Solomon Volkov opisao je taj događaj. Kada su završni akordi simfonije utihnuli, a skladatelj polako spustio palicu, u dvorani je zavladala grobna tišina. Umjesto pljeska čulo se tiho disanje. Publika je bila u šoku. Čajkovski je stajao mirno, oborene glave. Slijedi šesta simfonija u H-molu, opus 74 Petra Iljića Čajkovskog, koju je skladatelj prema bratovom savjetu nazvao Strastvena simfonija, koristeći rusku riječ patetičeska ja, što u stvari znači strastvena ili emotivna, a ne patetična kako su je Francuzi krivo preveli. Stavci su adagio allegro non troppo, allegro con grazia, allegro molto vivace i finale adagio lamentoso, londonskim simfonijskim orkestrom ravna Sir Antonio Papano.

Čajkovski je svoju posljednju simfoniju opisao kao najbolje djelo koje je skladao, a za mnoge slušatelje ona obuhvaća nadu i očaj, radost i slomljeno srce, život i smrt. Skladateljev brat, Modest Čajkovski, prisjetio se Petrova komentara: "Bez pretjerivanja, u nju sam utkao cijelu svoju dušu." Patetičnu šestu simfoniju u H-molu, opus 74 Petra Iljića Čajkovskog, svirao je Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Sir Antonija Papana u završnici koncerta održanog 10. svibnja ove godine u dvorani Barbican u Londonu u sklopu ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Na kraju emisije Europeum Euroradio srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luciano Straga, spikerica Ivana Vukić i urednica Marija Matijević. Ugodan vam nastavak večeri. Europeum.

0: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
1: Sjeo sam u auto na staru cestu, spustio prozore, ugasio radio i samo se vozio.
0: Skockaj se, autora Dražena Krešića.
1: Nisam imao cilj, nisam imao odredište, nisam pričao, nisam slušao nikakvu glazbu. Samo sam sjedio u autu, vozio.
0: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Diagnosis. Ogledi o društvu i kulturi.
4: Drage slušateljice i cijenjeni slušatelji, novu sezonu Dijagnozisa otvaramo ogledom povjesničara i esejista Ivana Prskala, Impotentnost politike Hrvata u BiH. U sljedećih 20 minuta bit će riječi o uzrocima slabljenja hrvatskog političkog položaja zbog vanjskih i unutarnjih problema hrvatskih političkih elita.
5: Politički položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini nezaobilazna je dnevno politička tema, što u bosansko-hercegovačkim, što u hrvatskim medijima. To pitanje predstavlja Sfingu koja se posljednjih 30 godina bezuspješno pokušala razriješiti, a kako vrijeme prolazi sve je očiglednije kako se u ovom ključnom državnom i geopolitičkom pitanju ne pristupa dovoljno ozbiljno.
4: Hrvatske političke elite mogu računati svakog izbornog ciklusa na to da će pitanje položaja i legitimnog predstavljanja biti temeljni oslonac njihove kampanje, no ni to neće moći tako u nedogled. Konkretna činjenica s terena je da bosansko-hercegovački Hrvati postupno gube stvarne poluge moći kojima mogu raspolagati. Ne samo da gube poluge vlastite moći, nego gube vlastito stanovništvo i prostor. Negdašnjih 750 tisuća Hrvata iz 1991. godine spalo je na procijenjenih ispod 300 tisuća, a prostorno gledano Hrvati su se uspjeli zadržati kao većina u Hercegovini, najviše zapadno od Neretve, držeći uz to pojedine etničke enklave po Bosni.
5: Gospodarske i društvene prilike pospješile su ovakav razvoj situacije i dovele hrvatski narod u Bosni i Hercegovini na rub opstanka. Ironično je što je ključni faktor koji je pridonio očuvanju BiH kao cjelovite državne tvorevine postao njena žrtva, a tim više se moramo zapitati kako je uopće došlo do takvog srozavanja. Mnogo je narativa isprepleteno oko ovog pitanja i zato je potrebno otvoreno i bez pristranosti promišljati o njemu kako bismo došli do odgovora, a time i potencijalnog rješenja za položaj bosansko-hercegovačkih Hrvata.
4: Glavna teza hrvatske političke elite, odnosno Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, jest ta da su Hrvati žrtve političkog Sarajeva i velikobošnjačke unitarističke politike, koja za cilj ima stvoriti monolitnu građansku BiH. Podkrijepa ove teze može se iščitati u procesima koji su se počeli odvijati neposredno nakon Dejtonskog sporazuma.
5: Bošnjaci su kao politički faktor uživali ugled i podršku međunarodne zajednice, koja ih je smatrala ključnim faktorom u održavanju Bosne i Hercegovine. Na određeni način Bošnjaci su postali ono što su nekoć u socijalističkoj Jugoslaviji predstavljali Srbi. Postali su prvi među jednakima, to jest jednakiji od ostala dva naroda.
4: Ova nova konstelacija nije naročito utjecala na srpski položaj, jer su Srbi nakon rata uspjeli barem djelomično ostvariti svoje ratne ciljeve u vidu Republike Srpske. Iako nije došlo do formiranja Velike Srbije, bosansko-hercegovački Srbi imali su vlastitu entitetsku jedinicu u kojoj su mogli provoditi svoju nacionalističku politiku.
5: Hrvati su, s druge strane, morali odustati od vlastite jedinice, to jest Hrvatske zajednice, zatim Republike Herceg-Bosne, stopivši se zajedno s Bošnjacima u Federaciju Bosne i Hercegovine. Nominalno bi ti narodi trebali imati jednaka politička prava, međutim vrlo brzo se pokazalo tko je nadređeni, a tko podređeni.
4: Prva jasna indikacija toga bile su izmjene izbornog zakona koje su se dogodile na prijelazu u 21. stoljeće. Osobe zaslužne za te promjene bili su visoki predstavnik Wolfgang Petrić i posebni izaslanik Robert Berry. Na ulazeći u složenost njihovih konkretnih mjera, dovoljno je uopćeno reći kako je dokinuta mogućnost legitimnog političkog predstavljanja na nacionalnoj osnovi. Umjesto da su izborni glasovi diferencirani na način da valjano odraze političku zastupljenost svih naroda, svi su se glasovi izjednačili, što je omogućilo Bošnjacima kao brojnijem narodu da niz godina manipulira izbornim ishodima i na vlast dovodi vlastite stranke.
5: Najnotorniji primjer toga svakako je čelnik Demokratske fronte, Željko Komšić, koji je došao do čak 4 mandata hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na temelju bošnjačkih glasova. On je naravno tek simbol šire političke nepravde nanesene Hrvatima. Predsjedništvo je tek ceremonijalno tijelo u odnosu na širu birokratsku strukturu koju su bošnjačke političke elite mahom uzurpirale. Doduše, Hrvati imaju snažna politička uporišta na županijskim razinama, no pogledamo li samo letimično središnje državne strukture, uvidjet ćemo brzo da su one uglavnom naklonjene bošnjačkim interesima.
4: Osim što su Hrvati institucionalno slabiji od Bošnjaka, oni su i narativno inferiorniji od njih. Dok su Bošnjaci iz rata 90-ih izašli kao glavne žrtve, pa čak i kao svojevrsni heroji, Hrvati su izašli kao agresori. Zanemarene su činjenice o stradavanju. Najočitiji primjer toga je napad na Ravno i hrvatska naselja u Popovu polju u jesen 91. I iskonstruirana je priča da su bosansko-hercegovački Hrvati bili dio šire hrvatske agresije na BiH i pokušaj njezine podjele. Historiografski gledano, teza je apsurdna. Međutim, suhoparna historiografija ne može ništa protiv narativa i propagandnih strojeva koji ih proizvode.
5: Nezavidan položaj bosansko-hercegovačkih Hrvata uvjetovan je vanjskim faktorima i to je činjenica koju nikad ne smijemo izgubiti u analizi ovog problema. Ipak moramo se zapitati može li se izvor svih nedaća Hrvata u BiH svesti na naglašeni bošnjački pritisak. Usprkos njihovoj prednosti u središnjim državnim institucijama i demografsko-teritorijalnoj nadmoći, Hrvati u vlastitim većinskim područjima uživaju visok stupanj autonomije, kojom su hrvatske političke elite čak u određenim trenucima uspješno parirale političkom Sarajevu.
4: U političkom smislu dosta toga ne ide u prilog Hrvatima, međutim daleko od toga da su egzistencijalno ugrožena manjina. Postoje putevi i načini vlastitog etabliranja i opiranja bošnjačkom unitarizmu, no ipak smo posljednjih 30 godina svjedoci inertnog i mlakog djelovanja hrvatske političke elite. Logično je zato zaključiti kako primarni interes elite nije očuvanje hrvatskoga naroda kao samosvojnog političkog bića u Bosni i Hercegovini. Nažalost, kako ćemo dalje vidjeti u ovom kratkom pregledu, interesi hrvatske političke elite na čelu s HDZ-om BiH više su osobne nego nacionalne naravi, što bi se dugoročno moglo pokazati pogubnim za politički i bilo kakav drugi opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.
5: Osnovni problem koji se odmah na površini vidi jest kruti klijentelizam kojim se strukture HDZ-a promrežavaju kroz društvo. Odmah bih volio naglasiti kako klijentelizam kao takav nije HDZ-ovski specifikum. Njega možemo uočiti u svim ostalim državama i predstavlja način očuvanja vlastite moći i kontrole situacije na terenu.
4: Vladajuće strukture u zapadnim zemljama, primjerice u SAD-u i Velikoj Britaniji, imaju razrađene i složene procedure stvaranja pristanka i okupljanja vlastitih klijenata moći, kojima će moći manipulirati narativ na terenu. Strukture HDZ-a ne pristupaju suptilno i razrađeno tom zadatku, nego grubošću starijih socijalističkih metoda, čiji su oni zapravo prirodni potomci, nameću svoju kontrolu i utjecaj. Podrazumijeva se da je za položaje moći i konkretne uprave potrebna naklonost vladajuće stranke.
5: Međutim, u bosansko-hercegovačkom slučaju ona je danas nužna za gotovo bilo kakav oblik javnog zaposlenja. Rad u javnoj upravi, zdravstvu, školstvu i ostalim sličnim organizacijama i ustanovama podrazumijeva otvoreno iskazivanje lojalnosti vladajućoj stranci. Nije dovoljna tek nominalna ili prešutna suglasnost njihovoj politici. Lojalnost se potvrđuje bezuvjetnom poslušnošću kojom se izbjegava svaki oblik kritiziranja vladajuće strukture.
4: Tim kriterijima odstranjuju se i isključuju intelektualci koji su mogli biti potencijalni ideolozi i kreatori stranačke politike. Sposobnost i intelekt podređeni su krajnjoj lojalnosti, što je s vremenom dovelo do naglog pogoršanja stranačkog kadra. Kako u očima čelnika HDZ-a bilo kakav oblik kompetencije podrazumijeva i mogući neposluh, tako stranački kadar mahom čine lojalisti koji trbuhozborački ponavljaju ključne parole stranačke agende.
5: Oni su svjesni kako svoj društveni i profesionalni položaj duguju upravo HDZ-ovskim čelnicima i zbog toga beskompromisno izvršavaju volju stranačke centrale. Posljednjih 10 godina čini se da je to trbuhozborstvo postalo jedini pravi kriterij i stoga vidimo naglo opadanje kvalitete u brojnim javnim institucijama. Valja naglasiti kako ova politika kadroviranja nije isključivo proizvođač brojnih poslušnika.
4: Brojni Hrvati u sredinama pod kontrolom HDZ-a BiH prisiljeni su popustiti tom stroju, jer im je egzistencija dovedena u opasnost. Želi li se konkretno napredovati u javnim institucijama, stranačka povezanost mora rasti. No, želi li netko za sebe osigurati posao normalnog ranga, poput posla učitelja ili pedagoga, mora prije ili kasnije pokazati svoju poslušnost. Ovaj stav vladajućih struktura prouzročio je naglo iseljavanje Hrvata iz BiH, posebice nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013. kada su prilike za kvalitetno obrazovanje i zapošljavanje postale puno šire.
5: Posljedice egzodusa ne ogledaju se samo u gubitku kvalitete kadra, nego i u teritorijalnim gubicima. Mjesta s nekoć hrvatskom većinom mahom su napuštena, što zbog rata, što zbog vladajućeg statusa quo. Gubitkom stanovništva, a u skladu s time i teritorija, koje to stanovništvo svojim bivstvovanjem okupira, Hrvati postupno gube i sredstva kojima održavaju vlastitu konstitutivnost, a dokine li se taj princip, samo svojni položaj Hrvata bit će praktički neodrživ.
4: Monopol vladajuće stranke Hrvata u BiH, nažalost, nije prisutan samo u državnim službama, nego obuhvaća sveukupni gospodarski i kulturni život. Ništa značajno ne može se odviti bez patronatstva vladajućih struktura, a ono što se događa često je tek PR paravan. Najnotornija gospodarska katastrofa svakako je gašenje mostarskog aluminija 2019. godine.
5: Aluminij vuče svoje korijene još iz 70. godina prošloga stoljeća, a nakon rata u BiH obnovljen je 1997. uz izdašnu podršku hrvatske vlade. Do 2009. godine tvrtka je poslovala široko i imala je veliki suficit, međutim uskoro su nastupili problemi. Proizvodnja u pogonu zahtijevala je visoku količinu električne energije, što u jednom trenutku aluminij više nije mogao pokrivati.
4: 2019. godine događa se krajnji biti ili ne biti trenutak kada su trajali pregovori s vladom Federacije BiH oko subvencioniranja električne energije potrebne za rad. Aluminij je bio u prekomjernim dugovima i zbog toga je u srpnju morao obustaviti svoju proizvodnju. Nije više postojao način da nastavi rad. Skoro 1000 radnika ostalo je bez posla i dosta ih je kasnije emigriralo sa svojim obiteljima kako bi preživjeli, što je bio težak udar bosansko-hercegovačkom gospodarstvu, koje je osim velikog izvora prihoda izgubilo i pouzdanog podupiratelja mirovinskog sustava.
5: Tijekom svog rada aluminij je predstavljao i kamen spoticanja, jer je često puta predstavljen kao hrvatski dio postratnog kolača. U tome neki vide i razlog zašto vlada federacije nije u konačnici subvencionirala visoke dugove. Drugim riječima, i političko Sarajevo bilo je jedan od faktora koji je doveo do gašenja ovog gospodarskog giganta,

0: informacije o rashodima unutar tvrtke, iz kojih se dalo prepoznati kako su upravljačke strukture zlorabile vlastiti položaj. Dovoljno je samo spomenuti financijsku istragu iz 2023. godine, u kojoj je 6 osoba optuženo za oštećenje aluminija za 204 milijuna konvertibilnih maraka. Nakon gašenja aluminija dogodili su se prosvjedi pred sjedištem HDZ-a BiH u Mostaru, međutim pogoni se nisu ponovno mogli pokrenuti.
1: Zanimljiv je također slučaj sveučilišta u Mostaru, koji bi u idealnom smislu trebao biti intelektualna i stručna kralježnica Hrvata u Bosni i Hercegovini. U tom smislu hrvatske političke elite imale su priliku preko ove ustanove konkretnije se etablirati i tako parirati Bošnjacima i Srbima. Međutim, sveučilište u Mostaru postalo je predmet sprdnje čak i među Hrvatima, a integracijom u državni proračun dugi je niz godina služilo čelnim ljudima te ustanove kao paravan za vlastito obogaćivanje.
0: Tako su akademske plaće, koje se inače isplaćuju od visokih školarina i podrške Republike Hrvatske, bile nejednako raspoređene. Pojedini profesori primali su ogromne peteroznamenkaste plaće, dok je dosta akademskog kadra imalo plaću nižu od srednjoškolskog profesora. Djelovanje sveučilišnog sindikata kroz prethodne dvije godine poboljšalo je financijsko stanje akademskog kadra. Međutim, sama činjenica što je ovakav nesrazmjer uopće bio moguć jasno pokazuje koji su prioriteti sveučilišnog vodstva.
1: Usprkos brojnim ulaganjima, sveučilište u Mostaru ne može se pohvaliti konkretnim stručnim ili znanstvenim postignućima. PR odjel Mostarskog sveučilišta pokušava ispisati drukčiju priču. Međutim, to nastojanje samo je pripomoglo razotkrivanju stvarnoga stanja. Najpoznatiji primjer tog lažnog predstavljanja svakako je kupovina online certifikata o izvrsnosti iz 2023. koju je napravio tadašnji rektor Zoran Tomić. Za vrijeme njegova mandata razotkrile su se brojne nelogičnosti oko potrošnje, kadroviranja i generalno sveučilišne politike.
0: Ti apsurdi dosegnuli su vrhunac u prosincu 2024. godine, kada su se povodom dana sveučilišta dijelile čudnovate nagrade, poput rektorskog žezla i zahvalnosti Mediterana. Za ovaj skup znakovito je što su većinski recipijenti bili visoki dužnosnici HDZ-a BiH, pa među njima i Dragan Čović. Ovaj igrokaz osvijetlio je svu krhkost sveučilišta u Mostaru i pokazao da Hrvati u BiH ne mogu računati na sposobnu, organiziranu i inteligentnu elitu iz vlastitih redova.
1: Ovaj kratki pregled nastojao je ukazati na svu složenost i težinu hrvatskog položaja u Bosni i Hercegovini. Tragedija Hrvata u BiH zapravo je u tome što se ne suočavaju samo s vanjskim, već i unutarnjim neprijateljima. Ti neprijatelji zapravo bi trebali biti vođe. Međutim, oni umjesto toga parazitiraju na tkivu jedva živućeg naroda. Postavlja se logično pitanje, je li moguće otresti se parazita? Nažalost, to onemogućuje postojeći izborni sustav.
0: Premda možemo opravdano sumnjati u općenitu legitimnost izbornog procesa bilo gdje, pa tako i u BiH, ono nepobitno jest to da si Hrvati ipak ne mogu priuštiti pluralizam političkih predstavnika. Njihova brojčana inferiornost znači da mogu u bilo kojem trenutku biti preglasani od birača drugih naroda, što znači da su prisiljeni iznova se okupljati oko jednog velikog kandidata.
1: Iako postoje brojne hrvatske oporbene stranke koje rastu u podršci, one ne mogu računati na značajan uspjeh zbog već etabliranog i dobro konsolidiranog HDZ-a BiH. Njegova promreženost i monopol na svim ključnim institucijama zakrčili su sve postojeće mogućnosti za političku promjenu i moramo se zato zapitati postoji li rješenje koje će omogućiti opstanak Hrvata kao samosvojnog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Prije nego što na to odgovorimo, moramo se ozbiljno zapitati postoji li volja među hrvatskom elitom s obje strane granice da se ova sfinga razriješi. Hrvatske elite u BiH narativno se opravdavaju okrivljavanjem političkog Sarajeva i bošnjačkog unitarizma. To okrivljavanje pretvara se u lako probavljive slogane za umirivanje masa, a konkretni se problemi lošeg upravljanja zanemaruju.
1: Političko Sarajevo i bošnjački unitarizam ne mogu biti krivi za nekritički nepotizam, podobništvo i jednostavnu nesposobnost pri obavljanju dodijeljenih dužnosti i zadataka. Politički

0: Zagreb, odnosno Hrvatska demokratska zajednica s druge strane, pristaje uz vladajući HDZ BiH, dajući mu dodatno na legitimnosti i snazi. Pristajući uz tu stranku, pristaje i uz narative koje ona proizvodi, što dodatno muti razumijevanje političkog položaja bosansko-hercegovačkih Hrvata.
1: U hrvatskoj javnosti ta se složena priča svodi na pitanje hrvatskoga člana predsjedništva i promjenu izbornog zakona, a na političkom planu elite iz Zagreba, tko god nominalno bio na vlasti, pasivno su promatrale zbivanja u Bosni i Hercegovini i nisu reagirale na nepovoljne promjene koje su se odvijale na zakonskom, političkom i demografskom planu. Manjak te intervencije osilio je bošnjački nacionalizam, koji je uspio domaćoj i široj javnosti nametnuti narativ ne samo hrvatskog separatizma, nego i hrvatske agresije i krivnje u ratovima 90-ih.
0: Posljednjih godina došlo je do promjene u retorici i pristupu prema BiH, međutim ništa se nije dogodilo što bi sadržajno promijenilo odnos snaga u Bosni i Hercegovini. Da bi uopće došlo do tih sadržajnih promjena, hrvatski čelnici u BiH moraju biti spremni počistiti vlastitu avliju. Loše upravljanje i nepravedna politika dobrim su dijelom uvjetovali propadanje Hrvata u BiH i tome bi se moralo što prije stati na kraj, želi li se postići konkretni napredak.
1: U kontekstu svega izrečenog valja nam sada razmotriti ideju trećeg entiteta koja se sve češće spominje kao rješenje svih hrvatskih problema. Jasno je naravno da je i ovaj pojam sam po sebi floskula dizajnirana za skupljanje političkih bodova, no u okolnostima rastućih napetosti on se mora shvatiti kao realna opcija.
0: Prvi izazov pri uspostavi trećeg entiteta bio bi teritorijalno odrediti ga. Hrvati u BiH nisu monolitna skupina koncentrirana na jednom homogenom području. Bude li se poštovalo načelo većinske prisutnosti, brojne zajednice Hrvata mogle bi biti isključene i tako bi postale žrtve etničkog pritiska i progona. To bi dovelo ne do okupljanja Hrvata, nego nastavka njihova mrvljenja. S druge strane, situacija bi se u cijeloj državi dodatno usložnila. Čak i da se uz silne pritiske uspije država podijeliti na tri autonomne nacionalne jedinice, pitanje je što bi ih više držalo zajedno.
1: Posljednjih 30 godina pokazalo je da Hrvati, Srbi i Bošnjaci ne mogu imati zajedničku viziju ni države ni budućnosti. Ako nam iskustvo 90-ih može išta poručiti, to je da će bilo kakav državnički razlaz biti bolan, težak te vrlo vjerojatno krvav i razarajuć. Ali opet, uzmemo li da se uspostava troentitetske države dogodi bez značajnih poteškoća, to neće obrisati stvarne probleme kojima smo se bavili u ovom ogledu. Što više, oni će biti još naglašeniji, jer bi autonomnim entitetom bila dokinuta egzistencijalna ugroza, koja sada služi vladajućoj eliti kao smokvin list. Ostvarenje ovog zamišljenog scenarija razotkriće sve kontradikcije i nedosljednosti postojećeg sustava. To bi moglo otvoriti put pluralizmu opcija, no postojeće strukture svakako neće prepustiti vlastite utvrđene položaje.
0: Osnovni zaključak ove jezgrovite analize jest da su Hrvati u Bosni i Hercegovini u političkom smislu u pat položaju. Nalaze se odvojeni od matične države, mada je i ovaj naziv sam po sebi dubiozan i unutar okvira koji je po svojoj naravi okrenut protiv njih. Moraju trpjeti vanjski pritisak Bošnjaka i Srba s kojima se razilaze te čak i suprotstavljaju u ciljevima. Nisu ravnopravan protivnik i stalno su prisiljeni na povlačenje kako bi izbjegli konačno i silovito uništenje.
1: Ono što dodatno pogoršava položaj je činjenica što hrvatsko vodstvo djeluje isključivo po vlastitim interesima i željenim probicima. Oni zapravo parazitiraju na vlastitom biračkom tijelu i svojom pohlepom dugoročno srozavaju vitalne institucije u kojima ni bosansko-hercegovački Hrvati ne mogu izraziti svoj identitet. Posljednjih 30 godina pokazalo je kako je proceduralno rješenje nemoguće.
0: Krene li se u korjenito prekrojavanje državnog ustroja ili čak njegovo razvrgavanje, može doći do sukoba koji će u svojoj žestini biti teži od sukoba u 90-im. U doglednoj budućnosti Hrvati se mogu nadati da će se postojeće političke elite otrijezniti i krenuti s proaktivnim nacionalnim mjerama. Međutim, teško je vjerovati da će do takvog rješenja u skorije vrijeme doći, te je upitno mogu li se destruktivni procesi zaustaviti i poništiti.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo ogled Ivana Prskala, impotentnost politike Hrvata u BiH. Spikeri Natalija Stipić-Matović i Šimun Miloš. Snimio Luciano Straga. Priredio i napisao Ivan Komšić. Autor emisije Matija Štahan. Urednica Nevenka Dujmović.

Bila je to balada opus 65 broj 5 Edvarda Griga. Nastupio je Emil Grigorjević Giljals. U nastavku slušamo četiri ozbiljne pjesme Johannesa Brahmsa. One su Jer čovjeku je kao i životinjama, Okrenuh se i pogledah, O smrti kako si gorka i Kad bih govorio ljudskim i anđeoskim jezicima. Pjeva bas bariton Jonathan Lemalu, a klavir svira Roger Vignol.

Bas-bariton Jonathan Lemalu i pijanist Roger Vignol izveli su 4 ozbiljne pjesme Johannesa Brahmsa. A nakon ozbiljnih pjesama slušamo himnu ljubavi Richarda Strausa, opus 32, broj 3. Sopranistica Edita Gruberova i pijanist Friedrich Haider.

0: U interpretaciji Rokasa Zubovasa čuli smo humoresku u G-molu Mikalojusa Konstantinasa Čurlionisa. I time smo stigli do kraja današnje emisije Klasični evergreeni, urednice Darije Hodnik-Marinković. Hvala vam na slušanju.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Poštovani slušatelji, evo sa zadovoljstvom vam najavljujem današnju gošću, dragu i vrlo talentiranu i odličnu književnicu Mihaelu Gašpar. Dobro večer, Mihaela.
1: Dobro večer, draga Irena. Evo i pozdravljam slušateljice i slušatelje i hvala ti na ovakvoj najavi. A kako ću se s njom nositi, to ćemo vidjeti kroz emisiju.
0: Pa ja mislim da je dosta važno kod tebe ili kod vas, ajmo biti na vi, primijetiti da vaši romani, a razgovarat ćemo o ovom najnovijem koji se zove Treće noći, a spomenut ćemo možda i ovaj roman Premještanje snova, jer zadnji put ste gostovali s tim romanom. Dakle, romani Treće noći i Premještanje snova imaju jednu kvalitetu koja je, ja bih rekla, jedinstveno vaša. Dakle, oni toliko uvuku čitatelja u svoje tkivo, u svoju priču, u vaš stil pisanja, u vašu temu, da je nevjerojatno se osjeća čovjek zarobljeno dok čita, gotovo zavedeno pričom. Mislim, to je toliko umijeće pripovjedačko, ali i umijeće te neke životne mudrosti i tema koje se vrlo sofisticirano otvaraju, poput recimo teme odnosa sudbine i slobodne volje u Trećim noćima. Dakle, vi ste cijele te Treće noći satkali da biste ilustrirali tu tezu da mi na neki način smo predodređeni, ali to ste tako suptilno napravili i toliko nenametljivo, razvijajući snažnu priču sa snažnim likovima, sa odličnim dijalozima i tako da taj roman diše u cjelini na svim, ajmo reći, razinama koje očekujemo od romana, da nam donese neki svoj stav o svijetu, ali i da nas pritom prikuje u sebe dok ga čitamo. Kako uopće to postižete? Mislim, nemojte mi odgovoriti da je to talent, jer u to neću povjerovati. Samo talent.
1: Pa ne znam, ja zapravo propitujem sve događaje oko sebe, pa tako i ljude, one koje poznajem, pa čak i one koje ne poznajem, o kojima znam vrlo malo. I naime, mora me povući tema, nekakva, znači nastaje prvo tema, mora me nešto zanimati, znači mora postojati nekakvo sjeme nečega što je u stanju proklijati. Koji put započnem rukopis s jasnom idejom kako on treba izgledati, izgubim jako puno vremena zapravo na njega, a on se ne pretvori u jednu cjeloviti tekst. Znači, propadne ili stoji, pa možda se neki put se čak i vratim, ali vrlo rijetko zapravo ti likovi u njemu zažive. O čemu to točno ovisi, i za mene samo je misterija, i to sam već puno puta rekla, ali sasvim sigurno da tema mi mora biti zanimljiva, a moje teme su tako zapravo uvijek slične, nalik jedna drugoj u svim knjigama. Meni više zanima ono što je u nama, nego ovo izvanjsko, nego sami događaj, iako naravno događaji su okidači za neka naša unutarnja stanja koja onda propitujem. I mislim da zapravo to i jedino to može biti književnost. Nisam sigurna da samo izvanjski može, možda mogu nekakvi krimi romani, ali i njima je nužnost, nekakvo unutarnje stanje.
0: Otkud vam tako znanje ljudske psihe u tančine? Recimo, u Premještanju snova vrlo dobro opisujete stanja u kojima vjerojatno niste bili. Jer, mislim, svi smo mi dobri psiholozi kad se radi o nama samima. Znači, sebe možemo analizirati. Ali vaše umijeće je drukčije. Vi postulirate tri ženska lika u Premještanju snova koje su žrtve muškog nasilja. Ovdje u romanu Treće noći imate muškarca u 30. godinama koji na početku romana shvaćamo da napušta svijet, napušta svoj dom, odlazi u planinu i mi ne znamo razlog, osim da nije ponio ništa sa sobom i da sve više se taj plan planine i njegovog odlaska naglog poslije se u romanu javljaju reminiscencije, dakle njegov prethodni život, sve što je prethodilo toj odluci. ali sad nećemo prepričavati fabulu. Dakle, htjela sam reći, vi uspijevate ući u psihu nepoznatih vam ljudi, što je vrlo, vrlo rijetka osobina. Kažem, za sebe možemo biti dobri psiholozi, možemo sebe čitati, ali ući u tako duboko u psihu drugih ljudi, vaših likova, e, to je već jedna kategorija, jedna stepenica iznad.
1: Pa ja sam zapravo od uvijek zainteresirana za ljude, ali u tom smislu jednom, ono, recimo možda dubljem smislu, i ne uzimam olako ni odnose zapravo koje imam u svoje nekakve životne, možda prijatelje, nekakve obitelji, tako, kako god oni izgledali. Ali ono što vjerujem da zapravo svi mi u životu zapravo imamo neke jedinstvene događaje, svima se događaju. I onako kako promišljamo sebi u odnosu na neki, možda na neku traumu ili na neki događaj, tako promišljam i o drugom. Znači, to je jedno neprestano kopanje zapravo po sebi, a i onda po ljudima, propitivanje ono što se događa zapravo s tim i tim čovjekom, zašto tako ili onako reagira. Tako da to stvarno ne bih rekla da sam proučavala psihologiju, iako jesam u jednom trenutku jedan manji dio nešto proučavala, ali sam jako zainteresirana za ljude i mislim da, eto, moji prijatelji to isto mogu reći, uvijek imam ona, čak vrlo često u tim odnosima mi znaju reći da uvijek postavljam neka neobična pitanja.
0: Mislim, duboka da to, pitanja.
1: Da. Znaju mi čak reći, ono, ako nekog novog upoznam, samo nemoj ti postavljati pitanja. Ponekad to možda i izgleda malo nekulturno, ali naprosto je to u meni. Takav
0: to je i znatiželja neka vrsta.
1: Pa sigurno je znatiželja, ali ja mislim da je stvarno jedan istinski interes za ljude. Pogotovo za ljude, zna mi se dogoditi za ljude koje susrećem svakodnevno, ali nisam u prijateljskom. Za neke ponekad ne znam ni kako se zovu točno. Ali to su oni neki mali razgovori, small talk, u danu gdje ja pitam možda više nego hoće li padat kiša danas. Ne? Tako da znam zapravo puno o ljudima, a ne znam ni njihovo ime. Ja kako živim u centru, pa tamo je Dolac u blizini, tamo gdje živim u moje zgrade, znači te priče su stvari čudesne i moram reći da mi ponekad i nahrane. Tih običnih ljudi, mislim, to su sve, svaki od njih je neki svemir za sebe.
0: I da li se može reći da ste vi zapravo fascinirani ne samo ljudima, nego životom kao takvim? Jer vaša proza je, ajmo malo sad prema književnosti, ja bih ipak nju nazvala realističkom prozom. S tim da u Trećim noćima imate i odličan sloj fantastičnog i mitološkog. Mm-hmm. I uveli ste tri suđenice, tri nekakve Moire koje određuju sudbinu ovog lika, tog muškarca koji je otišao u planinu. One vijećaju o njegovoj sudbini. One su jako domišljato rješenje koje podiže ovaj inače realistički tijek pripovijedanja. I meni su njihovi dijalozi odlični u romanu. Načina kako one gusto govore kroz slike. Mislim, gotovo sam u napasti da neki dio pročitam, ali recimo suzdržat ću se. Pa mi se čini da je to jedan zanimljivi element koji uopće ne mogu povezati inače sa ovim odličnim realističkim modusom pripovijedanja. Kako je moguće pomiriti ta dva sloja u pisanju?
1: Ovaj roman počinje zapravo na jedan zanimljiv način, kako ostale moje knjige nisu započinjale. Znači, tu je sve već riješeno. Znači, tu je već događaj okončan. I u tom trenutku zapravo počinje priča glavnog junaka. On se sve više udoljava od tog događaja. A namjera mi je bila ta da kako se on udaljava, da se čitatelj zapravo sve bliže tom događaju. I mislim da sam to uspjela postići. Što se tiče suđenica u tekstu, one jesu a recimo neki antički kor koji to sve skupa komentira, i to je ono što se nama zapravo svakodnevno događa, da vrlo često propitujemo što je sudbinski, kako smo to mogli izbjeći, pogotovo naravno kod nekih loših situacija životnih. Je li uopće bilo moguće da se neka trauma ne dogodi? I, a zapravo se odvija samo, na to nemamo nikakav utjecaj, odvija se samo po sebi, ali stvar je taj mali prostor slobode koji imamo u nečem strašnom nekom događaju, koji se negdje nalazi između događaja i između prihvaćanja toga što se dogodilo. To je malo mjesto slobode koje u stvari treba biti svima nama i utješno. Mojre jesu taj nekakvi antički likovi, iako ih ja nisam slijedila onako kako bi možda i trebalo, ali mislim živimo u nekom modernom dobu pa je to i nemoguće. Ali one jesu i krojile u antici sudbinu i ljudi, ali ne samo ljudi, nego i bogova. I to je u stvari, to je neko mjesto gdje mi propitujemo vjernici ono koliko Bog stoji iza tog događaja, odnosno hoće li nam pružiti utjehu. Oni koji pak nisu vjernici imaju svoje neke načine, mehanizme prihvaćanja tih trauma, ali one su bile nužne, ne znam, nekako mislim da nas podsjećaju u stvari na samu prirodu, zapravo na svijet koji se događa sam po sebi, bez obzira na traumatičan događaj koji mi moramo sad procesuirati, a nekad je trauma takve prirode kao što je u ovom romanu, da ju uopće ne možemo razumjeti, a moramo je prihvatiti. I mislim da sam njima htjela postići da nas podsjeti da se sve i onako događa, bez obzira, netko izgubi dijete, ali svijet se nastavlja, drvo lista, sunce izlazi, a on ostaje sam sa svojom traumom, sa svojom beskrajnom tugom. Ali sve se događa, sve se i dalje događa.
0: Da, svijet ne prestaje.
1: Ne prestaje postojati. U odnosu na naše traume, jer trauma nije linearna u stvari.
0: Da.
1: Ništa ovoga se neće prestajati događati. Neće sutra izgledat će to, sutrašnjica se izgleda drugačija nama, ali većini ljudi da. Oko nas neće.
0: Da, to su ti paradoksi zapravo, da mi subjektivno mislimo da je kraj svijeta, a objektivno se zapravo ništa ne promijenilo.
1: Jer kraj je našeg svijeta.
0: Ali se promijeni. Kad pročita neko vašu knjigu, odmah se senzibilizira. Mislim, čak i jedan relativno hladan čovjek, ja mislim, nakon čitanja vaših romana, a pritom se opet referiram i na Premještanje snova i na Treće noći, jednostavno kao da nešto proradi u čovjeku, neki osjećaj tragičnosti života, neki osjećaj da mora kontemplirati nad rečenicom, upravo nad tom temom koju vi zakačite, a ovdje je to tema odnosa sudbine. Jer recimo taj junak na kraju, kad se dogodi ono strašno, mi nećemo pričati fabulu da ne uništimo čitateljski doživljaj. Znači, kad se dogodi ono strašno na kraju, on nekako kaže da je cijelo vrijeme znao da je to njegov put. Dakle, taj put i katastrofe, i kad na policiji sve prizna, i kad ga zapravo uhite, i kad on mora, i čini mi se, u zatvor, jel tako, i to sve skupa, kad se izdogađa, on tog časa kaže da je on bio na tom putu, da je tek tad prepoznao. Mislim, to je strašna neka spoznaja.
1: On zapravo i promišlja kroz tekst, dano mu je nekakav izbor, mu je dan. Znači, on je samo promijenio pravac, mogao je ostati na nekom drugom putu, pa možda sve ovo se ne bi dogodilo. Ali na to isto nemamo nikakav utjecaj. Mi ne znamo koje su naše odluke dobre. Mi možemo samo pretpostaviti što je dobro za nas, ali koji put to ne bude tako. On nakon tog događaja koji je njegova trauma, on u stvari nastoji, ne vidi način dalje kako će nastaviti život s tom s traumom, sa spoznajem što se dogodilo, evo da ne prepričavamo. I jedino rješenje u koje, jedino što vidi kao rješenje je u stvari udaljiti se od svijeta i od ljudi.
0: I planinu.
1: U planinu. Biti sam sa sobom, jer svi odnosi koje je imao, znači, nekako nisu dobro, ukupnost tih odnosa su završili, završavaju na ovaj način tog stravičnog događaja. Zapravo, on to kao jest neka posljedica njegovih krivih izbora. I zbog toga nekako smatra da je to pustinjaštvo nešto što je sad potpuno prirodno i u čemu će pronaći svoju utjehu.
0: Da.
1: Sami opisi prirode koje sam ovoga, to su možda bili najteži dijelovi romana, jer sam željela da budu, pa u najmanju ruku, veličanstveni, kako čitatelja ne bi ostavila u toj nekoj traumi, u toj težini i u tim nekim gustim osjećajima i slojevima tuge. Htjela sam imati odmorišna mjesta, pa i da budu utješna, ti opisi da budu utješni čitatelju, da, i da nekako možda i sam dođe do toga da bez obzira na svoje događaje u životu koji su tegobni ili čak ovoga iz kategorije strašnih događaja, da može pronaći utjehu zapravo, evo, upravo u tim mjenama prirode, pa čak i u toj prolaznosti.
0: To ste uspjeli, Mihaela. Evo, poštovani slušatelji, razgovaramo s Mihaelom Gašparom, njezinom romanu Treće noći. To je zapravo bilo moje prvi dojam o vašoj knjizi, jer ona se otvara tim prekrasnim opisima junaka kako se nalazi na planini. To su vrlo, vrlo precizni i točni, osjetilno misaoni podražaj. Ono sve što čovjek može doživjeti u prirodi, u planini, uz drvo. Mislim, to su do takvih pojedinosti izvedeni opisi da je upravo ono meni, ja ću se cijeli život čuditi piscima koji tako fantastično mogu nešto opisati, a da sami to nisu iskusili. Ja u tom trenutku vama nisam vjerovala da niste negdje tako proveli nekih 7 barem dana u planini sama i iskusili sve o što ste pisali da je vaš junak doživio u nekoj simbiozi s tom planinom.
1: Pa ja često idem u planinu, moram priznati. I sigurno je inspirativna bila u neku ruku za sam tekst, ali to je ono što ja zapravo i preporučam drugim ljudima.

0: ima, kakva mu je kosa, je li ćelav, nije ćelav. Znači, to znači da taj lik uopće nije živ, da ga nisam uspjela oživjeti, i onda isto vrlo često napuštam rukopis i posvećujem se nečem drugom. Tako da nemam taj činovnički dio da ja svaki dan moram pisati. Ne pišem svaki dan. Moram se držati rokova, naravno, ali nije da sam tako disciplinirana, jesam. Što se tiče toga, kad pišem roman za koji vidim, kad on jednu znatniju količinu teksta napišem, i onda vidim da je taj roman živ, da ima svoj krvotok i da, ono, da to srce kuca, onda pišem svakodnevno, koristim za to svaki slobodni trenutak. Tad mi i socijalni kontakti zapravo stoje malo i zamrznuti. Ne čistim, ne spremam, ne kuham, nego onda sam stvarno u rukopisu, ali to nije uvijek. Ne mogu reći da je cijeli moj život posvećen isključivo ovoga mom pisanju. Nije, to nije tako romantično kako ga znaju čitatelji imati predodžbu, da mi sad sjedimo za kompjuterom, pišemo onako u nekakvim pozama uz nekakve šalice kave i dok vani rominja kiša, makaki. Najčešće kuham neki čušpes usput dok pišem.
1: Da. Htjela bi još povući jednu moguću paralelu između Trećih noći, romana novog Mihaela Gašpar, i Premještanja snova. Naime, evo, zanimljiva je rečenica kojom završavate Treće noći, samo ću nju citirati, iz njih se ništa neće moći zaključiti baš o fabuli samoj. Kaže: planini uspomene ne trebaju, ona ne poznaje okrutnosti i milosti, na njoj nikada nije bilo namijenjeno da ostane, na njoj je čovjek, na njoj je smrt i ravnodušnost svijeta. Evo, ta ravnodušnost, kao da se vi svojim, kao da je vaša dublja vokacija upozoravati na tu ravnodušnost svijeta, jer vaše su teme ipak društvene, socijalne, rodne nepravde. Uzeli ste u Premještanju snova situaciju nasilja nad ženama, ovdje ste uzeli jednog od početka socijalno depriviranog lika koji je iz takvih okolnosti, bilo mu je ponuđeno i drugi neki model življenja, ali on se na kraju ipak našao u tom za koji je naravno bio predodređen. Znači, socijalni rub, polukriminal i takve stvari. Znači, nepravda, jedna generalna nepravda i ravnodušnost svijeta. Je li to okidač za te vaše teme koje onda iskrsnu kroz te likove koji dobiju tijelo dok pišete?
0: Je, svakako. S time da su sve moje knjige inspirirane zapravo i stvarnim nekakvim događajem, pa tako i ova knjiga, koja nas je zapravo prije možda nekakvih 10 godina, čitali smo o tome u novinama, svi smo bili zgroženi zbog tog događaja. Međutim, mi smo danas to zaboravili. Jedno dijete je manje na ovom svijetu, znači sudbine tih, to su ljudi koji još uvijek žive, znači i taj otac i ta majka, njihove sudbine više ne poznajemo, ali i sam događaj je toliko daleko zapravo od nas da ga možda ni ne pamtimo više, možda bi se sad morali prisjetiti koji je to događaj bio. Međutim, on ima svoje teške posljedice, evo, uskratu nekakve budućnosti prema djetetu, nekakvog života, pokušaja života barem. I utoliko ono nekako, čak kad me tema okupira, čak osjećam i nekakvu, nekakav dug, jer uđem u lik i onda osjećam neki i dug. Kako su, rekla sam, inspirirani stvarnim događajem, onda imam taj neki dug koji moramo otplatiti.
1: Jedna duboka etička pozicija.
0: Pa tako nekako to doživljavam, to je istina, i vrlo se zbližim sa svojim likovima i vrlo često u stvari, pogotovo kad odlučujem oko tih nekih sudbina, dosta promišljam oko toga.
1: Evo, na jednom nas je vrijeme preteklo, zaskočilo. Ovaj razgovor je meni proletio. Hvala lijepa, Mihaela Gašpar. Evo, za kraj imate jednu glazbenu želju. Što biste voljeli da odsviramo na kraju? Meni se čini da je to Nick Cave bio i Marianne Faithfull. Je li tako?
0: Tako je, da. To je pjesma iz 2018. Koji su, mislim da je to zapravo zadnja autorska stvar koju je ona ovoga i snimila. Tako da, eto, mi se jako svidjelo. Mislim da jako pristaju uz ovaj razgovor.
1: Svakako.
0: Da, i njezin zapravo prekrasan glas.
1: Da. Hvala lijepo još jednom. Poštovani slušatelji, bila je ovo Mihaela Gašpar. Predstavljali smo njezin roman Treće noći. S vama je za tonskim pultom bio Stjepan Bičanić, a ja sam Irena Matijašević. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
2: U sljedećih pola sata, dragi slušatelji, u emisiji Kasni zvuci, urednica Iva Lovrec Štefanović odabrala je skladbu Mladena Tarbuka i Sande Majurec. Na početku četiri stance Mladena Tarbuka u izvedbi harmonikaša Ivana Šverka. Sviraće uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, dirigent je Stjepan Vuger. Četiri stance su o usamljenosti, o ljubavi, o vjetru, o vječnosti.

Slušali ste četiri stance Mladena Tarbuka u izvedbi harmonikaša Ivana Šverka i Simfonijskog orkestra HRT-a. Dirigirao je Stjepan Vuger. A sada Sanda Majurec i Hölderlin za flautu i sopran. Pjeva sopranistica Aneta Ilić uz pratnju flautistice Stane Krstajić.

Dobra večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lepota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta komornog ansambla Kaleidoscope održanog u Wigmore Hallu u Londonu 13. listopada 2025. s djelima Clare Schumann, Robina Hollowaya i Johannesa Brahmsa. Za početak ćemo sa snimke Nizozemskog radija čuti 43. sonet Jurijana Andriessena u izvedbi Nizozemskog komornog zbora.

Na početku noćašnjeg Euroklasikno turna čuli smo 43. sonet Jurijana Andrisena u izvedbi Nizozemskog komornog zbora pod ravnanjem Uwea Gronostaja. U nastavku programa čućemo treću romancu Ne palite vatru iz ciklusa 6 romanci opus 38 Antona Arenskog.

U izvedbi ansambla Sekvencija Elizabeth Gaver i Elizabete Demirković na srednjovjekovnim violinama čuli smo skladbe Alma Redemptoris Mater i Ave Maria o Auctrix Vitae Hildegard von Bingen. Slijedi druga simfonija za gudače u B-duru Karla Filipa Emanuela Bacha.

Orguljaš Martti Miettinen izveo je sonatu za orgulje u A-duru opus 65 broj 3 Felixa Mendelssohna. Sa snimke Norveškog radija slijedi druga simfonija u D-molu Fatum Johana Halvorsena u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Trondheima.

Bila je to druga simfonija u D-molu Fatum Johana Halvorsena u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Trondheima pod ravnanjem Josepa Caballé Domeneča. Tenor Benjamin Butterfield i komorni orkestar iz Manitobe izvešće u nastavku Nocturno opus 60 Benjamina Britna.

Slušali smo nokturno za tenor, 7 instrumenata i gudački orkestar opus 60 Benjamina Britna u izvedbi tenora Benjamina Butterfielda i komornog orkestra iz Manitobe pod vodstvom Simona Stratfielda. S CBC-ovom snimkom stigli smo do kraja prvog glazbenog bloka u noćešnjem Euroclassic Nocturnu.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat vremena slušat ćemo snimku koncerta komornog ansambla Kaleidoscope, održanog u Wigmore Hallu u Londonu 13. listopada 2025. s djelima Clare Schumann, Robina Hollowaya i Johannesa Brahmsa. Počet ćemo skladbom Ia Bildnis, njezin portret, opus 13, broj 1, Clare Schumann, u obradi Toma Postera, nakon koje ćemo čuti klavirski kvartet opus 143, Robina Hollowaya.